全部律法だということです。ここには律法という言葉が一節に一つ以上出てくる感情となります。そうです。聖書において律法というものはとても大切なキーワードなのです。今日はこの律法ということに着目していきたいと思います。このローマ書は自身がユダヤ人であり、かつてキリスト教徒を迫害していましたパウロという人が書き残したものです。彼がこのローマ書を書いたとき、イエス・キリストはすでに十字架にかかり、墓に葬られ、しかしその後多くの人たちの前にその復活した姿を見せ、天に帰られた後のことでした。すなわち、その時というのはイエス様の言動をつぶさに見聞きし、復活イエス・キリストに実際に出会ったという直接そのことに関係した者たちの証言がまだ生き生きと残っている時代でありました。そしてパウロはそんな者たちからイエス・キリストに関する証言を多く聞いていたのです。実際にパウロがイエスと共に行動したという記録は聖書にはありませんが、かつて彼が殺害の息を弾ませながらキリスト教徒を激しく迫害していた時に、天からの光に打ちのめされて、また天からの声を聞いたと聖書は記録しています。この経験はパウロにとりまして強烈なものでありましたが、彼はその体験だけにより頼まず、以後ユダヤ民族の歴史というものを時間をかけて綿密に検証し、その歴史というのはすなわち旧約聖書のことですが、実際にイエス様の弟子にも会い、話を聞き、体験とともに彼は知性も用いて、イエス・キリストとは何者かということを調べ、そのキリストが私たちにとってどんな存在なのかということを、このローマ書に書き記したのです。その時に彼が特に多くの時間を費やした検証とは何だったのか。そうです。彼はその日に至るまでの神とユダヤ民族が織りなした歴史を綿密に調べ、それが現在どのようにイエス・キリストと関係しているのかということを検証しました。そしてそうするときに、決して避けて通ることができない、長きにわたりユダヤ人の心の中心にありましたものが、ここに書き記されております律法であり、パウロはこの律法とキリストの関係について、イエス・キリストの言動も踏まえながら、ここに書き記したのであります。こうして考えますと、このパウロという人の人生の背後におられる神の存在を私たちは認めざるを得ません。なぜなら、もしこのパウロがいなければ、イエス・キリストが成し遂げられた諸々の事柄と、そこに至るまでのユダヤ人と神との歩みを、結びつけるものが後世に残されないということになり、そうなりますと、キリスト教というのは、ユダヤ教から派生した信仰宗教ということになり、おそらく早々にこの世界から消え去っていたかと思われるからです。そしてそのようなことを成し得るのは、当時のユダヤ社会において、このパウロ以外には、おそらくいなかったのであります。この神が白羽の矢を立てたパウロとは、かつてキリスト教徒を迫害し、彼らを獄に入れ、死に至らしめることに情熱のすべてをかけていた人であり、彼は誰よりも熱心にこの律法を研究している専門家であり、研究するだけでなくそれを厳格に守っていた人でした。ということは、彼は律法を熟知し、またそれを実践することの困難と限界というものを内心よく知っていた人であったということです。神は実に
ユダヤ教がキリスト教として新しく生まれようという最重要な時に、このようなエクストリームな男を選ばれ、それまでの物語とこれからの物語を結びつけるというイエスの十二弟子にもできないことを、このパウロという男に託したのです。それではまず、ユダヤ人と律法ということについてお話しします。ご存知のように聖書は冒頭、天地創造について記し、そこから初めの夫婦が創造され、彼らは神に禁じられた実を食べてしまい、神の園から逃げるかのようにして出ていきます。彼らに二人の息子が与えられますが、兄は弟を殺します。こんなところから我々人類は始まります。この家族から人は増え、やがてそこから民族が生まれ、国が生まれ、王が生まれます。力を有して支配する者、支配される者が出てきます。そしてその間、この人間の世界には、彼らが共有して守るべき律法、すなわちルールというものはありませんでした。ルールなき世界に、今日も何ら変わらないような人間の欲望というものが、止めどもなく満ちてきますと、目を覆いたくなるような問題が出てまいります。神は確かに人間に理性とか、良心というものをお与えになっておりますが、人間の性はそれらを箱の中に押し込めて、何食わぬ顔でその上に座って好き放題なことをしております。そんな彼らにルールもないわけですから、その世界がどんな様であったかを想像することは決して難しいことではありません。このような状況の中で、イスラエルの民はエジプトに奴隷となります。彼らには過酷な労働が課せられますが、神は彼らをそのエジプトから救い出し、40年もの間荒野へ導かれ、数百万の者たちが荒野での生活をします。それは定住生活ではなく、まさしく移動しながら約束の地を目指すという旅でありました。しかしその時点まで、まだ彼らには律法がありません。ですからそのような過酷な場所においても、まさしく人間の止めどもない欲望が剥き出しになるような邪悪も数多くなされていたと想像されます。そんな彼らに、神はあの有名な二枚の板、すなわち十戒を与えます。ここに、人は初めて律法を得たのです。すなわち、超えてはならない。超えてはならない。神から人間に対する一線が引かれたのであります。そしてこの律法は十戒にとどまらず、以後神は彼らにさらに必要な戒めを与え、以降、それ以降、イスラエルの民にとりまして、神に従う、神と共に生きるということはまさしく、その神が与えたもう律法を守るということを意味するようになりました。十戒の一つに、殺してはならないというものがありますが、その戒めが与えられるまでは、人が殺されたら、報復がなされていました。人の性を考えますと、まさしく、そうなっていくでありましょう。しかもその報復とは、一人が殺されれば、その村のすべての住民が報復を受けるというようなものでした。日本でも、倍返しだとか、10倍返しだという決め台詞により、人気を得たあの有名なテレビドラマがありましたが、人は心にそんな執念があり、まさしく制限がなければ、人の復讐とは歯止めのないものに
なり得る

戒めしめと思われますが、実はこれは目を痛みつけられたら、相手もその目を痛みつけられることで終わりとしなければならないというエスカレートする報復を禁じる言葉なのです。この律法は、とどまることのない死の連鎖を止める役割を果たしました。このように、彼らに神から律法が与えられることにより、人が越えてはならない一線が与えられました。人に守るべきルールが与えられたのです。そして当初、彼らはそれを守ろうと行きました。しかしながら、人間は、それを守り通すことなどできない。それがこれ以降数千年かけてユダヤ民族が明らかにしたことでありました。仮にそれを守っていると主張する者がいたとしても、それは極めて外見的なものであり、そこには偽善が満ち満ちていたのです。この守り得ないということ、そして偽善が生まれるということ、これは今日の私たちの世界においても何ら変わることがありません。そもそも律法とは天上の神が人間に対してその権威をお尻つけるために与えたものではなくて、その律法のうちに生きることこそがあなた方を守り、あなた方の最も幸いな生き方なのだというように、その愛と憐れみゆえに私たちに与えられたものであったのです。しかしユダヤ人はやがてその神から与えられた律法に、あれやこれやと自分たちで創作した律法を付け加えて、がんじがらめ身動きが取れなくなっていき、最後には律法を守れない者たちを下げずに、彼らを汚れた者たちと名指しするほどにまでなっていったというのがイエスの時代であり、そしてパウロの時代だったのです。故にパウロはこのようなことを書いています。もしあなたが自らユダヤ人と称し、律法に甘んじ、神を誇りとし、身旨を知り、律法に教えられて、なすべきことをわきまえており、さらに知識と真理とが律法の中に形をとっているとして、自ら盲人の手引き、闇におる者の光、愚かな者の導きて、幼子の教師をもって任じているのなら、なぜ人を教えて自分を教えないのか、盗まなと人に説いて自らは盗むのか、勧誘するなと言って自らは勧誘するのか、偶像を忌み嫌いながら自らは宮のものをかすめるのか、律法を誇りとしながら自らは律法に違反して神を侮っているのか。パウロはとても優秀な律法学者です。律法学者とはまさしくこの律法の専門家であり、彼はその律法を厳格に守ろうとした人です。すなわち彼は律法のエリートでした。しかしそうであるゆえに彼は律法の限界を感じ取っていたのです。そう、私たちは律法を守り得ないという歴然たる事実です。誇りとしていながら自分では守れない。そして厄介なのは、にもかかわらず、同じように律法に違反しているものを侮っているという、言うまでもなく、この厳しい言葉は明らかにパウロ自らにも向けて綴った言葉なのでしょう。そう、自分の心も、一皮むけば偽善で満ちているということを彼は知っていたのでありましょう。法律とは、人間がこの複雑な社会にあって、自らを律するために自分たちで作ったものでありまして、この米国も日本も、この法律が国を治める法治国家であります。この法のもとに大統領も一般市民も置かれています。しかし、しばしば、この法は破られます。
法律に似たものとして制約

というものがあります。国に対する制約、結婚の制約、そして大統領就任式における制約、結婚と大統領就任式に関して言えば、その制約は人間に向けてなされるのではなくて、神の前になされるものです。しかし、人はこの制約を守ることができません。確かに私たちにはルールが必要ですが、生まれてからこの方、この法や制約を一度も破ったことはないという人はいないのです。私たちは法律が犯されたときにそこに程度の差をつけます。そうです。軽罪なのか重罪なのか、罪に軽い罪、重い罪というランクをつけます。しかし、聖書の中に記されている罪にはランクがありません。神の前に罪は罪であり、そこには大小はないのです。さらには律法ではなく自らの心にある良心ということについて考えますと、完全にいつも良心に従って生きているという人はこの世にはいないのです。またこの人間が作ったルールにはいつも抜け道があり、自分勝手な解釈があります。私たちは体裁を整えることはできます。外見を装うことはできます。ユダヤ人もそうでした。イエス・キリストもかつてユダヤ人の律法学者たちについてこう言いました。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣を着て歩くことや、会場で挨拶されることや、また街道の定席、宴会の神座を好んでいる。しかし、彼らの心は偽善で満ちておりました。私たちは互いに、その本心なるものをある程度隠すことができます。しかし、主イエスの目に、私たちの心は明らかであり、故にイエス様は当時の律法の専門家である律法学者やパリサイ人に対して、偽善な律法学者、パリサイ人たちよ、盲目な者たちよ、蛇よ、マムシな子らよ、あなた方は災いであると容赦ない言葉を語りかけていることが聖書に記録されています。その様たるや、そこまで行ってしまわれて大丈夫なのだろうかと聞いている者が心配するほどに激しいものです。それでは、聖書は、このような守ることもできない、偽善ばかりを生み出してしまう律法を無意味なものとしているのでしょうか。イエス・キリストにまで至る数千年の時代、神が与えた律法は意味のないものだったのでしょうか。いいえ、このことに対してイエス様自身がこう答えています。私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく、成就するために来たのである。よく言っておく。天地が滅びる行くまで、律法の一点一角も廃ることなく、ことごとく全うされるのである。イエス・キリストはこれまでお話してきました律法について、私はその律法を廃するために来たのではなくて、それを成就するために来たと言いました。そしてその律法の成就ということはどういうことかと言いますと、ご自身が心を尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。律法全体と預言者、聖書とがこの二つの戒めにかかっているのですと言われたように、律法とはそもそも神を愛し、隣人を愛するというこの二つの戒めのことなのであり、私はこのことを明らかにするために来たのだとキリストは言われたのです。こんなことがありました。その頃、安息日に
イエスは麦畑の中を通られた。すると弟子たちは空腹であったので帆を積んで食べ始められた。パリサイ人たちがこれを見てイエスに言った。ご覧なさい。あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。そこでイエスは彼らに言われた。あなた方はダビデとその友の者たちとが飢えたとき、ダビデが何をしたか読んだことがないのか。すなわち、神の家に入って祭司たちのほか、自分も友の者たちも食べてはならぬ備えのパンを食べたのである。また安息日に宮遣いをしている祭司たちは、安息日を破っても罪にはならないことを律法で読んだことがないのか。あなた方に言っておく。宮よりも大いなる者がここにいる。私が好むのは憐れみであって、生贄ではないとはどういう意味か知っていたなら、あなた方は罪のないものを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主である。この安息日を守るというのは聖書の十回に書かれております。安息日を覚えて、これを聖とせよ。六日の間働いて、あなたのすべての技をせよ。七日目はあなたの神、主の安息であるから、何の技をもしてはならない。パリサイ人はこの十回から安息日にはどんな技もしてはならないとし、自らその技を細かく細分化し、がんじがらべの律法を自ら作り上げていました。例えば火をつけるとか、靴紐を結ぶというようなことも、この戒めの違反に当たるとして、それに反するものを裁いていたのです。ですから安息日に帆を積むということも労働とみなされたゆえに弟子たちは非難されたのです。しかしこれに対してイエス様はこの戒めを無効にするのではなくて、神こそが安息日の主であり、その神は何よりも憐れみを好まれるお方であるのだから、神を愛し、人を愛するというこの二つの律法の二つの要約に照らし合わせるのなら、お腹が空いている者が安息日に身を食べても差し支えないのだとしたのであります。同じようなことが他にも例えば、エルサレムにあるベテスダの池の傍らに30年も動けずにいた男を安息日に癒されたことを問題視した者たちに対して、安息日に息子や牛が井戸に落ちたら助けないのかと語られ、神を愛する、人を愛して憐れみをかけるということに乗っ取って律法を続けて守る者となりなさいと言われました。そのような意味で、まさしくこのイエス様は、それまでの不完全な律法を完全な律法へと変えたのであります。これらのことについて、パウロは、イエスのこのような言動をつぶさに見た十二弟子たちの証言を聞き、律法のそもそもの意味というものに思いを寄せ、それを検証したのでありましょう。そして彼の目は開かれていったのでありましょう。彼は自らが悟ったことについてガラテヤ書においてこう書きました。しかし信仰が現れる前には私たちは律法の下で監視されており、やがて啓示させる信仰の時まで閉じ込められていた。このようにして律法は信仰によって義とされるために私たちをキリストに連れて行く養育係となったのである。養育係となった。ヨハネも持ち前の洞察力でこう書き残しました。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通して来たのである。そう、モーセを通して与えられた律法も必要不可欠なものでした。しかし、今や神の恵みがキリストを通して私たちに与えられているのです。律法とは、イエス・キリストに導く養育係のもので、
このキリストが現れた限り、新しい契約が私たちの前にあるのだということです。さらに驚くべきことは、これらのことはたまたま偶然イエス・キリストが現れたから、無理やり辻褄が合わされたということではなく、イエス様が誕生なさる650年も昔にエレミアという人がこのような予言をしておりました。まさしく律法とイエス・キリストとの関係というのは、この神の壮大なご計画の中にあらかじめ組み込まれていたものなのです。エレミアはこう書き残しました。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではない。私は彼らの夫であったのだが、彼らはその私の契約を破ったと主は言われる。しかし、それらの日の後に、私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。人はもはや、おのおのその隣とその兄弟に教えて、あなたは主を知りなさいとは言わない。それは彼らが小より大に至るまで、皆私を知るようになるからであると主は言われる。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。エレミアは、イエス誕生の650年も前に、神は彼らの先祖がエジプトの地から導き出したというようなあの律法契約ではなく、私は彼らにこれから新しい契約を渡す。それはあなたたちの心に記される、刻まれる。そのことによりあなたたちは本当に私のことを知るようになるであろうというのです。そしてその新しい契約はイエス・キリストにあって成就したのです。律法学者であったパウロは当然このようなエレミアの言葉も心に留めて、律法の成就者であるキリストの存在というものを確かなものとしたのでありましょう。それでは、私たちの聖書に記されている律法への取り組みはどうあるべきでしょうか。イエス様がご自身言われているように、それはすでに排除されたものでもなく、今もそれは有効なものとしてこの私たちの前にあります。しかしこのお方イエス・キリストは、それら数多くある律法を二つの戒めにまとめました。そう、それが心を尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。律法全体と預言書とがこの二つの戒しめにかかっているということであり、まさしくイエス様はこれらの二つに照らし合わせてその言動をなさいましたので、先ほどお話ししたように非難を受けたのであります。私たちは苦労して記憶しなければならない戒めを神は私たちにお与えになりません。心に刻むことができるこの二つの戒めというフィルターを通して、私たちはその他の律法を解釈するものであります。イエス様がなさったように、私たちも神を愛する、隣人を愛するということに照らし合わせて、イエス・キリストのお心を探り、その律法に向き合うように神は私たちに求めているのです。私たちの前に500の律法がありますときに、私たちはそれらをすべて意識して着手定規でそれらを守り通すことなどはできないのです。
しかし今や私たちはかつての古き律法を心に留めつつ、イエスが言われたこの二つの戒めとともに、それらの律法を解釈します。そこには神様が私たちに与えられた本当の自由があります。主が私たちが心を尽くし、知力を尽くして神を愛するということ、そして隣人をあなたの自身のように愛するということ、私たちが日々直面するもろもろの事柄について、私たちはこの二つに照らし合わせて、どうすべきであるかということを決断することが私たちには求められているのです。神様はこのことをもって我々の今を生きる我々の行動の規範とすることを今日も願っておられるのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

今あなたはスマートフォンで BBN を聞いているでしょうか。その BBN のアプリを開くと、いくつかクリックするボタンが並んでいます。その一つに、献金と書かれたところがあります。もしあなたがこれからも BBN を通してたくさんの方が救われてほしいと願っておられましたら、どうぞ献金にご協力ください。あなたの献金によってたくさんの方々が無料で BBN を聞き、また聖書学院で学ぶことができます。ぜひ献金を通して BBN のミニストリーに加わってください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 前回も教えましたけども、ヤコブの時代にこういう問題があった。それは日本にもあります。差別、偏見、軽蔑、軽視、エコひいき、言葉だけの愛、すなわち実践のない愛、言葉下によって人を傷つけること、妬み、争い、不正、こういうものが書かれています。まさにこれは神以外から来ているということを教えているんですね。私たちは神様からある土地が委ねられています。ヤコブ書ではその土地のことを人間関係って呼んでいます。みんなにそのように神様から土地が委ねられているんですね。そしてそれは神様のために収穫を刈り取って、最終的に神様に5タラント、2タラント、1タラント、タラントの数は違うかもしれませんけども、最終的に神様にお返しします。その時にどのような収穫を刈り取るかは、私たちがどのような種をまくかということによって決定づけられるということを教えています。ですから毎日の24時間何か種をまいているわけです。私たちは、そしてそこでどのような種をまいたかは後収穫で分かってくる。私たちはクリスチャンとして与えられた関係において良い種をまくように召されているんですね。第3章の18節を見ますと、義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれますというふうに言っています。マタイの福音書の30章の推訓では、天の神様の子供である子供の特徴は平和を作るものって言われています。これ人間関係を潤すもの、関係を通して人を生かすって意味なんですね。平和というのは父に似るということは関係を祝福するものになっていく。だからイエス・キリストも平和の種として人々の中に住んで、そして恵みを人々に分け与えていった。そして人々を生かすことをいつも選び取ろうとして生きていた。そして今その役割を、私たち実は教会に神様がその責任と役割を与えてくださっているということを知ることができるんです。神様はいつでもやり直しをする方なんですね。さっき旧約聖書を読みました創世記6章は、ノアの洪水の前の出来事です。皆さん、全世界を神様見渡した時に人々が全員思うことがいつも悪に傾いていたって。そして人々が道を乱していた。それは父の心という道から外れて生きていたっていうふうに読むことが皆さんできるんじゃないでしょうか。最終的に神様は箱舟を用意して、ノアの家族8人だけをそこから救って、そしてやり直しを図ったんです。ノアの救われた8人の家族からもう一度全世界を神様の平和を作る人々で満たそうとしたんですね。しかし人間は再度何度も何度も失敗します。私たちも一緒です。でも神様は最終的にイエス・キリストを通して、イエス・キリストを信じる人々の中に住まわせて、教会ですね、そして平和を作る。すなわちイエス・キリストの十字架の死の意味は和解であり平和なんですね。ですから神様は最終的にイエス・キリストを通してやり直すことを決めていたんです。そしてそれが2000年前に実行されました。イエス・キリストは平和を作る君として来られたんですね。そして平和を作る教会を作るために地上にやってきて、そして御霊を下して、そして私たちのうち一人一人に平和の君であるイエス・キリストを住まわせて、教会を通して平和の種を今も撒き続けてくださっているということを私たちは知ることができます。このメッセージの中で幾度も私たちクリスチャンにとってアイデンティティを知ることが大切だと言いました。自分たちが何者なのかというのは、私たちは知ってても知っていなくても自分が何者であるかということを生きるんですね。これは事実だそうです。 私たちのルーツって大切なんです。自分がどこに属しているのか、どこから生まれたのかって大切なんですよ。それを知れば、それによって生きるようになります。そして神様はそれを生きるように助けてくださいます。私たちは皆さん、どこから生まれましたか？上からですよね。今日も言いました、一章の17節を見ると、光の神様ですよ。完全な愛を持っている神様ですよ。その神様から私たちは生まれて、18節にあるように、そしてこの地上において、いわば被造物の初歩となるために生まれたって、それに言っています。神聖、もう一度生まれ変わることです。上から、イエス・キリストを信じるまでは何によって生かされているかっていうと、何によって生かされてますか？下からの力です。皆さん、悪の力ですよ皆さん、ね、悪の力、目に見えない力が私たちの中に働いていて、そしてそれに引きずられて生きてるんですよ。みんな本当はやりたくないことをやっちゃってることがあるんですね。引きずられてるから。しかし私たちクリスチャンになってもその影響を受けるんですけども、私たちが本当に信じていかなければいけないことは、クリスチャンは、教会は、上からの力によって、上からの恵みによって、この地上を生きることができるということを信じて、そしてそれに対して信仰を持って、力を上から受けて生きていけるんですね。そういうものが教会に、私たちに24時間与えられているんです。そして私たちは試練や誘惑やいろんなものがある中に生きていきますけども、その恵みを受けて耐え忍び、共に交わり、そして最終的に父の姿に似たものへと変えられていくんですね。この世のものであったとしても、この世のものではなく、恵みを与えて生きることができるようになっていけるんです。それが教会です。私はクリスチャンにとって健全な努力が必要だと思ってるんですね。で、私は努力って言葉あえて使わない時もあったんです。というのは、世の肉で頑張っていく努力とは違うから、努力という言葉が果たしてどうかということがあったので、あえて使うことを自分なりにやめてたんですけども、でもやっぱり必要かなと思うようになりました。私が言っている努力は、聖霊による恵みによって、神様はこれを目指しなさいっていうことを目指して、目指すために必要な恵みを得ていく努力ですね。願うことですよ。イエス様も願いなさい、叩きなさい、そしたら開きますと、開かれますと。叩きなさい、求めなさい、そしたら与えられます。これ非常に大切で、生きた信仰は求めるんですよ。健全な信仰は求めるんですよ。第一章の五節見ますけども、願いなさいって書いてありますよ。どうやったら完全なもの、すなわち父に似たものへとなっていけるのか、成長できるのか、ここで言っては願いなさいですね。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、それは皆さん、私も含めて皆さん全員です。知恵というのは生きる力であったり、実際に人々の間で祝福を与えるために必要な知恵なんですね。そういうこと言ってます。欠けているならば、何て書いてありますか？その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願い続けなさいって言葉です。イエス様の言葉でしょ。扉叩きなさい、求め続けなさい、そしたら与えられますよ。 100% なんですよ皆さん。これ、そう思いますね皆さん。神様、約束したら 100% なんです。咎めることない、すなわち保留することがないって意味です。神様、与えて待ってるんですよ。ただ私たちが願うまで待ちますよ。というのは、願ってないの、いらないのに注いでも無駄になります。願うって非常に大切なんです。そしたらきっと与えられます。 100% です。皆さん、私はこう思うんですね。神様は真剣さを願っていると思います。私たちが地上に生まれてきて、クリスチャンとさせていただいて、何を本当にゴールとして生きていくかという、そこに対する真剣さというのを神様は願っているんですね。本当に一番大切なことを、教会が何よりも求めることを父は願っていると思います。枝葉のことじゃないです、関係ないんです。本当に父が私たちを産んでくださったその目的が何かっていう、そこに燃え立つことなんですね。それを求めることですよ。で、神様はそれを見てるんですね。教会に対しても、私に対しても。真面目かどうかじゃないんです、真剣かどうかだと思うんですね。食いついて、本当にそれが欲しいかどうか。ある先生が言ってました。神様は 24時間私たちの祈りに応えてくださってるって。祈りっていうのは必ずしも音声になっていることではない。その人が心の一番深いところで本当に願っていること、本音ですね。本気になっていることを神様して、それに対して神様答えてくださってるって。皆さんどうでしょう。私たちの本音に対して真剣に神様を答えてくださる、そういう神様なんですね。神様何度も言ってますね、その祈りっていうのは神様の願いを自分の願いとして、そしてそこで神に出会うことですね。父が私に対して願っていることを私の最高の願いとして神様に願っていくこと、そしたら聞かれます。その目標を果たすために必要なものは上から与えてくださいます。地上の何かの環境を通しても与えてくださいます。絶対そうです。これ自分の実践の生活の中でもこれ本当にそうだと私思うんですね。イラストレーションもちょっと付け加えていきたいと思います。私が1981年8月にですね、念願の、アメリカ留学が叶ったんですね。そのための準備もしました。で、本当にアメリカに行きたいなと、勉強したいなと思ったんですね。でもまだ私の両親はそれに対してゴーサインは出してくれていなかったんですね。というのは大変ですよね。1ドル280円の時代ですから。兄も大学行ってましたし、サラリーマン家庭ですから大変なことです。でも私は本当にその時勉強したくて、目標があったんですね。そして今まで私は鈴木家では勉強は好きな子供としては見られてこなかったと思うんですね。好きではない、どっちかというと野球とかそういうのは好きです。昆虫とか野鳥とかそういう世界で私動いてたんです。だから勉強ってのはあんまりしなかったんですね。全部一夜漬け。でも父と母は私が変わったことは毎日わかるわけですね。食事終わった自分の部屋に行って、ラジオを聞いて英語勉強して、もう夜の1時、2時までブツブツブツブツ言ってるわけですね。で、私の母は、シゲルがまだ勉強してる。で、声が大きいと。その時からだったんでしょうね。

長アメリカに渡らせてくださったんですね。大切なのは願うこと。本当に私もこの地上生涯どんな努力もしまずに、願わくは私が救われた目的を果たしていきたい。そのために助けてください。神様、それに対して豊かに応えてくださる方だと信じます。神様、私たちの本気に対して本気に応える方ですよ。本気かどうかなんですね。本気な心に対して本気に応えられない方では絶対ないと私はもう信じているんです。ここだけなんです。そういう意味では努力で、でも私は求めることだと思うんですね。求めると不思議な方法で本もですね、パッと開けて、あ、これだったって結構ありますよ。不思議だな。不思議なところに神様の御手があるんですね。いっぱいの本なのか、掴んだもんでパッと開いたところに、どうして、あ、これだったって感動して、そこからまた祈って自分の信仰生活をやっていくとかですね。もしくは同じ道を求めた人が与えられて、上沼先生がそうでしたね、10年前に。求めると与えられるな。本当に私はそう思います。で、神様、私に対しても本気になってもらいたいんだなって、本気にこう神様の父の御心、御胸をこの地上に受肉していくように生きてもらいたいと願っています。本当に私たちがこのように生まれ変わらせていただいたのは、これもプレゼントですよ皆さん。最高のプレゼントと私は思うんですね。で、信仰生活ってやっぱり年々良くなるなと思います。いつか皆さん興味があればですけども、私が40代に入っていろんな試練あったんですけども、今だったらまとめて話できるかなと思うんですね。自分にとって貴重な体験させていただいて、決して楽に道の御旨に近づけるわけではないなと思うんですけども、時には本当辛いなと、もうこれは嫌だなってあるんですね。しかし本当にいろんなことを通らされては私たちは行くんですけども、こんなに素晴らしい救いはないって本当思います。で、いつか私たち一人一人この世を去るわけですね。この世を去るわけですけども、その時に何を持っていたいか、自分のに託された畑にどういう収穫があるか、どういうものなのか、私は大切だなということを非常に思わされるわけです。また教会はこの世にとっても最高のプレゼントだということを締めくくりとして話をしたいんですね。真っ暗な世界に、自由のない罪に縛られた真っ暗な世界に、暗夜に、この光の神様である父なる神様が預言者を通して何百年も語っていたイエス・キリストが来られました。それはこの世の人々にとって最高のプレゼントとして、父は懐からイエス・キリストを私たちに使わして、そして人々の間で救いを与えてくださったんですね。イエス・キリストの存在、臨在、そして十字架の死、復活。イエス・キリストを信じる者は神と和解して罪が許されて、そして神の霊によって神の豊かさを地上生涯神様からいただける。神との平安があります。その恵みに私たちは預かりまして、イエス・キリストに出会って、そしてイエス・キリストと一つになって、今、父の懐に生かされています。これが教会です。でも今、天の父なる神様は、この世の人々に対して、教会をプレゼントとして与えてくださっているんですね。天の父なる神様がイエス・キリストを私たちにプレゼントとして与えてくださったように、今、天の父なる神様はイエス・キリストが住んでいる教会をこの世の人々にプレゼントとして与えておられるということです。このことを私たち思うときに、本当に私たちに与えられているその特権と、もう一つは何ですか、特権と責任は大きいなと思います。特権はもう神様の光の子供であるということです。そして私たちが成熟して完成するために必要なすべての恵みは神様によって与えられていくということですね。特権ですね。永遠の救いがあります。永遠の滅びにはもう私たちは預かることがありません。しかし特権には皆さん責任があるということを私たち覚えていきたいんです。来週この

0: 責任の部分で御言葉を食べて実践するということについて来週語っていきます。皆さん、今日はその前に終わりますけども、この責任というものは非常に私は大きいなと、そう思います。すでにこの話の中から分かってきているところがあると思うんですけども、神様はこのご自身の光をこの地上に照らすときに教会を通して照らす、ここですね。だから私たちがどう養われていくのか、どういう光を放つのかっていうのは非常に大切になってきます。おそらくこれはですね、太陽と月の関係に似てるかなとちょっと思いました。夜空を照らす物体として神様は月を用意して、太陽の光を月に与えて反射させて、そして暗い地上の夜に光を灯してくださいます。と同じように、この暗い地上にあって天の父なる神様の太陽の光は教会に照らされて、そして私たちが周りにその光を照らしていくように、そのようなシステムに神様はしてくださっていることが皆さん見えてくるのではないでしょうか。先週も話をしたように、神様は私たちのこの手足を通してご自身の心を生きようとしてくださっています。ちょっとですね、一章の27節一例になりますけども、私も本当にこういうことを見習って祈りながら生きていきたいなと思うんですけども、26、27読みますけども、自分は宗教に熱心であると思っても自分の舌に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることだと教えています。まあ、父の心が具体的に教会に宿り、私たちの地に宿り、そして人々の間に生きるというのはこういうことで、これが太陽の光を横の流れの中で照らす、こういう流通システムになっている。ですから私たちが神様の全被造物の初歩であるというのは、神様は私たちを流通して通してこの世の中の人々に神様の救いの偉大さを伝えようとしています。そして私たちのうちに神を見て、そして人々がここに集ったら私も救われるんだと、救われたら私たちもこの世になれるんだという希望を与える存在として教会が生かされているということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。今祈祷会でルツ記を勉強って言いましょうか、分かち合ってるんです。本当に素晴らしい書だなと思いながら読んでいます。旧約聖書の時代にこういうことが言われてるんですけども、イスラエルの民もやはりその地上において神の光となるように、光を照らして地上の塩となるように特別に聖別されていたんですね。で、神様はそこに宿り、神様はイスラエルある意味ではこう本当に特別に恵みを与えたんですよ。特別に他国にはないものですから、一般的に神様恩寵として必要な恵みを与えて、しかしイスラエルには自分の初子、初子には特別なね恵みを与えたんですね。その代わりそこにはお仕置きもあるんですよ。特別なものが与えられるということは、その特別なものを乱用したり怠惰になるとお仕置きがあるんですね。そこまで神様は真剣なんですよ。まあそれはさておき、神様はイスラエルの子供たちに自分の心を宿らせてあることをしようと思ったんですね。それが今の教会ともつながります。先週も聖書朗読で読んでいただきましたけども、新命記の4章です。他国の人々がイスラエル人たちの生活を見てた時に、なんて彼らには知恵があるんだって思うようになる。彼らの中に生きている神様はどんなに大かっていうことを人々の生活を見て分かるようにさせる。そして他国からこのイスラエルのために人々がやってくるように神様は願っていたって言うんですね。神様はそのことを今の時代私たちにも願っていると思います。神様から知恵をいただいて、知恵を生きていく、愛を生きていく、そういう共同体なんだということです。ですから神様は共同体に対していろんなこと言いましたよね。二階建ての家を作るならば人が落ちないようにちゃんと手すりを作るんですよとか、私は最近よく言いますけども、麦も全部刈り取ってはいけませんよと、必ず十分の一は残しなさい、オリーブの実も全部落としてはいけない、ヤモメたち また皆子たちにそれを残しなさい、そう教えたんですね。それを本当に愛を持って行ったら、そこには平和が訪れて命が流れ始めるんですね。そこに加わる人々はその命の流れによって過去が癒されたり、そして人間として成熟していける、そういう環境になっていくということを教えています。ルツ記に皆さん、それがものの見事に実は現れてるんですね。私がもし絵を描くことができるならば、絵を描きたいです。本当にルツ記を通して。でも私はいつかルツ記を土台として共同体って何かっていうことをちょっと書いてみたいかなっていう、今そういう衝動というか出てきてるんですね。本当にその誰も共同体を操作していない、支配していない、みんなが各々与えられた役割を本当にこう守って人を生かすように生きていますね。一人の存在が他者を生かし、一人の存在がまた全体を生かし、そういう共同体になっているんですよ。そしてあのボアズの中に神様の教えが単に文字としてあるんじゃなくて、モアブという人間の中に受肉してるんですね。あのボアズのあの生き方に神様の愛が本当に宿って、そして人々に愛を施すようになってるんです。ただ十分の一の麦を残すんじゃなくて、あえて異邦人としてやってきたルツ、傷だらけでいろんな悩みを抱えてこの共同体に入ってきたルツに対して、ボアズが非常に親切で、みんなにこの女をいじめてはいけない、この女を恥ずかしめてはいけない、そしてあえてこの外国から起流している女性に麦の方を落として、簡単にその方を取って家に持って帰ることができるようにしてあげなさい、そう言ってるんですね。私このルツ記を読みながら、本当に父の心が宿る共同体、あ、こういうことなんだ、あ、本当に私もそのようになっていきたいなと、改めてルツ記を読みながら今深く思わされているところです。話をまとめますけども、神様がなぜ私たちを救ってくださったのか、それは私たちが父のもとに集められて父の心を宿していただいて、その心を生きていくことです。そしてその心が生きるところには命が流れます。そして私はそこにおいて人々は癒されて生かされていくと思うんですね。そしてそのためには皆さん、父の懐から注がれる新鮮な御言葉、それを食べること、そしてそれを祈ること、それを上からの助けによって実践していくこと、これを24時間365日死ぬまで自分に与えられた最も地上において大切な仕事として心から行うことによって、私たちは幸いな人、自由な人、そして完成された人に私たちはなっていけると神様約束してくださっていると思います。で、神様が真剣であるように私たちも真剣であるならば、その真剣さに対して神様はふんだんに応えてくださると、そう信じます。で、来週はこの御言葉を食べること、行うこと、どういうことなのか、そしてまた御言葉を食べるときに障害になること、どういうことなのか、ヤコブを語っていますので、そういうことについて来週話をしたいと思います。それではここで今日終わります。一言お祈りします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

喜び歌いつつ御前に来たれ。私たちは主の御前で安らぎましょう。主の御前には喜びが満ち、主の右には楽しみがとこしえにあり。

私たちは良いことをしたいと願いますが、何が本当に良いことなのか迷うことがあります。聖書は、善は人が決めるものではなく、神ご自身にその源があると教えています。だから神様を知れば知るほど、本当の善がわかるようになります。そして神様の愛に生かされるとき、私たちもその善を周りの人へ表すものへと変えられていきます。誰も良い方はいません。ただ一人、神だけです。マルコの福音書10章18節です。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔アダムとエヴァが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、いつまでも残るものは信仰と題して、コリント人への手紙第1、13章13節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13章13節、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。では皆さんご一緒に言いましょう。第1コリント13章13節、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。今日はこの聖書箇所から、いつまでも残るものは信仰という題で、横山先生から御言葉を取り継いでいただきます。
2: おはようございます。あなたにとって最も大切なものを3つあげようと言われたら、皆さんは何をあげるでしょう。皆さんにとって最も大切な3つのもの、まあ、漠然とした質問ですので、それが見えるものか見えないものか、有形無形か、いろいろそれによって違ってくると思うんですが、ぜひ皆さんも自分にとって一番大切な3つのものとは何だろう、ぜひ考えて後でそれに埋めてほしいと思うのです。礼拝の前の教会学校の時間、一般クラスとワンウェイの皆さん合同のクラスを持っているんですが、そこで協力して出してもらいました。いろんなものが出てきました。私にとって最も大切なもの、携帯と思うんですけど、そこに入っている情報が大切、ある方は成果が大切、仕事、地球、兄弟姉妹、食べ物、空気、非常に現実的ですね。友人、何よりもイエス様、愛、命、時間、言葉、いろんな答えを出していただきました。ぜひそんなことをヒントにしながら、皆さんも自分にとって最も大切なものは何だろう、三つと言われたら何だろう、考えてほしいのです。礼拝説教でも、スリーポイント説教という説教の仕方があります。その語られる箇所から、ポイントを三つに絞って、ポイント1、ポイント2、ポイント3、アメリカ人の説教者がとても好きなやり方です。私も時々スリーポイント説教をさせていただきます。今年の新年聖会では、横山牧師の遺言というテーマで語らせていただきました。その場合のポイントは確か7つありました。まあこれは、お正月の集会ですから、おせち料理という感じでたくさん並べてみたんですが、あんまりたくさん出されると消化しきれない。だから3つにまとめることが多いのです。聖書の中でもしばしばこの3つにまとめられる大切な教えというのがあります。何よりも唯一の誠の神様は父と子と聖霊の三位一体の神様、三人の神様ではなくして、ただ一人の神様、しかし三つの人格を持っておられる、不思議な聖書の大切な教えがあります。またテサロニケ第1の5章23節を見ると、あなた方の霊と魂と体が健やかであるようにと祈ります。すなわち人間は霊と魂と体で成り立っているという箇所です。また同じテサロニケ第1の5章16から18を見ると、神様があなたに私たちに望んでおられることは3つ、何でしたか。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、 喜べ、祈れ、感謝せよ。これも三つです。とても覚えやすくて素敵です。そして今日の箇所。いよいよ皆さんと一緒に学んできました愛の参加シリーズが最後の節にやってきました。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。パウロはこの信仰と希望と愛、この三つをとても大切にしていたようです。美しい三姉妹とも言うべき信、望、愛。私の美しい三姉妹は彩香、美咲、優里。まあ本当に素敵です。これから赤ちゃんを産もうとする方々には三つ子はいいよ、三つ子にしたらとですね、勧めるぐらいです。本当に3という数字は素晴らしいです。パウロもこの信、望、愛、信仰、希望、愛の三姉妹がことのほか大好きだったようでして、あちらこちらでこの三つを登場させるのです。アウトラインにもありますように、第一はコロサイ一章四節五節。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。ここに信仰と愛と望みが美しく散りばめられています。同じくパウロの手紙第一テサロニケ一章二節三節。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。順序はちょっと違いますが、信仰の働き、愛の労苦、イエスキリストへの望みの忍耐。さて、この三姉妹の今日は最初の信仰について考えてみましょう。信仰ということを考えるときに、私に真っ先に思い出された御言葉はヘブル 11-6 です。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。神様が喜ばれること、それは信仰。信仰がなくては神に喜ばれることができない。他のどんなものがあったとしても、何が揃っていたとしても、信仰がないならあなたは喜ばれることはできない。この御言葉は私たちにとっては分かりすぎるほど当たり前の御言葉、基本中の基本と言える御言葉かもしれません。神に近づく者は、今朝もこうやって教会に集まり礼拝を捧げています。これはまさに神様に近づくという行為です。私たちは礼拝を通して神に近づいているのです。そして神に近づく礼拝者に神様が求められるものがあります。そう、礼拝に来るときには聖書と聖火持ってこなくちゃ。ぜひ聖書と聖火持ってきてください。神様に近づく礼拝を捧げるためには、そう、献金を準備すること、それも大事でしょう。やっぱり神様の前に出るんだから、礼拝にふさわしい服装。男性だったら、背広にネクタイ。女性なら普段着ではない、よそ行きの一丁らで。それは皆さんのご判断です。やっぱり神様の前に出る以上は、前の日はお風呂に入って、髭を剃って、清潔な体で、そして前の日には、ゆっくり休んで十分睡眠をとった、整えられた一番すっきりした頭と健康状態で主の前に出る。これも大切でしょう。聖書が神に近づく者に求めているものは二つです。第一は神がおられることを信じる信仰。第二は神を求める者には 報いてくださる方であることを信じる信仰。第一は、神がおられることを信じる信仰。これなら OKOK。私は神がおられることを信じてます。いや、皆さん、そんな軽い言葉ではないのです。神がおられることを信じている、それでいい。いえ、この御言葉をよーく見ていくと、英語の聖書では、神がおられる、そのところを、He is。彼は存在するということを信じる信仰という表現に訳されています。この He is を見ると、すぐにピンとくるのは、モーセが神様の前に出たときに、あなたのお名前は何というお名前ですか？神様はご自分の名前を紹介して、私はある。I am。私はあるという存在だとお名前を紹介されました。神様からすれば I am。私たちからすると神様のお名前は He is。彼は存在する。神は昨日も今日も明日も永遠に変わらず He is です。私の場合は100年前いませんでした。100年後いません。昨日は I was でした。今は I am です。1時間後生きてるかどうかわかりませんから I will be いるでしょう。ところが神様だけは昨日も今日も明日も永遠に He is。永遠に変わらない。そしてこの言葉は、すべての目にいるすべてのもの、この大宇宙も地球にあるすべてのものも、一切の存在するものの根源である創造主、無から有を作り出したお方、大いなる偉大なお方として、この宇宙をもただ言葉で作り出すことができる。一切のものを生み出すことのできる驚くべき偉大なお方として信じる信仰。あなたは神をそのようなお方として信じていますか？偉大な神としてあなたは信じる信仰を主は求められます。第二番目に、神を求める者には報い

呼び求める者には必ず答えてくださる神であることを信じる信仰。世界には60億、70億という人がいます。その中でクリスチャンと言われる人たちも何億もいます。何億という人たちが一斉に世界中で神様の名を呼んで祈っています。私はその世界中の人々の中の60億分の1、70億分の1でしかない。私みたいな、こんなちっぽけな、取るに足りない存在。神様は、こんなちっぽけな私のことなんか気にかけてくださらないでしょう。神様に祈ったとしても、私の方に顔を耳を傾けてくれるのは、まあ、10年に一度ぐらい、ほんの3秒ぐらい順番が来て、そうかそうか、そんな神様じゃないかなと、もし私たちが考えて言うなら、あなたは神に喜ばれる信仰を持っていないことになります。この大宇宙の中で、私たちが住んでいる銀河系、その中のほんの小さな太陽系の中に、ほんのこの礼拝堂の中に飛んでいる一粒の埃よりももっと小さな地球に、ポツンと生きている小さな小さな取るに足りない私、いくらなんでも神様はこんな私のことなんか。皆さん、もしもあなたが、神は私のことなんか、とてもとても忙しくて、気にかけてはくださらないでしょうと、もし思うなら、あなたのその信仰は神に喜ばれません。神は、想像もできないほど偉大で、同時に、こんな小さな、汚れた、取るに足りないつまらない男にも、細やかな配慮を示し、私たちに、私の目には、こう、あなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると語りかけ、こんなものの祈りにも耳を傾け答え、驚くべきほどの豊かな祝福を注いでくださるお方。皆さん、あなたも神様の前に、私のようなものであっても、神は私に心をかけ、耳を傾け、私の祈りを聞こうと、身を傾けて乗り出しておられるお方だと、信じる信仰を神は喜んでくださるのです。もしもです。もしもあなたが、私の祈りなんか、神様は聞いてはくださらない。もしもあなたが、そう考えているなら、あなたの信じる通りになっちゃうんです。詩編18編の25、26。あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。ちょっとピンとこないんですが、口語訳でこの26節を読みますとこうあります。清い者には清い者となり、悲願だ者には悲願だ者となられます。この悲願だ者には悲願だ者となられます。この御言葉がとても心に響いてきません？皆さん、もしもあなたが、ちょうど悲願だ子供みたい、悲願者みたいに私なんか、ただの信者だし、私みたいな小さなものに、と、もしも神様に対して私の祈りなんて叶えてはくださらないんだと、悲願でいれば神も悲願だものになられるって言うんです。あなたがそう悲願むだったら、私もあなたの悲願に合わせるしかないんです。悲願だものには悲願だようになっちゃう。どうぞ、悲願だ心を捨てて、歪んだ心を、曲がった心を捨てて、ストレートに、大胆に、神は、この私に、世界中に他に誰もいないかのように、私一人に向かって、心をかけてくださっているお方だと、信じる信仰を神は、

が喜んでくださる。私は先週このヘブル11の6の御言葉を味わいながら、この御言葉の元々の言葉を分解しながら、その御言葉の深い意味を味わいながら、心がワクワクさせられたのです。この聖書の御言葉は先週言ったように、まさに大きな獲物となりました。よく知っている御言葉で、机の上に転がっているもう何気ない、何でもない一つの石ころのような御言葉でした。ところが先週、50年目にしてこの御言葉が私の前に、何でもない石ころが急に輝きを放ち始めて、この御言葉がダイヤモンドのように私にとってまさに大きな獲物となったのです。それはそうでしょ。愛に止まれる偉大なお方が、しかしこんな小さなものに心をかけ、その祈りに身を乗り出して耳を傾け、その祈りに応えようとしておられるということを知ることほど驚かされることはありません。私はこの御言葉を味わいながら、まさに天が開けてくるのを感じました。神は偉大な神であると同時に、私の神だというその言葉が迫ってきたのです。そして合点がいきました。私の人生の中で主がなしてくださったこと、どうして主はこんなに恵んでくださるんだろう、どうしてなんだろうと怪しむほど、そうか、主は個人的に私に心をかけてくださっているからなんだ。この教会で見せられたことはまさにその通りでした。皆さんと一緒に歩んできて、決して順風満帆の歩みではありませんでした。様々なことがありました。途方に暮れたり、恐れに包まれたり、行き詰まりを感じたり、どうしようもなく落ち込んだり、不安に襲われたり、しかしそんな中で、様々な問題の中で、みんなで一緒に、絶望的な状態の中にあっても、みんなで一緒に祈ってきました。報いてくださる、求める者には報いてくださる方を信じて、祈ってきました。その名を呼んできました。そして見せられてきたのは、やっぱりダメだった、ではありませんでした。もちろん私たちの願った通りの、思い通りの答えがいつもいつも来るとは限りません。しかし私たちの思いをはるかに超える形で、いつも主は答え祝してくださった、その祝福を思い出すのです。そもそも私が37年前この教会に導かれてきた、そのきっかけの言葉は、何度も繰り返しますが、レナオ先生からいただいた一つの言葉です。横山兄弟、内灘に行きませんか。まだ人数少ないので、いらっしゃっても給料は払えません、ゼロです。しかし、ここには可能性があります。信仰を持ってくれば、ここには可能性があります。その言葉を受けて、その言葉を握りしめて、ここに来させていただきました。実際に来てみると、可能性どころではありませんでした。とんでもないところに来たと。間違えたと。あ、私はここに来てはいけなかったと、本当にですね、砂を噛むようなこともよくありました。しかし、それは目に見える現実です。目に見えるものはどうであっても、信仰を持ってくれば、ここには可能性があります。本当に、その言葉が、今日まで大きな支えに励ましになって、信仰によって歩ませていただき、皆さんと共に歩いてきたのです。このレナウ先生からいただいた言葉を、そっくりそのまま次の世代へと本当に差し上げたいと思うのです。信仰を持って歩めば、この教会にはさらに大きな可能性があります。ぜひ、主に喜ばれる信仰に立ってほしいのです。信仰に立つ教会でなかったら、主に喜ばれる教会ではありえません。
第2コリント 13-5、 あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試しまた吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。信仰に立っているかどうか吟味してほしいとパウロは言うのです。ぜひ信仰でこの教会を本当に立て上げていってほしいのです。常識や経験やこの世の知恵や自分の知恵や計算で教会を進めないでほしいのです。何よりも信仰がその土台になってほしいのです。主は求める者に報いてくださる、祈る者に応えてくださる、そのことを信じて祈る教会にしていただきたいのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。今お読みしたのは詩編十六編の言葉です。この詩編はダビデのミクタムと書かれています。ミクタムという言葉には、苦しめられているとか攻撃を受けているなどの意味があります。そしてこの詩編でもダビデは、私をお守りくださいと神様に求めていますから、彼は何かに苦しめられていたのか、攻撃を受けた時のことを思い出してこの詩を作ったのでしょう。そしてその時、ダビデは自分の前に神様を置くようにして神様の臨在を覚え、私は揺るぐことがないと告白しました。私たちもこのダビデの信仰から学べますね。何かに苦しめられたり攻撃を受けた時、私たちは何よりもまず自分の前に神様を置くようにして、神様が私たちと共におられることを覚えましょう。神様は必ず、私たちもダビデのように、私は揺るぐことがないと告白できるようにしてくださいます。

王の王、主の主と呼ばれるイエス・キリストは、またインマヌエル、神が共におられるとも呼ばれる尊いお方です。あなたは神があなたと共におられると感じていますか？あなたが感じようと感じまいと、イエス・キリストを主としてあなたの心にお迎えした時から、主はあなたと共にいてくださるのです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、とイエス・キリストは約束してくださいました。インマヌエル、共におられる我が主インマヌエル。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。お楽しみいただいているでしょうか。音楽と番組、さあそれでは今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書です。マタイの福音書6章25節26節です。これはイエス様のお言葉です。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。今日、BBN 聖書放送にやってきて正面の入り口から入ろうとしたんですが、ちょうどその入り口のところにリスがいました。日本ではリスっていうともう山の中にしかいないのかもしれませんが、ここアメリカではどこでも見るんですね。この BBN 聖書放送の敷地はちょっとした木立があるんですけれども、その中にも何匹かいます。その一匹に今日はばったりと会ったわけなんですが、まあ相手はこちらを知ってるわけはないんですが、ちょうど秋になってまいりまして、今収穫のシーズンなんですね。木の実をあれこれ探しては口に詰め込んで、そしてどこかに一生懸命隠しているようです。まあ可愛いリスなんですけれども、庭などで畑を作っている人は、リスはせっかく作った作物を食い荒らしてしまうので、あまり歓迎はしていないようです。まあ人間がどういうふうに考えているかは全くお構いなしに、秋になってせっせと収穫に励んでいるリスなんですけれども、彼らのそうした様子を見て、今日の御言葉を思い出したんですね。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのですという言葉です。まさにその通りだなと思います。今年はかなり厳しい干ばつでしたけれども、それでもリスたちは元気に走り回っています。神様は彼らのためにも必要を備えてくださっているんですね。イエス様は私たち人間が、すべての生物の中で最も優れたものですとおっしゃっています。神様は人間をご自身の姿に似せて作られたんですね。ですから、最も優れたものなんです。作り主である神様は、その人間が作り主のご自身から離れてしまっていることを本当に悲しまれた。そこで、キリストとなってこの地上に来てくださり、その命と引き換えに私たちが、滅びの道から立ち返って神様との交わりを取り戻すことができる道を開いてくださったんです。それほどまでに神様は私たちのことを考えていてくださる。愛していてくださる。ましてや私たちが生きていくために必要なすべてを与えてくださらないわけがありません。神様はまず神の国とその義を第一に求めなさい。そうすればすべてのものはそれに添えて与えられます。ともおっしゃっています。イエス様のお言葉を考えると、私たちがいろいろ心配していることのかなりの部分が、神様にお委ねすれば、心配しなくても済むものではないでしょうか。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。私たちは何を食べようか、何を着ようかと、毎日毎日本当によく心配するようなものです。でも今日いただいた御言葉をもう一度思い起こさせてください。あなたは空に飛ぶ鳥、また地を這うすべての動物のためにその必要を日々備えてくださっています。今日改めてすべてを私たちのために益としてくださり、必要を備え続けてくださる神様に私たちは信頼すべきであるということを教えられました。私たちがまず第一に求めるべきものは、神様、あなたの御国です。あなたの御国に入る人が一人でも多く加えられるように、
私たちの置かれている立場立場で日々労することができるように導いてください。どうかますます神様の国が拡大され、一人でも多くの方々があなたを褒めたたえるものとなりますように。イエス・キリストを個人的な救い主として受け入れる方が一人でも加えられますように、心からお願いをします。神様、私たちは思い煩うことをしません。あなたが最善をなしてくださるからです。神様、どうぞあなたのご栄光をすべてのことにおいてお表しください。感謝して委ねてイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。ありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。今日の祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

あなたは聖書や信仰生活について誰かに聞いてみたいことがある。でも忙しくてなかなか聞けなかったという質問をお持ちでしょうか。もしそうでしたら、私たち BBN にご相談ください。ホームページのコンタクトまたは E メールからお待ちしています。E メールアドレスは japan@bbnmedia.org です。Japan は日本の Japan ですね。japan@そして bbnmedia.org です。あなたの大切な質問をそのままにせず、どうぞご連絡ください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えします。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。ホンダというメーカーは今では押しも押されもせぬ日本を代表する企業です。しかしスタートは小さな町工場でした。この小さな工場の親父である本田宗一郎さんを支え、名参謀として仕えたのが藤沢武夫さんです。さて、本田がスーパーカブを発売した時のことです。藤沢さんは全国に5万店以上あった自転車さんにスーパーカブを下ろそうと考え、各店に手紙を送ってみたところ、なんと3000件以上の返信があったのでした。商売としては上々の滑り出しです。しかし当時は資金力がなかったのです。そこで藤沢さんは自転車屋さんに代金先払いで振り込んでほしいとお願いし、資金調達に成功するのですが、まだ無名の町工場だったホンダが全国の自転車屋さんを信用させることができたのはなぜなんでしょう。銀行に頼んで支店長の名前でスーパー株の支払い代金振込先は当銀行でお願いしますと手紙を出してもらったんです。全国の販売店としては銀行からの手紙を受け取ったことで、まるでホンダには銀行の後ろ盾があるように見えたというのです。つまりホンダは銀行の信用のゆえに相手に見たこともない商品の代金を払ってもらうことができたんです。商売人の世界では大銀行の支店長の名前に絶大な信用力があるんですね。ところでこの世界をお作りになった神様は弱く迷いやすく、また失敗の多い罪人に対して絶大な信用力のある味方を与えてくださったのです。それは救い主イエス・キリストです。このキリストが罪人の後ろ盾となり、保証人となり、弁護者となって神に対して取りなしてくださるのです。そしてこのキリストの取りなしには強力な説得力があるんです。なぜなら神の前にキリストの名前は絶大な信用があるからなんです。キリストは私たちを裁くために来たのではなく、罪を許し、人生の目的を与え、生きる勇気を授け、永遠の命を与えるためにこの世に来られた救い主なのです。このイエス・キリストの言葉をご紹介いたしましょう。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。さて、私たちは生きるために食べなければなりません。食べないと人はエネルギーがなくなって餓死してしまいます。ところで私たちが口にするものとは何でしょう。それは牛でも魚でもご飯でも野菜でも全部生き物です。私たちは他の生き物の命を食べて自分の命を生かしてるんですね。そして私たちは何を食べ物として取り入れるかによって実は人生が大きく変わってしまうというのです。私は先日発達障害の治療の試みという本を読み、大変感銘を受けました。発達障害というのは生まれつき脳の発達が通常と違っているために、幼児の頃からいろんな症状が現れ、通常の育児ではうまくいかないことがあると厚生労働省のホームページには書いてありました。いろんな症状というのは対人関係の障害、コミュニケーションの障害、興味や行動が偏っていることなどです。実は私は自分でそれに該当するかどうかが簡単にできるチェックシートがありましたのでやってみましたら、 まあ私の小学生6年間は8割ぐらい当てはまったのでびっくりしました。しかし大人になってもこの症状が大きすぎて随分苦労する方々が少なくないのです。さて、この発達障害の原因が生まれつきのものであるなら、それは受け入れて自分との付き合い方をマスターしていくということが大切ですね。しかし先ほどの本によりますと、皆が皆生まれつきの発達障害で治療法がないとも言えない、いやーそれどころかかなり改善できる例があるのだということの治療実績記録の本なんです。一体どのようにして治療するんでしょう。一言で言うなら食事による治療なんです。薬物による対症療法ではありません。遺伝子情報に基づいて十分な栄養を取り入れることによって自然治癒力を高めていくことによる根本治療なんです。その治療は一人一人の体の検査から始まりますが、発達障害を疑われるお子さんたちにはある種の栄養が極端に不足し、ある種の有害なミネラル、例えば水銀とかヒ素です、こういったものが極端に多く残留しているということがデータではっきり出てくるのです。そこで有害なものを取り除く栄養物と不足しているものを補給することで改善が始まるんだと言うんです。私はこの本を読んで GIGO というコンピューター用語を思い出しました。これはガービッジインガービッジアウトという言葉の略です。ゴミを入れるとゴミが出てくるという意味です。人間の体に有害なものを入れると人間の脳というコンピューターがエラーを起こすんですね。そしてこれは精神的、霊的な意味においても言えることなのです。私の魂に深く残留している有害な傷、在籍感、悪を取り除き、私の人格に決定的にない、不足している神の命を受けなければ、人は一人でに自分の力で永遠の命を受けることはできないのです。私たちにはキリストが必要なのです。そしてキリストはここでご自分のことを人に命を与える天から下ってきたパンになぞらえて紹介なさったのです。ところでパンの原料は麦です。そして麦はまず地に巻かれて芽吹くものなのです。キリストは天からこの地上に人となってきてくださった麦粒のようにこの地に降りてきた方でした。さらに麦は実を結ぶ前に麦踏みを経験しなければなりません。麦は人が踏みつけることによってエチレンを出してたくましくなるんです。キリストは人々に踏みつけられながら決して曲がることなくひねくれることなくまっすぐに生きた方でした。さらに収穫された麦は麦粉にされるために薄で引かれ徹底的に砕かれるのです。キリストは神と人とに砕かれてどんな形にでも順応する柔和な人格のお方でありました。さらにパンになるために麦粉は水を入れられこねられ、叩きつけられていくのです。キリストは罪人から撃たれ、あざけられ、罵られ、踏みつけられる生涯でした。そしてパンは最後に、火の炉の中で焼かれなければならないのです。キリストは十字架の上で私たちの罪を背負って神の裁きの火をたった一人で引き受けてくださったのです。何のためでしょう？あなたに永遠の命を与えるパンになるためなのです。どうぞ、この天から下ってこられた命のパンを食べてください。キリストをご自分の中にうんと飲み込んでいただきたいのです。どうぞ、救い主イエスキリストを心の中に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: リラで鳥のように。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。ヨハネの福音書6章58節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送ではたくさんの日本語の賛美をお届けしています。リスナーの皆さんからも曲のお問い合わせをいただくことがありますが、次にお届けする賛美もリスナーの方から何月何日の何時何分頃流れていた賛美の曲名、歌詞を教えてくださいとお問い合わせのあった曲です。それではお聴きください。賛美グループ名リラで、曲名は神様大好きです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: 父なる神よ、人の役に立つ良い方法を見つけられるように、どうか私に知恵をください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。コリント人への手紙第1、9章22節。
1: 偉大な宣教師デイビッド・リビングストンが始めた働きに関わることに興奮して、メアリー・スレッサーはカラバル、今のナイジェリア南東部に赴きました。1800年代終盤のことです。はじめは宣教師の中で暮らして学校で教えましたが、やがて別の導きを感じました。当時としては珍しく、現地人のコミュニティに移り住んだのです。そして彼らの言語を学び、生活様式を取り入れ、同じものを食べました。また十数名の孤児を引き取りました。彼女はおよそ40年間その地に福音と希望を届けたのです。使徒パウロは相手の必要に応える重要性を認識していました。彼は、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主ですと語りました。パウロは相手の目線で使えたのです。例えば、弱い人たちには弱いものになりましたと述べています。最近ある教会があらゆる人に対する伝道を始めたと知りました。障害のある人が自由に礼拝できるように、街道をバリアフリーにしたのです。これはパウロの考えと同じです。その姿勢は地域の人の心を動かし、地域の宣教に寄与することでしょう。キリスト者が世の中で信仰に基づいた生き方を示していくなら、神は人々が様々な新しい形でイエスを体験できるように計らってくださいます。今日の黙想のヒント、あなた独自の方法で誰かに手を差し伸べるアイデアがありますか？それをどう実行に移しますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく、救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも、 BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通して、さらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

イエス様の弟子たちはいつもイエス様のそばにいて様々な奇跡を見てきたのに、イエス様の力を疑ってしまうことが何度もありましたよね。今聖書を読んでいる私たちにとっては、なんであんなにたくさんの奇跡を見ているのに疑ってしまうんだろうと思うかもしれません。でも私たちも同じようなものです。聖書を読み、また信仰生活の中でたくさんの恵みを経験し支えられてきたのに、神様への信頼を失ってしまうことがあります。そんな時、イエス様は今も生きて私たちを取りなし支えてくださっていることを思い返しましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書38章から41章、イザヤ書38章から41章までです。ご一緒いたしましょう。
2: イザヤ書。第38章。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへ、アモツの子、預言者イザヤが来て、彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。そこで、ヒゼキヤは顔を壁に向けて、主に祈って、言った。ああ、主よ。どうか思い出してください。私が、誠を尽くし、全き心を持って、あなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうして、ヒゼキヤは大声で泣いた。その時、イザヤに次のような主の言葉があった。言って、ヒゼキヤに告げよ。あなたの父、ダビデの神、主は、こう仰せられます。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手から、あなたとこの町を救い出し、この町を守る。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたこのことを成就されます。見よ。私は、アハズの日時計に降りた時計の影を10度後に戻す。すると、日時計に降りた日が10度戻った。ユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気から回復した時に記したもの。私は言った。私は生涯の半ばで、黄泉の門に入る。私は、私の残りの年を失ってしまった。私は言った。私は死を見ない。生ける者の地で死を見ない。死人の国の住人と共に、再び人を見ることがない。私の住処は、牧者の天幕のように引き抜かれ、私から取り去られた。私は、私の命を旗折りのように巻いた。主は私を旗から断ち切る。あなたは昼も夜も私を全く捨てておかれます。私は朝まで叫びました。主はおじしのように私のすべての骨を砕かれます。あなたは昼も夜も私を全く捨てておかれます。ツバメや鶴のように、私は泣き、鳩のように、うめきました。私の目は、上を仰いで衰えました。主よ、私は虐げられています。私の保証人となってください。何を私は語れましょう。主が私に語り、主自ら行われたのに。私は私のすべての年月、私の魂の苦しみのために静かに歩みます。主よ、これらによって人は生きるのです。私の息の命も、すべてこれらに従っています。どうか、私を健やかにし、私を生かしてください。ああ、私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。あなたは滅びの穴から 私の魂を引き戻されました。あなたは私のすべての罪を、あなたの後ろに投げやられました。黄泉はあなたを褒めたたえず、死はあなたを賛美せず、穴に下る者たちは、あなたの誠を待ち望みません。生きている者、ただ生きている者だけが、今日の私のように、あなたを褒めたたえるのです。父は子らに、あなたの誠について知らせます。主は、私を救ってくださる。私たちの生きている日々の間、主の宮で事を奏でよう。イザヤは言った。一塊の星一軸を持ってこさせ、種物の上に塗りつけなさい。そうすれば治ります。イゼキヤは言った。私が主の宮に登れる、その印は何ですか？第39章。その頃、バルアダンの子、バビロンの王、メロダク・バルアダンは、使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼が病気だったが、元気になった、ということを聞いたからである。ヒゼキヤはそれらを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中、および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国、バビロンから、私のところに来たのです。イザヤはまた言った。彼らは、あなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で、彼らに見せなかったものは一つもありません。すると、イザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで、蓄えてきたものがすべて、バビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまい、と主は仰せられます。また、あなたの産む、あなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で、宦官となるものがあろう。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は、自分が生きている間は、平和で安全だろう、と思ったからである。第40章。慰めよ。慰めよ、私の民を、と、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ。これに呼びかけよ。そのロークは終わり、そのトガは償われた。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けたと。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で、私たちの神のために、王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして、主の栄光が表されると、すべての者が共にこれを見る。主の口が語られたからだ。呼ばわれ、という者の声がする。私は、何と呼ばわりましょう。 と答えた。すべての人は草。その栄光は、皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ。まことに、民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが、私たちの神の言葉は永遠に立つ。シオンに良い知らせを伝える者よ。高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ。力の限り声を上げよ。声を上げよ。恐れるな。ユダの町々に言え。見よ、あなた方の神を。見よ、神である主は力を持って来られ、その身腕で術を治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を押し測り、地の塵を松に盛り、山を天秤で測り、丘を測りで測ったのか。誰が主の霊を押し測り、主の顧問として教えたのか。主は誰と相談して悟りを得られたのか。誰が公正の道筋を主に教えて、知識を授け、英知の道を知らせたのか。見よ、国々は手桶のひとしずく、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。レバノンも滝にするには足りない。その獣も全焼の生贄にするには足りない。すべての国々も主の前ではないに等しく、主にとっては虚しく形もないものとみなされる。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな似姿に似せようとするのか。鋳物師は偶像を射て作り、金細工人はそれに金をかぶせ、銀の鎖を作る。貧しい者は奉納物として、朽ちない木を選び、巧みな細工人を探して、動かない偶像を据える。あなた方は知らないのか、聞かないのか、はじめから告げられなかったのか、地のもといがどうして置かれたかを悟らなかったのか。主は地を覆う天蓋の上に住まわれる。地の住民は稲子のようだ。主は天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。君主たちを無に帰し、地の裁きつかさを虚しいものにされる。彼らがやっと植えられ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。それなのに、私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのか、と、聖なる方は仰せられる。目を高く上げて、誰がこれらを想像したかを見よ。この方は、その万象を数えて呼び出し、一つ一つ、その名をもって呼ばれる。この方は、勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい

しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。第41章。島々よ、私の前で沈まれ、諸国の民よ、新しい力を得よ。近寄って、今、語れ。我々は、こぞって、裁きの座に近づこう。誰が、一人の者を東から起こし、彼の行く先々で勝利を収めさせるのか。彼の前に国々を渡し、王たちを踏みにじらせ、その剣で彼らを塵のようにし、その弓で藁のように吹き払う。彼は彼らを追い、まだ歩いて行ったことのない道を安全に通っていく。誰がこれを成し遂げたのか。はじめから世々の人々に呼びかけたものではないか。私、主こそ初めであり、また終わりと共にある。私がそれだ。島々は見て恐れた。地の果ては震えながら近づいてきた。彼らは互いに助け合い、その兄弟に強くあれ、という。鋳物師は金細工人を力づけ、金槌で打つ者は、金床を叩く者に、ハンダ付けについて、それでよい、と言い、釘で打ちつけて動かないようにする。しかし、私のしもべ、イスラエルよ。私が選んだヤコブ、私の友、アブラハムの末よ。私は、あなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところから、あなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ。私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆、恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちは、ない者のようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探しても、あなたは見つけることはできず、あなたと戦う者たちは、全くなくなってしまう。あなたの神、主である私が、あなたの右の手を固く握り、恐れるな。私があなたを助ける、と言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々。私はあなたを助ける。主の見告げ。あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。見よ。私はあなたを、鋭い、新しい諸刃の打刻機とする。あなたは、山々を踏みつけて粉々に砕く。丘をもみ殻のようにする。あなたがそれを仰ぐと、風が運び去り、暴風がそれをまき散らす。あなたは主によって喜び、イスラエルの聖なる者によって誇る。悩んでいる者や、貧しい者が水を求めても水はなく、その舌は渇きで干からびるが、私、主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。私は裸の丘に川を開き、平地に泉を沸かせる。荒野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。

0: 私は荒野の中に杉やアカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にモミの木、鈴掛け、ヒノキも共に植える。主の手がこのことをし、イスラエルの聖なる者がこれを想像したことを、彼らが見て知り、心に留めて、共に悟るためである。あなた方の訴えを出せ、と主は仰せられる。あなた方の証拠を持ってこい、と、ヤコブの王は仰せられる。持ってきて、後に起ころうとすることを告げよ。先にあったことは何であったのかを告げよ。そうすれば、我々もそれに心を止め、また、後のことどもを知ることができよう。または、来たるべきことを私たちに聞かせよ。後に起ころうとすることを告げよ。そうすれば、我々は、あなた方が神であることを知ろう。良いことでも、悪いことでもしてみよ。そうすれば、我々は共に見て驚こう。見よ、あなた方は無に等しい。あなた方の技は虚しい。あなた方を選んだことは忌まわしい。私が北から人を起こすと、彼は来て、日の出るところから私の名を呼ぶ。彼は長官たちを漆喰のように踏む。陶器師が粘土を踏みつけるように。誰か、初めから告げて、我々にこのことを知るようにさせただろうか。誰か、あらかじめ、我々に、それは正しい、と言うようにさせただろうか。告げた者は一人もなく、聞かせた者も一人もなく、あなた方の言うことを聞いた者も誰一人、いなかった。私が最初にシオンに、見よ、これを見よ、と言い、私がエルサレムに、良い知らせを伝える者を与えよう。私が見回しても、誰もいない。彼らの中には、私が尋ねても返事のできる助言者もいない。見よ、彼らは皆、偽りを言い、彼らのなすことは虚しい。彼らのいた像は風のように形もない。
1: 今日の聖書日課はイザヤ書38章から41章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思いますが、こんな問題でした。ヨハネの黙示録7章ではイスラエルの人々の額に印が押されます。その後ヨハネはあらゆる国の数えきれないほどの人々が白い衣を着てシュロの枝を手に持ってこう叫ぶのを聞きます。救いは御座にある私たちの神にあり〇〇にある。さてこの〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番子熊、2番子鹿、3番子羊。答えは3番の子羊です。この御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録7章10節です。救いは御座にある私たちの神にあり子羊にある。子羊とはそうイエス様のことですね。私たちの永遠の滅びからの唯一の道はイエス様のみです。それを考えると天国へ至る道は限られているように感じるかもしれませんが、すべての人にこの救いは差し出されています。あとはそのイエス様を受け取るかどうかです。あなたがもしまだイエス様を信じる信仰をお持ちでなければ、どうぞ BBN ホームページの天国への道をお読みくださり、イエス様のあなたへの愛をお知りください。それでは続いて今日の聖書クイズです。旧約聖書マラキ書3章の御言葉です。彼らは私のものとなる、万軍の主は仰せられる、私がことを行う日に私の〇〇になる。〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番宝、2番羊、3番友。もう一度繰り返します。旧約聖書マラキ書3章の御言葉です。彼らは私のものとなる、万軍の主は仰せられる、私がことを行う日に私の〇〇になる。〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番宝、2番羊、3番友。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

イエス・キリストは今私たちに親しく望んでいてくださいます。罪の許しも清めも満たしも癒しもすべてこの方のうちにあります。もしあなたがまだ一度もこの方を心の中に迎え入れたことがないなら、今があなたの時です。私と一緒に祈ってください。祈りましょう。イエス様、あなたを信じます。私の心にお入りください。

あなたは BBN 聖書学院を受講されたことがありますか？もしまだ受講しておらず、どんな先生方がいるんだろうと思いでしたら、聖書学院のホームページの講師紹介というページをご覧ください。講師の先生方のお名前とプロフィールを掲載しています。きっとあなたの知っている講師の先生もいらっしゃると思います。すべてのコースは無料です。ぜひご受講ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。勝利へのエルサレム入場というタイトルで、ヨハネの福音書12章9節から19節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていきますけれども、今日はですね、12章の9節から19節、まあ勝利へのエルサレム入場という、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれどもね、こう多くの群衆に迎えられて、そしてエルサレムへと入っていかれるイエス様、その場面を見ていくわけですが、ちょっと状況の背景があるわけですね。それはヨハネの福音書の12章の1節2節にこういった記述がありますね。さてイエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた、すなわちイエス様がこの杉越の祭りにおいて十字架にかけられ殺されていくという、その6日前にベタニアというのは、まあ皆さん今まで見てきましたマルタとマリアとラザロの兄弟が住んでいる、そしてイエス様がイスラエルエルサレムを訪ねるたびにいつもその家に泊まっていたであろうというね、イエス様が愛されたそういった家族が住んでいる、そこにですねイエス様がまた来られたわけですね。そこにはイエスが死人の中から蘇らせたラザロがいた。まあ、前の場面ですよね。すなわちイエス様が愛する兄弟ラザロが死んだ、そして死んで4日も経っていた。そこにイエス様が来られて、そしてラザロよ出てきなさいね。その時にイエス様はとても大切な宣言をされましたね。私は蘇りです、私は命です、私を信じる者は決して死なないのです。ね、そのことの宣言のもとに、イエス様はラザロを墓から、こう、呼び出したというわけですね。そういうわけで、多くの人々がそのことを見て、イエス様を信じたとあるわけですが、さあ、2節。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。まあ、これが今日の場面の背景ですよね。そして、先週見たところは、3節から以降、このマリアがですね、こう、イエス様に、高価な、とっても高価な、こう、ナルドの香油を石、このイエス様の足に注いで、そしてそのイエス様の足を髪の毛で拭った。まあ、それをイエス様は、マリアは私の葬りの準備をしてくれたのだというふうに予言し、ね、そしてその翌週には十字架につけられ、葬られていった。そういったことがあったわけですけれども、さあ、今日の箇所、9節から。すると大勢のユダヤ人の群衆がそこにイエスがおられると知ってやってきた。イエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中から蘇らせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。彼のために多くのユダヤ人が去って行き、イエスを信じるようになったからである。まあ群衆がこうイエス様に、あ、イエス様が来ておられるということでやって、まあこの時ですね、人々はまさかイエス様が今回の杉越の祭りにエルサレム神殿にやってくるとは思っていなかったんですよ。すなわち、もうすでにイエス様は指名手配がされていて、そして隙あらば捕らえられて、そして殺してしまうんだということが最高法院、サンヘドリン、ユダヤ教における最高決議機関においてもう決定されていますから、そんなところにまんまとですね、こう捕らわれて殺されるためにイエス様が来るはずがないと人々は思っていたのですけれども、しかしですね、イエス様はね、この時、私の時が来た、 そのようにですね、エルサレムへと、そして今、ベタニアにおられるわけですけども、まあベタニアっていうのはエルサレムの隣町ですよ。ね、歩いて2、30分っていうそういったところですからね。さあ、そこにですね、ラザロを見るために、こう人々がやってきたというわけですよ。ね、イエス様に会うためだけではなくて、ね、イエス様が死人の中から蘇らせたラザロを見るために、皆さんだったらどうしますか？ね、こう、こんなことがあったんだって。なんと4日も墓に葬られていたその人を、もう体なんかも腐っていたであろうに、そんな臭くなっていただろうな、そんな死体をイエスという方が蘇らせて、その蘇らされたラザロが今そこにいるぞということで、まあみんな見物に、今日本人なんかはそういうのが好きですから、なんか事件とか事故が起こるとそこにですね、こう見物に行くなんていう、まあしかしこの時に群衆がこうラザロを見に来たっていう時にですね、なんかの動物園にパンダがいるって言ってそこに見に行くとか、そういった見物の仕方ではありませんっていうのは、これはですね、ラザロを見るためでもあったっていうふうに書いてある、まあ日本語で書くとですね、翻訳すると見るっていう言葉になるんですけども、これは元々のギリシャ語においては、こう見るっていうそういった言葉もいろんな違うニュアンスで違う単語が使われていて、この場合ラザロを見に来た時には、よーく見て確かめるために来たって書いてあるんですね。よーく見て本当かどうかを確かめるためにね、そんなことがあり得るのか、こんな死んで4日も経ったような人を蘇らせるなんて、そんなことができるのか確かめに来たっていう、そういったニュアンスでしょうね。ね、それを確かめに来た人々はどうなりましたか ?11 節。ラザロのために多くのユダヤ人が去って行き、イエスを信じるようになったからであるっていうふうに書いてありますよね。もう、それを見た群衆は、ああ、間違いない。ね、本当のことだった。それでイエス様を信じるようになった。イエスこそがキリストであるということを信じるようになった。その結果どうなったかというと、10節にあるようにラザロの命が狙われるようになっていったわけなんですね。このままラザロを生かしておけば、もっと多くの人がイエスを信じるに違い、まあ最初たちもですね、もう見て分かったんだから信じればいいのに、それでも固くなにしてね、イエス様を受け入れようとしないんですよね。こう、そしてラザロをこのまま生かしておけばね、イエスがこんな奇跡をしたということが明らかになるから、もっと多くの人が信じるに違いない。まあラザロには死んでいただこうね、ラザロにはもう一度再び死んでもらおうというわけですよね。まあそういうわけでラザロはユダヤ人指導者たちから命を狙われるようになった。まあラザロが生きている限り、もっと大勢の人がイエス様をキリストだと信じてしまう、それで殺そうと、まあこういった企みというのはですね、こうイエス様が実際にこの後十字架にかけられ、そして復活し栄光の体で現れて、そして初代教会が生まれていく、クリスチャンたちが増えていくっていう時にも、ラザロを殺そうっていう、そういった企みはずっと続いていたことが歴史的にですね、伝承として伝わっているわけなんですね。まあそういった中でですね、ラザロはやはりその身に危険が迫ってですね、初代教会においてエルサレムにおいて教会が生まれて、そしてクリスチャンたちが増えていった時に、なんとですね、こう迫害の中でエルサレムを離れざるを得なくなった、ユダヤを離れざるを得なかった、まあ他のクリスチャンもそうだったということが使徒の働きには表されてますけども、まあ伝承においてはですね、ラザロはこの時にユダヤを離れて地中海を越えてキプロス島へと渡っていったということが歴史的には伝承として伝わっているわけなんですね。そしてですね、そこでもキプロス島でもラザロはイエス様の生き証人ですよ。生きた証人ですよね。でイエス様によって生かされたのだっていう、そのことのもう有名人になっているわけですから、まあ彼 れの証っていうのは力強いものがあったでしょうね。それでもって多くの人々がイエス様を信じていったことでしょうけれども、まあ今ですね、キプロス島に行きますと、こう大きな町、ラルナカっていう町があるんですけども、そこにですね、聖ラザロ教会っていう教会があるんですね。まあ残念ながらこの今ある建物自体は中世のものであって、そんな2000年前のものではないんですけども、しかし、ここにラザロが二度目に葬られたんだ。二度目ですよ。だからラザロの墓って呼ばれるものは世界に二つあって、そのベタニア、今のオリーブ山のそこにもありますし、またキプロス島に行きますと、そこにもこれがラザロの墓っていうのがあって、この教会の祭壇の下にですね、このラザロを治めたであろう石棺が発見されたっていう、そんなこともあるんですけれども、まあ残念ながら私はですね、この、聖ラザロ教会まだ行けてないというのは3年前に行く予定だったんです。ね、3月に、こう、キプロス島に行ってですね、そして、パウロの伝道旅行のずっとですね、後を辿っているもんですから、あと、キプロス島に行ってですね、サラミスっていう町とパポスっていう町に遺跡があって、そこに行けば、パウロの伝道旅行で行った町をすべて制覇することができるっていうんで、3月にですね、キプロス島へ行くためにですね、成田空港まで行ったんですよ。しかしですね、成田空港のチェックインカウンターで、キプロス島が、この外国人のこう入国制限がこう2日後からかかるっていうことで、もしもですね、その時に行ってしまうとこう出れなくなったりですね、あるいは直前で入れなくなるということが明らかだったので、もう成田空港から泣く泣く帰ってきたっていう、そういったことがあってですね、まあ残念なんですけども、ですからこのお見せしている写真は資料写真に過ぎなくてですね、本当は自分で写真撮って皆さんにお見せしたかったんですけども、何の話でしかね。伝承はそういった残ってるんですよね。ですから、キプロス島において、本当にイエスの証人として活躍していた、そのラザロをですね、パウロとバルナバが伝道旅行で訪ねますよね、キプロス島。まあ、第一回の伝道旅行。そういった時にですね、このラザロを、こう、教会を牧する者に任命していったなんていう、そんな伝承が伝わっているわけなんですけどもね。まあ彼もですね、イエス様を救い主として、そしてキリストとして証をするイエスの証人としての生涯を送っていったわけなんですね。さあ続きを見ていきますね。今日の箇所、ヨハネの福音書12章の12節から、その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来ると聞いて、夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。まあ大変ですよ。この時群衆はですね、イエス様がエルサレムをこうね、目指して歩いてくるのを見てですね、イスラエルの王に祝福あれなんていうことを叫んでいるわけなんですね。皆さんそういった状況のこう緊迫感っていうのはわかりますか？こう周りはですね、ローマの兵士がこうガードしているわけなんですよ。そんな時にですね、この群衆の一団がですよ、そしてイエス様に対して、こう、今救ってください。ホサナーっていうのは救ってください。今っていう、いった旧約聖書の言葉ですけれども、ね、イスラエルの王に祝福あれ。まあ皆さんなんか反乱が起こるようなそんなことですよね。反乱が起きそうなそんな逼迫した状況なんですけれども、ところが14節、イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。次のように書かれている通りである。ね、恐れるな娘シオン、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って来られる。これらのことは、はじめ弟子たちには分からなかった。しかし、イエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い出した、思い起こしたというふうにあるわけなんですね。まあこれは有名な場面、すなわち、こう、シュロの日曜日というふうに呼ばれる、そういった日曜日に起こった出来事ですね。ですから、受難週というのはイエス様がエルサレムに入ってこられた日曜日が1日目として、そしてその週のことを受難週というふうに呼ぶわけですけれども、さあ続きですね、17節。さて、イエスがラザロを墓から呼び出して、死人の中から蘇らせた時に、イエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた。群衆がイエスを出迎えたのは、イエスがこの印を行われ われたことを聞いたからであった。まあ、ラザロがですね、こう4日経っていたのに、しかしイエス様が墓の中から呼び出した、その時に立ち合わせていたユダヤ人たちが、もちろんそんなことを目撃すれば、経験すればですね、多くの他の人に伝えるわけなんですよね。こんなことがあったぞ。俺は見たんだ。ね、こう、ラザロが、お前も見に行け。会いに行け。そういったことですね。大勢の人が、このラザロの一件でもって、イエス様、そのラザロを蘇らせたイエス様が来られるんだ、ということで、大勢の群衆が出迎えたというわけですね。さあ、皆さんね、こう、イエス様が、ロバの子の背中に乗ってエルサレムへやってくる。それをですね、群衆が、こう、熱狂的に出迎えた、っていう、そういった時に、

張っていた。それがこう眼下に見渡せる、そんな綺麗なところをずーっと降りていくわけなんですね。まあ皆さん、私もですね、まあ皆さんもですね、そういったエルサレムに行きますと、まずこういったオリーブ山を降りていく。イエス様がロバの子に乗って歩かれたのだっていうその坂を降りていく。その途中にはですね、涙の教会もありますよ。イエス様の涙の形を模した無断なチャペルが建てられていて、イエス様はそこからエルサレムを見て泣かれた、涙を流された。すなわち神を信じようとしない、イエス様を信じようとしない、受け入れない、そういったエルサレムがやがて紀元70年にローマ軍によって滅ぼされていく。ユダヤ人たちがこう世界へと散らされていく、そのことを嘆かれた、そういった場所もあるんですけれども、そしてイエス様が眼下に見渡しているそのエルサレムの丘、その神殿の向かい側には、今行きますとですね、よーく見ると、ね、聖墳墓教会、すなわちイエス様はここで十字架にかけられたのだっていう、今大きな教会になってますけどもね、その教会のドームも見えるんですよ。まあ皆さんよーくですね、こういったエルサレムの写真っていうのは有名な写真ですから、ご自分で見つけてよーく眺められると、オリーブ山からエルサレム神殿の丘を見ると、その向こうにこう聖墳墓教会、イエス様がここで十字架につけられたその教会も見えるんですね。ですからイエス様は眼下にエルサレム神殿、ご自身の栄光が臨在が象徴されているべき、そのエルサレム神殿、その向こう側にはやがてこの週にご自身が十字架にかけられていくカルバリの丘、その岩山も見えているわけなんですね。まあですからイエス様の心中いかなるものがあったでしょうか。そんなことはつゆ知らず、人々はですね、熱狂的にイエス様を迎えて、ね、ホサナ、今救ってください、祝福あれ、主の皆によってこらえる方に、イスラエルの王よ、今私たちを救ってください、そのようにですね、こう出迎えたというわけなんですね。まあこれは主の日曜日と呼ばれるのは、これは群衆は夏目ヤシの枝を持って出迎えた。まあ皆さん、夏目ヤシっていうのは、こう、何かっていうんですか？こうね、このあたり、シュロのそういった、こう、羽が、なんていうの、葉っぱの先が尖ったような、こんなシュッシュッとやったやつですけどもね。それをまるでこう、旗をこう振るかのようにですね。そのようにイエス様を出迎えたので、シュロの日曜日、それはイースターの前の週の日曜日ということになるわけなんですけども、ね、そのように救ってください、救ってください。まあ、その姿を見たパリサイ人たち、ね、宗教指導者たちは、こう、震え上がるわけなんですよ。19節、それでパリサイ人たちは互いに言った。見てみなさい、何一つうまくいっていない。見なさい、世はこぞってあの人の後について行ってしまった。これは大変だ。皆さんね、こうイエス様がまるでですよ、群衆をこう動員して先導して、もう公然とエルサレム入城を果たしていくわけなんですよ。まるでですね、こう誰かさんが軍隊を率いてモスクワへ向かっていったみたいな、そんな感じになってしまうわけなんですけれども、さあ皆さんね、ここで私たちは日本語でもって、イエス様がエルサレム入城したね、エルサレムに入城したっていう、そういった言葉を使うんですけれども、ね、皆さん、エルサレムに入城したって言っても、入城券とかどっかに入っていくっていう、そういった感じではないですよね。お城に入っていくっていう、そういった言葉遣いを日本語の翻訳ではするわけなんですけれども、なぜかっていうと、エルサレムっていうのは城壁で囲まれた町です。まあ日本にはそんな町はないので、皆さんちょっとこう想像つかないかもしれませんけども、町全体が城壁で囲まれていて入れないんですよね。どこから入っていけるかっていうと、いくつか設けられている城門、その門からしか入っていけないので、ね、イエス様はこの時、こうエルサレムの東の門、ね、そこから入って来られた。それでイエス様がエルサレムに入城された、城門を通って入って来られたっていう、そういった日本語をキリスト教会では使っているわけなんですけれども、ともかくですね、このイエス様に関しては、もう見つけたら捕らえて殺すんだっていう、そういったことが決まっていたわけなんですけども、ね、しかしイエス様はそのエルサレムへと入城を果たしていくわけなんですね。そしてイエス様はロバの子に乗って、皆さん想像できますかね。こう普通にロバに乗っていても、こうトコトコトコトコする。

0: あれなんですけども、しかも、まあ他の福音書によると、誰も人を乗せたことのないロバの子に乗ってイエス様はこの時にエルサレムへ入られたというわけなんですね。まあそれ自体も奇跡だと言われていますよ。ね、まだこう訓練されていない、初めて人間を乗せるような、そんなロバの子がこうイエス様をおとなしくお乗せしたっていう、これ自体が奇跡だとも言われるんですけども、しかしですね、こうイエス様がそのようにこうエルサレムへと入っていかれた。そして人々がホサナホサナ、今救ってください、イスラエルの王よ、そのように叫んで迎えたという、そのことは実は何と書いてあるかというと、これらのことは初め弟子たちには分からなかったって書いてありますね。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。ね、イエス様の弟子たちには初め一体何が起こっているのかっていうのは分からなかったんですけども、後から、ああこれってちゃんと旧約聖書に予言してあったことなんだ、その成就なんだということが分かったということですね。まあ皆さん、それはどの箇所に書いてありますか？有名な箇所ですね。イエス様に関する予言、ゼカリア書っていう旧約聖書の予言書の中で、ゼカリア書の9章の9節でこのようなイエス様に関する予言がされています。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。まあここでシオンもエルサレムもエルサレムの同じ名前、その同じ町を指す名前ですからね、こう強調するために2回繰り返しているわけですけども、エルサレムよ喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来る。ねえ、義なるもので勝利を得て、柔和なものでロバに乗って、しかもメロバの子であるロバに乗って来られるあなたの王様なんだ。まあこれがゼカリア書に予言されてあるエルサレムにメシアが来られる、王なる方が来られる。しかし皆さんね、この記述っていうのはちょっとこうなんか王様がですよ、圧倒的な権威と力を持ってやってくるっていう、そういったイメージではちょっと違っていますよね。勝利を得られる私たちの王様は、まあ、義なる方、罪なき方であるということですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今日はリスナーの皆さんから届いたお便りを3つご紹介します。まずはこちら。毎日聞いています。テレビがなくていつでも BBN を聞くことが日課です。未信者の方はもちろんですが、クリスチャンでも BBN を知らない人、知っていても聞いたことがない人が意外と多いので進めたいと思います。続いてこんなお便りです。私は BBN 放送をもう10年以上も毎日欠かさず聞かせていただいています。そして3通目です。いつも聖書の御言葉と音楽を届けてくださりありがとうございます。毎日楽しみに聞いています。聖書のこと、イエス様のこと、この世界が作られた本当のことを知ることができて感謝しています。これからも神様のことを伝える働きを応援しています。このような温かいお便りをいただくたびに、私たちは大きな励ましをいただいています。本当にありがとうございます。そして何よりも BBN の放送を通して一人一人の歩みを支え、御言葉を届け続けてくださっている神様に心から感謝します。今日ご紹介したお便りの中にもありましたが、実は BBN のことをまだ知らないクリスチャンの方や、名前は聞いたことがあるけど一度も聞いたことがないっていう方が少なくありません。もしそのような方がいらっしゃいましたら、ぜひ BBN をご紹介ください。そしてまだイエス様を知らない方々にも、ぜひ BBN の存在をお伝えください。24時間365日聖書の御言葉と賛美を届けるこの放送が、多くの方にとってイエス様と出会う入り口となるよう願っています。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主、御子、イエス・キリストを使わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様は、この世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節

ねえ、みんなは自分の髪の毛の数って何本くらい生えているか知っているかな？数えたことってある？誰も知らないよね。でもみんなの髪の毛の数をちゃんと正確に知っている方がいるんだよ。それは、そう、神様です。聖書のマタイの福音書10章30節にこう書かれています。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。神様ってすごいよね。神様はみんなのことが大好きで、髪の毛の数まで知っていてくれるほど関心を持ってくれているんです。しかも神様はみんなの良いところだけではなくて、心の汚いところもすべて知っています。それでも神様は私たちのことを愛してくれています。本当に嬉しいよね。だからすべてを知って愛してくれている神様に安心していつもいろんなことをお祈りしていこうね。

神様はそういうことが大嫌いです。だから罪を犯したときはすぐに謝りましょう。謝って仲直りしましょう。また神様にもお祈りしましょう。神様に、神様、僕の罪を、私の罪を許してください、とお祈りすると、神様はあなたの罪をすぐに許してくださいます。聖書に次のように書かれています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第一章9節です。

BBN の子供賛美の時間を一緒に過ごしてくれてありがとう。子供賛美は月曜日から金曜日まで放送しているけれど、土曜日日曜日には聖書物語の番組もみんなのために放送しています。聞いてくれているかな。長岡照子さんが優しく楽しく聖書の話をしてくれる番組です。土曜日日曜日とも1日3回ずつ放送しています。世界中のみんなにお届けしているから、日本だと遅い時間もやっているけれど、日本の時間だと土曜日は夜中の1時、夕方の3時、夜の7時です。日曜日は夜中の1時、朝の8時、お昼過ぎの1時30分からです。とっても楽しい番組です。ぜひ聞いてみてください。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩編113編5節と6節。誰が我らの神主のようであろうか。主は高い御位に座し、身を低くして天と地をご覧になる。すべての科学者が進化論を信じているわけではありません。多くの科学者が進化論を否定していますが、その理由の一つに、自然界に見られる最も単純なものでさえ驚くべきデザインを持ち、それが資料も人格もない何らかの力によって創造されたとは到底説明できないというものがあります。例えばミツバチのたくさんの特殊な機能を進化的に自然発生したものとして説明するのはとても困難なことです。ミツバチの目は複眼と言われる構造で、偏光用フィルターが内蔵されています。そのため曇りの日でも太陽の位置を把握して動くことができます。ミツバチの触覚は匂いと触感等を感知できます。そのため触覚は念入りな手入れが必要なのですが、ミツバチの前足には特殊な溝が施されていて、触覚の掃除に最適な構造をしています。さらにミツバチの体は花粉を収集するために毛で覆われ、それらをまとめて運ぶために後ろ足にカゴがついています。またワックスを生成形成し、きれいに剥がすための特殊な耐性も備えられています。また良い花粉のありかを見つけた働き蜂は、巣に戻るとミツバチの言語を使って仲間にその場所を伝えることができます。これだけではありません。ミツバチはこのように特殊な構造を寄り合わせた膨大な機能の集合体であるだけでなく、一つの有機体として全体が共同で働くように、何千もの個体が団結して一つの巣に住んでいるのです。進化論が言うように、何百年もの間の無計画な出来事が偶発的に重なってミツバチが設計構築されたと考えることは、私たちの知る科学のすべてに反していると言えます。主よ、あなたの御名によって科学の分野で働くように召された人々を感謝します。どうか彼らを守り、真実を証言する大胆さをお与えください。あなたの民がすべてのものの上にあなたを置き、あなたに仕える心を持つとき、ミツバチを素晴らしい姿に作られたあなたは、それを簡単に行うことができることを私は知っています。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか。この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

人生には自分ではコントロールできない出来事があります。先の見えない状況に不安になり心配でいっぱいになることがあります。ある宣教師パイロットと飛行した人が墜落するのではないかと恐れ座席を握りしめていました。ですがパイロットは言いました。私が対処できないことには出会いません。私を信頼してください。私たちの人生を導いておられる神様も同じように語ってくださいます。詩篇46編には、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け、それいえ我らは恐れない、たとえ地が変わり山々が海のただ中に移るとも。神様はすべてを知り、すべてを支配しておられるお方です。だからこそ未来への不安を神様に委ねることができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書38章から41章、イザヤ書38章から41章までです。ご一緒いたしましょう。
2: イザヤ書。第38章。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへ、アモツの子、預言者イザヤが来て、彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。そこで、ヒゼキヤは顔を壁に向けて、主に祈って、言った。ああ、主よ。どうか思い出してください。私が、誠を尽くし、全き心を持って、あなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうして、ヒゼキヤは大声で泣いた。その時、イザヤに次のような主の言葉があった。言って、ヒゼキヤに告げよ。あなたの父、ダビデの神、主は、こう仰せられます。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手から、あなたとこの町を救い出し、この町を守る。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたこのことを成就されます。見よ、私はアハズの日時計に降りた時計の影を十度後に戻す。すると、日時計に降りた日が十度戻った。ユダの王ヒゼキヤが病気になって、その病気から回復した時に記したもの。私は言った。私は生涯の半ばで、黄泉の門に入る。私は、私の残りの年を失ってしまった。私は言った。私は主を見ない。生ける者の地で主を見ない。死人の国の住人と共に、再び人を見ることがない。私の住処は、牧者の天幕のように引き抜かれ、私から取り去られた。私は、私の命を旗織りのように巻いた。主は私を旗から断ち切る。あなたは昼も夜も私を全く捨てておかれます。私は朝まで叫びました。主はおじしのように私のすべての骨を砕かれます。あなたは昼も夜も私を全く捨てておかれます。ツバメや鶴のように、私は泣き、鳩のように、うめきました。私の目は、上を仰いで衰えました。主よ、私は虐げられています。私の保証人となってください。何を私は語れましょう。主が私に語り、主自ら行われたのに。私は私のすべての年月、私の魂の苦しみのために静かに歩みます。主よ、これらによって人は生きるのです。私の息の命も、すべてこれらに従っています。どうか、私を健やかにし、私を生かしてください。ああ、私の苦しんだ苦しみは平安のためでした。あなたは滅びの穴から 私の魂を引き戻されました。あなたは私のすべての罪を、あなたの後ろに投げやられました。黄泉はあなたを褒めたたえず、死はあなたを賛美せず、穴に下る者たちは、あなたの誠を待ち望みません。生きている者、ただ生きている者だけが、今日の私のように、あなたを褒めたたえるのです。父は子らに、あなたの誠について知らせます。主は、私を救ってくださる。私たちの生きている日々の間、主の宮で琴を奏でよう。イザヤは言った。一塊の干しイチジクを持ってこさせ、主物の上に塗りつけなさい。そうすれば治ります。ヒゼキヤは言った。私が主の宮に登れる、その印は何ですか？第39章。その頃、バルアダンの子、バビロンの王、メロダク・バルアダンは、使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼が病気だったが、元気になった、ということを聞いたからである。ヒゼキヤはそれらを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中、および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国、バビロンから、私のところに来たのです。イザヤはまた言った。彼らは、あなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で、彼らに見せなかったものは一つもありません。すると、イザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで、蓄えてきたものがすべて、バビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまい、と主は仰せられます。また、あなたの産む、あなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で、宦官となるものがあろう。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は、自分が生きている間は、平和で安全だろう、と思ったからである。第40章。慰めよ、慰めよ、私の民を、と、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ。これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、二倍のものを主の手から受けたと。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。荒れ地で、私たちの神のために、王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。このようにして、主の栄光が表されると、すべての者が共にこれを見る。主の口が語られたからだ。呼ばわれ、という者の声がする。私は、何と呼ばわりましょう。 と答えた。すべての人は草。その栄光は、皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ。まことに、民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが、私たちの神の言葉は永遠に立つ。シオンに良い知らせを伝える者よ。高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ。力の限り声を上げよ。声を上げよ。恐れるな。ユダの町々に言え。見よ。あなた方の神を。見よ。神である主は力を持って来られ。その身腕で術を治める。見よ。その報いは主と共にあり。その報酬は主の前にある。主は羊飼いのように、その群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を押し測り、地の塵を松に盛り、山を天秤で測り、丘を測りで測ったのか。誰が主の霊を押し量り、主の顧問として教えたのか。主は誰と相談して悟りを得られたのか。誰が公正の道筋を主に教えて、知識を授け、英知の道を知らせたのか。見よ、国々は手桶のひとしずく、量りの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。レバノンも焚き火にするには足りない。その獣も全焼の生贄にするには足りない。すべての国々も主の前ではないに等しく、主にとっては虚しく形もないものとみなされる。あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな似姿に似せようとするのか。鋳物師は偶像をいて作り、金細工人はそれに金をかぶせ、銀の鎖を作る。貧しい者は奉納物として、朽ちない木を選び、巧みな細工人を探して、動かない偶像を据える。あなた方は知らないのか、聞かないのか。はじめから告げられなかったのか。地のもといがどうして置かれたかを悟らなかったのか。主は地を覆う天蓋の上に住まわれる。地の住民は稲子のようだ。主は天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。君主たちを無に帰し、地の裁きつかさを虚しいものにされる。彼らがやっと植えられ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。それなのに、私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのか、と、聖なる方は仰せられる。目を高く上げて、誰がこれらを想像したかを見よ。この方は、その万象を数えて呼び出し、一つ一つ、その名をもって呼ばれる。この方は、勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは、私の神に見過ごしにされている、と。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神。 地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。第41章。島々よ、私の前で静まれ。諸国の民よ、新しい力を

まだ歩いて行ったことのない道を安全に通っていく。誰がこれを成し遂げたのか。はじめから世々の人々に呼びかけたものではないか。私、主こそはじめであり、また終わりと共にある。私がそれだ。島々は見て恐れた。地の果ては震えながら近づいてきた。彼らは互いに助け合い、その兄弟に強くあれ、という。芋野氏は金細工人を力づけ、金槌で打つ者は金床を叩く者に、ハンダ付けについて、それでよい、と言い、釘で打ちつけて動かないようにする。しかし、私のしもべ、イスラエルよ。私が選んだヤコブ。私の友、アブラハムの末よ。私は、あなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところから、あなたを呼び出していった。あなたは、私のしもべ。私はあなたを選んで、捨てなかった。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆、恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちは、ない者のようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探しても、あなたは見つけることはできず、あなたと戦う者たちは、全くなくなってしまう。あなたの神、主である私が、あなたの右の手を固く握り、恐れるな。私があなたを助ける、と言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ。イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の見告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。見よ、私はあなたを鋭い新しい諸刃の打刻機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕く。丘をもみ殻のようにする。あなたがそれを仰ぐと、風が運び去り、暴風がそれを撒き散らす。あなたは主によって喜び、イスラエルの聖なる者によって誇る。悩んでいる者や、貧しい者が水を求めても水はなく、その舌は渇きで干からびるが、私、主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。私は、裸の丘に川を開き、平地に泉を沸かせる。荒野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。私は荒野の中に杉や、アカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にモミの木、鈴懸、ヒノキも共に植える。主の手がこのことをし、イスラエルの聖なる者がこれを想像したことを、彼らが見て知り、心に留めて、共に悟るためである。あなた方の訴えを出せ、と主は仰せられる。あなた方の証拠を持ってこい、と、ヤコブの王は仰せられる。持ってきて、後に起ころうとすることを告げよ。先にあったことは何であったのかを告げよ。そうすれば、我々もそれに心を止め、また、後のことどもを知ることができよう。または、来たるべきことを私たちに聞かせよ。後に起ころうとすることを告げよ。

0: そうすれば、我々は、あなた方が神であることを知ろう。良いことでも、悪いことでもしてみよ。そうすれば、我々は共に見て驚こう。見よ、あなた方は無に等しい。あなた方の技は虚しい。あなた方を選んだことは忌まわしい。私が北から人を起こすと、彼は来て、日の出るところから私の名を呼ぶ。彼は長官たちを漆喰のように踏む。陶器師が粘土を踏みつけるように。誰か、初めから告げて、我々にこのことを知るようにさせただろうか。誰か、あらかじめ、我々に、それは正しい、と言うようにさせただろうか。告げた者は一人もなく、聞かせた者も一人もなく、あなた方の言うことを聞いた者も誰一人、いなかった。私が、最初にシオンに、見よ、これを見よ、と言い、私がエルサレムに、良い知らせを伝える者を与えよう。私が見回しても、誰もいない。彼らの中には、私が尋ねても返事のできる助言者もいない。見よ、彼らは皆、偽りを言い、彼らのなすことは虚しい。彼らのいた像は、風のように形もない。
1: 今日の聖書日課は、イザヤ書38章から41章でした。この聖書日課は、バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間も、あなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。お楽しみいただいているでしょうか。音楽と番組。さあ、それでは今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書です。マタイの福音書6章25節26節です。これはイエス様のお言葉です。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。今日 BBN 聖書放送にやってきて正面の入り口から入ろうとしたんですが、ちょうどその入り口のところにリスがいました。日本ではリスっていうともう山の中にしかいないのかもしれませんが、ここアメリカではどこでも見るんですね。この BBN 聖書放送の敷地はちょっとした木立があるんですけれども、その中にも何匹かいます。その一匹に今日はばったりと会ったわけなんですが、まあ相手はこちらを知ってるわけはないんですが、ちょうど秋になってまいりまして、今収穫のシーズンなんですね。木の実をあれこれ探しては口に詰め込んで、そしてどこかに一生懸命隠しているようです。まあ可愛いリスなんですけれども、庭などで畑を作っている人は、リスはせっかく作った作物を食い荒らしてしまうので、あまり歓迎はしていないようです。まあ人間がどういうふうに考えているかは全くお構いなしに、秋になってせっせと収穫に励んでいるリスなんですけれども、彼らのそうした様子を見て、今日の御言葉を思い出したんですね。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのですという言葉です。まさにその通りだなと思います。今年はかなり厳しい干ばつでしたけれども、それでもリスたちは元気に走り回っています。神様は彼らのためにも必要を備えてくださっているんですね。イエス様は私たち人間が全ての生物の中で最も優れたものですとおっしゃっています。神様は人間をご自身の姿に似せて作られたんですね。ですから最も優れたものなんです。作り主である神様はその人間が作り主のご自身から離れてしまっていることを本当に悲しまれた。そこでキリストとなってこの地上に来てくださり、その命と引き換えに私たちが滅びの道から立ち返って神様との交わりを取り戻すことができる道を開いてくださったんです。それほどまでに神様は私たちのことを考えていてくださる、愛していてくださる。ましてや私たちが生きていくために必要なすべてを与えてくださらないわけがありません。神様はまず神の国とその義を第一に求めなさい、そうすればすべてのものはそれに添えて与えられますともおっしゃっています。イエス様のお言葉を考えると、私たちがいろいろ心配していることのかなりの部分が神様にお委ねすれば心配しなくても済むものではないでしょうか。それではお祈りしましょう。天におられる父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。私たちは何を食べようか何を着ようかと毎日毎日本当によく心配するようなものです。でも今日いただいた御言葉をもう一度思い起こさせてください。あなたは空に飛ぶ鳥、また地を這うすべての動物のためにその必要を日々備えてくださっています。今日改めてすべてを私たちのために益としてくださり、必要を備え続けてくださる神様に私たちは信頼すべきであるということを教えられました。私たちがまず第一に求めるべきものは、神様あなたの御国です。あなたの御国に入る人が一人でも多く加えられるように、
私たちの置かれている立場立場で日々労することができるように導いてください。どうかますます神様の国が拡大され、一人でも多くの方々があなたを褒めたたえるものとなりますように。イエス・キリストを個人的な救い主として受け入れる方が一人でも加えられますように、心からお願いをします。神様、私たちは思い煩うことをしません。あなたが最善をなしてくださるからです。神様、どうぞあなたのご栄光をすべてのことにおいてお表しください。感謝して委ねてイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒できました。ありがとうございます。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。今日の祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も BBN 聖書放送の音楽と番組をお聞きください。

小さな子供たちはよく見て見てとお父さんやお母さんにおねだりしますね。お父さんやお母さんに見ててもらうと安心したり嬉しくなるからです。この思いは実は大人になっても変わりません。ですからそんな時、私たちは天のお父さんである神様に見てもらっていると知ると本当に安心します。そして実際に神様は私たちをいつも見ておられます。詩篇121篇に次のようにあります。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもない。あなたも今ここで目を開けてみませんか。あなたの助けは天地を作られた神様から来ます。そしてこの神様はいつもあなたに愛と憐れみの眼差しを注いでおられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 前回も教えましたけども、ヤコブの時代にこういう問題があった。それは日本にもあります。差別、偏見、軽蔑、軽視、エコひいき、言葉だけの愛、すなわち実践のない愛、言葉下によって人を傷つけること、妬み、争い、不正、こういうものが書かれています。まさにこれは神以外から来ているということを教えているんですね。私たちは神様からある土地が委ねられています。ヤコブ書ではその土地のことを人間関係って呼んでいます。みんなにそのように神様から土地が委ねられているんですね。そしてそれは神様のために収穫を刈り取って、最終的に神様に5タラント、2タラント、1タラント、1、タラントの数は違うかもしれませんけども、最終的に神様にお返しします。その時にどのような収穫を刈り取るかは、私たちがどのような種をまくかということによって決定づけられるということを教えています。ですから、毎日の24時間何か種をまいているわけです、私たちは。そしてそこでどのような種をまいたかは、あと収穫で分かってくる。私たちはクリスチャンとして、与えられた関係において良い種をまくように召されているんですね。第3章の18節を見ますと、義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれますというふうに言っています。マタイの福音書の30章の推訓では、天の神様の子供である子供の特徴は平和を作るものって言われています。これ人間関係を潤すもの、関係を通して人を生かすって意味なんですね。平和というのは父に似るということは関係を祝福するものになっていく。だからイエス・キリストも平和の種として人々の中に住んで、そして恵みを人々に分け与えていった。そして人々を生かすことをいつも選び取ろうとして生きていた。そして今その役割を、私たち実は教会に神様がその責任と役割を与えてくださっているということを知ることができるんです。神様はいつでもやり直しをする方なんですね。さっき旧約聖書を読みました創世記6章はノアの洪水の前の出来事です。皆さん、全世界を神様見渡した時に人々が全員思うことがいつも悪に傾いていたって。そして人々が道を乱していた。それは父の心という道から外れて生きていたっていうふうに読むことが皆さんできるんじゃないでしょうか。最終的に神様は箱舟を用意して、ノアの家族8人だけをそこから救って、そしてやり直しを図ったんです。ノアの救われた8人の家族からもう一度全世界を神様の平和を作る人々で満たそうとしたんですね。しかし人間は再度何度も何度も失敗します。私たちも一緒です。でも神様は最終的にイエス・キリストを通して、イエス・キリストを信じる人々の中に住まわせて、教会ですね。そして平和を作る。すなわち、イエス・キリストの十字架の死の意味は和解であり平和なんですね。ですから神様は最終的にイエス・キリストを通してやり直すことを決めていたんです。そしてそれが2000年前に実行されました。イエス・キリストは平和を作る君として来られたんですね。そして平和を作る教会を作るために地上にやってきて、そして御霊を下して、そして私たちのうち一人一人に平和の君であるイエス・キリストを住まわせて、教会を通して平和の種を今も撒き続けてくださっているということを私たちは知ることができます。このメッセージの中で幾度も私たちクリスチャンにとってアイデンティティを知ることが大切だと言いました。自分たちが何者なのかというのは、私たちは知ってても知っていなくても自分が何者であるかということを生きるんですね。これは事実だそうです。 私たちのルーツって大切なんです。自分がどこに属しているのか、どこから生まれたのかって大切なんですよ。それを知ればそれによって生きるようになります。そして神様はそれを生きるように助けてくださいます。私たちは皆さん、どこから生まれましたか？上からですよね。今日も言いました、一章の17節を見ると、光の神様ですよ。完全な愛を持っている神様ですよ。その神様から私たちは生まれて、18節にあるように、そしてこの地上において、いわば被造物の初穂となるために生まれたって、それに言っています。神聖、もう一度生まれ変わることです。上からイエス・キリストを信じるまでは何によって生かされているかっていうと、何によって生かされてますか？下からの力です。皆さん、悪の力ですよ皆さん、ね、悪の力、目に見えない力が私たちの中に働いていて、そしてそれに引きずられて生きてるんですよ。みんな本当はやりたくないことやっちゃってることがあるんですね。引きずられてるから。しかし、私たちクリスチャンになってもその影響を受けるんですけども、私たちが本当に信じていかなければいけないことは、クリスチャンは、教会は、上からの力によって、上からの恵みによって、この地上を生きることができるということを信じて、そしてそれに対して信仰を持って、力を上から受けて生きていけるんですね。そういうものが、教会に私たちに24時間与えられているんです。そして、私たちは試練や誘惑やいろんなものがある中に生きていきますけども、その恵みを受けて耐え忍び、共に交わり、そして最終的に父の姿に似たものへと変えられていくんですね。この世のものであったとしても、この世のものではなく、恵みを与えて生きることができるようになっていけるんです。それが教会です。私はクリスチャンにとって健全な努力が必要だと思ってるんですね。で、私は努力って言葉あえて使わない時もあったんです。というのは、世の肉で頑張っていく努力とは違うから、努力という言葉が果たしてどうかということがあったので、あえて使うことを自分なりにやめてたんですけども、でもやっぱり必要かなと思うようになりました。私が言ってる努力は、聖霊による恵みによって、神様はこれを目指しなさいということを目指して、目指すために必要な恵みを得ていく努力ですね。願うことですよ。イエス様も願いなさい、叩きなさい、そしたら開きますと、開かれますと。叩きなさい、求めなさい、そしたら与えられます。これ非常に大切で、生きた信仰は求めるんですよ。健全な信仰は求めるんですよ。第一章の五節見ますけども、願いなさいって書いてありますよ。どうやったら完全なもの、すなわち父に似たものへとなっていけるのか、成長できるのか、ここで言ったら願いなさいですね。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、それは皆さん、私も含めて皆さん全員です。知恵というのは生きる力であったり、実際に人々の間で祝福を与えるために必要な知恵なんですね。そういうこと言ってます。欠けているならば、何て書いてありますか？その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願い続けなさいって言葉です。イエス様の言葉でしょ。扉叩きなさい、求め続けなさい、そしたら与えられますよ。 100% なんですよ皆さん。これそう思いますね皆さん。神様約束したら 100% なんです。咎めることない、すなわち保留することがないって意味です。神様与えたら待ってるんですよ。ただ私たちが願うまで待ちますよ。というのは、願ってないの、いらないのに注いでも無駄になります。願うって非常に大切なんです。そしたらきっと与えられます。 100% です皆さん。私はこう思うんですね。神様は真剣さを願っていると思います。私たちが地上に生まれてきて、クリスチャンとさせていただいて、何を本当にゴールとして生きていくかという、そこに対する真剣さっていうのは神様は願ってるんですね。本当に一番大切なことを、教会が何よりも求めることを父は願っていると思います。枝葉のことじゃないです、関係ないんです。本当に父が私たちを産んでくださったその目的が何かっていう、そこに燃え立つことなんですね。それを求めることですよ。で、神様はそれを見てるんですね。教会に対しても、私に対しても。真面目かどうかじゃないんです、真剣かどうかだと思うんですね。食いついて本当にそれが欲しいかどうか。ある先生が言ってました。神様は 24時間私たちの祈りに応えてくださってるって、ね、祈りっていうのは必ずしも音声になっていることではない。その人が心の一番深いところで本当に願っていること、本音ですね、本気になっていることを神様して、それに対して神様答えてくださってるって。皆さんどうでしょう、私たちの本音に対して真剣に神様を答えてくださる、そういう神様なんですね。神様何度も言ってますね、その祈りっていうのは神様の願いを自分の願いとして、そしてそこで神に出会うことですね。父が私に対して願っていることを私の最高の願いとして神様に願っていくこと、そしたら聞かれます。その目標を果たすために必要なものは上から与えてくださいます。地上の何かの環境を通しても与えてくださいます。絶対そうです。これ自分の実践の生活の中でもこれ本当にそうだと私思うんですね。イラストレーションもちょっと付け加えていきたいと思います。私が1981年8月にですね、念願の、まあ、アメリカ留学が叶ったんですね。そのための準備もしました。で、本当にアメリカに行きたいなと、勉強したいなと思ったんですね。でもまだ私の両親はそれに対してゴーサインは出してくれていなかったんですね。というのは大変ですよね、1ドル280円の時代ですから。兄も大学行ってましたし、サラリーマン家庭ですから大変なことです。でも私は本当にその時勉強したくて、目標があったんですね。そして今まで私は鈴木家では勉強は好きな子供としては見られてこなかったと思うんですね。好きではなく、どっちかというと野球とかそういうのは好きです。昆虫とか野鳥とかそういう世界で私は動いてたんです。だから勉強ってのはあんまりしなかったんですね。全部一夜漬け。でも父と母は私が変わったことは毎日わかるわけですね。食事終わった自分の部屋に行ってラジオを聞いて英語勉強して、もう夜の1時2時までブツブツブツブツ言ってるわけですね。で、私の母は、シゲルがまだ勉強してる。で、声が大きいと。まあ、その時からだったんでしょうね。社宅住まいですから、近所に家があって、そんなに大きな声で英語喋ってたら、間に聞こえるからって。で、雨戸閉めなさいって言われて、雨戸閉めてやってましたよね。で、それは続いたんです。それは誰にも強制されずに、本当にやりたかったんですよ。ある時、父が言いました。お前がね、のああいう姿を見ていたら行くなって言えなかった、ね、お前のああいう姿を見ていたら絶対叶えてあげたいと思ったって、行けないよって言えなかったって。そして父は父なりに初めてローンを組んで私をアメリカに渡らせてくださったんですね。大切なのは願うこと。本当に私もこの地上生涯どんな努力もしまずに、願わくは私が救われた目的を果たしていきたい。そのために助けてください。神様はそれに対して豊かに応えてくださる方だと信じます。神様は私たちの本気に対して本気に応える方ですよ。本気がどうかなんですね。本気な心に対して本気に応えられない方では絶対ないと私はもう信じているんです。ここだけなんです。そういう意味では努力で、でも私は求めることだと思うんですね。求めると不思議な方法で本もですね、パッと開けて、ああこれだったって結構ありますよ。不思議だな。不思議なところに神様の御手があるんですね。いっぱいの本なのか、掴んだもんでパッと開いたところにどうして、あこれだった。

いつか皆さん興味があればですけども、私が40代に入っていろんな試練あったんですけども、今だったらまとめて話できるかなと思うんですね。自分にとって貴重な体験させていただいて、決して楽に道地の身胸に近づけるわけではないなと思うんですけども、時には本当つらいなと、もうこれは嫌だなってあるんですね。しかし本当にいろんなことを通らされては私たちは行くんですけども、こんなに素晴らしい救いはないって本当思います。でいつか私たち一人一人この世を去るわけですね。この世を去るわけですけども、その時に何を持っていたいか、自分のに託された畑にどういう収穫があるか、どういうものなのか、私は大切だなということを非常に思わされるわけです。また教会はこの世にとっても最高のプレゼントだということを締めくくりとして話をしたいんですね。真っ暗な世界に、自由のない罪に縛られた真っ暗な世界に、暗夜に、この光の神様である父なる神様が預言者を通して何百年も語っていたイエス・キリストが来られました。それはこの世の人々にとって最高のプレゼントとして、父は懐からイエス・キリストを私たちに使わして、そして人々の間で救いを与えてくださったんですね。イエス・キリストの存在、臨在、そして十字架の死、復活。イエス・キリストを信じる者は神と和解して罪が許されて、そして神の霊によって神の豊かさを地上生涯神様からいただける、神との平安があります。その恵みに私たちは預かりまして、イエス・キリストに出会って、そしてイエス・キリストと一つになって今父の懐に生かされています。これが教会です。でも今天の父なる神様はこの世の人々に対して教会をプレゼントとして与えてくださっているんですね。天の父なる神様がイエス・キリストを私たちにプレゼントとして与えてくださったように、今天の父なる神様はイエス・キリストが住んでいる教会をこの世の人々にプレゼントとして与えておられるということです。このことを私たち思うときに、本当に私たちに与えられているその特権と、もう一つは何ですか？特権と責任は大きいなと。

中から分かってきているところがあると思うんですけども、神様はこのご自身の光をこの地上に照らすときに教会を通して照らす、ここですね。だから私たちがどう養われていくのか、どういう光を放つのかっていうのは非常に大切になってきます。おそらくこれはですね、太陽と月の関係に似てるかなとちょっと思いました。夜空を照らす物体として神様は月を用意して、太陽の光を月に与えて反射させて、そして暗い地上の夜に光を灯してくださいます。と同じように、この暗い地上にあって天の父なる神様の太陽の光は教会に照らされて、そして私たちが周りにその光を照らしていくように、そのようなシステムに神様はしてくださっていることが皆さん見えてくるのではないでしょうか。先週も話をしたように、神様は私たちのこの手足を通してご自身の心を生きようとしてくださっています。ちょっとですね、一章27節一例になりますけども、私も本当にこういうことを見習って祈りながら生きていきたいなと思うんですけども、26、27読みますけども、自分は宗教に熱心であると思っても自分の舌に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることだって教えています。まあ、父の心が具体的に教会に宿り、私たちの地に宿り、そして人々の間に生きるというのはこういうことで、これが太陽の光を横の流れの中で照らす、こういう流通システムになっている。ですから私たちが神様の全被造物の発穂であるというのは、神様は私たちを流通して通してこの世の中の人々に神様の救いの偉大さを伝えようとしています。そして私たちのうちに神を見て、そして人々がここに集ったら私も救われるんだと、救われたら私たちもこの世になれるんだという希望を与える存在として教会が生かされているということを私たちは知ることができるのではないでしょうか。今祈祷会でルツ記を勉強といいましょうか、分かち合ってるんです。本当に素晴らしい書だなと思いながら読んでいます。旧約聖書の時代にこういうことが言われているんですけども、イスラエルの民もやはりその地上において神の光となるように、光を照らして地上の塩となるように特別に聖別されていたんですね。で、神様はそこに宿り、神様はイスラエルある意味ではこう本当に特別に恵みを与えたんですよ。特別に他国にはないものですから、一般的に神様恩寵として必要な恵みを与えて、しかしイスラエルには自分の初子初子には特別なね恵みを与えたんですね。その代わりそこにはお仕置きもあるんですよ。特別なものが与えられるということは、その特別なものを乱用したり怠惰になるとお仕置きがあるんですね。そこまで神様真剣なんですよ。まあそれはさておき、神様はイスラエルの子供たちに自分の心を宿らせてあることをしようと思ったんですね。それが今の教会ともつながります。先週も聖書朗読で読んでいただきましたけども、新命記の4章です。他国の人々がイスラエル人たちの生活を見てた時に、なんて彼らには知恵があるんだって思うようになるって、彼らの中に生きている神様はどんなに大かっていうことを人々の生活を見て分かるようにさせる。そして他国からこのイスラエルのために人々がやってくるように神様は願っていたっていうんですね。神様はそのことを今の時代私たちにも願っていると思います。神様から知恵をいただいて、知恵を生きていく、愛を生きていく、そういう共同体なんだということです。ですから神様は共同体に対していろんなことを言いましたよね。二階建ての家を作るならば人が落ちないようにちゃんと手すりを作るんですよとか、私は最近よく言いますけども、麦も全部刈り取ってはいけませんよと、必ず十分の一は残しなさい、オリーブの実も全部落としてはいけない、ヤモメたち、またみなしごたちにそれを残しなさい、そう教えたんですね。それを本当に愛を持って行ったら、そこには平和が訪れて命が流れ始めるんですね。そこに加わる人々はその命の流れによって過去が癒されたり

0: 人間として成熟していける、そういう環境になっていくということを教えています。ルツ記に皆さん、それがものの見事に実は現れてるんですね。私がもし絵を描くことができるならば、絵を描きたいです。本当にルツ記を通して。でも私はいつかルツ記を土台として、共同体って何かっていうことをちょっと書いてみたいかなっていう、今そういう衝動というか出てきてるんですね。本当にその誰も共同体を操作していない、支配していない、みんなが各々与えられた役割を本当にこう守って、人を生かすように生きていますね。一人の存在が他者を生かし、一人の存在がまた全体を生かし、そういう共同体になっているんですよ。そしてあのボアズの中に神様の教えが単に文字としてあるんじゃなくて、モアブという人間の中に受肉してるんですね。あのボアズのあの生き方に神様の愛が本当に宿って、そして人々に愛を施すようになってるんです。ただ十分の一の麦を残すんじゃなくて、あえて異邦人としてやってきたルツ、傷だらけでいろんな悩みを抱えてこの共同体に入ってきたルツに対して、ボアズが非常に親切で、みんなにこの女をいじめてはいけない、この女を恥ずかしめてはいけない、そしてあえてこの外国から起立している女性に麦の方を落として、簡単にその方を取って家に持って帰ることができるようにしてあげなさい、そう言ってるんですね。私このルツ記を読みながら、本当に父の心が宿る共同体、あ、こういうことなんだ、あ、本当に私もそのようになっていきたいなと、改めてルツ記を読みながら今深く思わされているところです。話をまとめますけども、神様がなぜ私たちを救ってくださったのか、それは私たちが父のもとに集められて、父の心を宿していただいて、その心を生きていくことです。そしてその心が生きるところには命が流れます。そして私はそこにおいて、人々は癒されて生かされていくと思うんですね。そしてそのためには皆さん、父の懐から注がれる新鮮な御言葉、それを食べること、そしてそれを祈ること、それを上からの助けによって実践していくこと、これを24時間365日死ぬまで、自分に与えられた最も地上によって大切な仕事として心から行うことによって、私たちは幸いな人、自由な人、そして完成された人に私たちはなっていけると神様約束してくださっていると思います。で、神様が真剣であるように私たちも真剣であるならば、その真剣さに対して神様はふんだんに応えてくださると、そう信じます。で、来週はこの御言葉を食べること、行うこと、どういうことなのか、そしてまた御言葉を食べるときに障害になること、どういうことなのか、ヤコブを語っていますので、そういうことについて来週話をしたいと思います。それではここで今日終わります。一言お祈りします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

人生には自分ではコントロールできない出来事があります。先の見えない状況に不安になり心配でいっぱいになることがあります。ある宣教師パイロットと飛行した人が墜落するのではないかと恐れ座席を握りしめていました。ですがパイロットは言いました。私が対処できないことには出会いません。私を信頼してください。私たちの人生を導いておられる神様も同じように語ってくださいます。詩篇46編には、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け、それいえ我らは恐れない、たとえ地が変わり山々が海のただ中に移るとも。神様はすべてを知り、すべてを支配しておられるお方です。だからこそ、未来への不安を神様に委ねることができます。

0: あなたのまだイエス様を信じていないご友人に BBN を紹介したい、そう思いでしょうか。どの番組を進めたらいいかなと思いでしたら、平日毎日放送の聖書と福音セレクションをお勧めください。ユーモアにあふれたメッセンジャーの高原剛一郎さんがわかりやすく福音をまっすぐ語ってくれます。またどうぞ合わせて BBN のリスナーカードもご利用ください。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。勝利へのエルサレム入場というタイトルで、ヨハネの福音書12章9節から19節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書を続けて見ていきますけれども、今日はですね、12章の9節から19節、まあ勝利へのエルサレム入場という、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれどもね、こう多くの群衆に迎えられて、そしてエルサレムへと入っていかれるイエス様、その場面を見ていくわけですが、ちょっと状況の背景があるわけですね。それはヨハネの福音書の12章の1節2節にこういった記述がありますね。さてイエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた、すなわちイエス様がこの杉越の祭りにおいて十字架にかけられ殺されていくという、その6日前にベタニアというのは、まあ皆さん今まで見てきましたマルタとマリアとラザロの兄弟が住んでいる、そしてイエス様がイスラエルエルサレムを訪ねるたびにいつもその家に泊まっていたであろうというね、イエス様が愛された、そういった家族が住んでいる、そこにですねイエス様がまた来られたわけですね。そこにはイエスが死人の中から蘇らせたラザロがいた。まあ、前の場面ですよね。すなわちイエス様が愛する兄弟ラザロが死んだ、そして死んで4日も経っていた。そこにイエス様が来られて、そしてラザロよ出てきなさいね。その時にイエス様はとても大切な宣言をされましたね。私は蘇りです、私は命です、私を信じる者は決して死なないのです。ね、そのことの宣言のもとに、イエス様はラザロを墓から、こう、呼び出したというわけですね。そういうわけで、多くの人々がそのことを見て、イエス様を信じたとあるわけですが、さあ、2節。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。まあ、これが今日の場面の背景ですよね。そして、先週見たところは、3節から以降、このマリアがですね、こう、イエス様に、高価な、とっても高価な、こう、ナルドの香油を石、このイエス様の足に注いで、そしてそのイエス様の足を髪の毛で拭った。まあ、それをイエス様は、マリアは私の葬りの準備をしてくれたのだというふうに予言し、ね、そしてその翌週には十字架につけられ、葬られていった。そういったことがあったわけですけれども、さあ、今日の箇所、9節から。すると大勢のユダヤ人の群衆がそこにイエスがおられると知ってやってきた。イエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中から蘇らせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。彼のために多くのユダヤ人が去って行き、イエスを信じるようになったからである。まあ群衆がこうイエス様に、あ、イエス様が来ておられるということでやって、まあこの時ですね、人々はまさかイエス様が今回の杉越の祭りにエルサレム神殿にやってくるとは思っていなかったんですよ。すなわち、もうすでにイエス様は指名手配がされていて、そして隙あらば捕らえられて、そして殺してしまうんだということが最高法院、サンヘドリン、ユダヤ教における最高決議機関においてもう決定されていますから、そんなところにまんまとですね、こう捕らわれて殺されるためにイエス様が来るはずがないと人々は思っていたのですけれども、しかしですね、イエス様はね、この時、私の時が来た、 そのようにですね、エルサレムへと、そして今、ベタニアにおられるわけですけども、まあベタニアっていうのはエルサレムの隣町ですよ。ね、歩いて2、30分っていうそういったところですからね。さあ、そこにですね、ラザロを見るために、こう人々がやってきたというわけですよ。ね、イエス様に会うためだけではなくて、ね、イエス様が死人の中から蘇らせたラザロを見るために、皆さんだったらどうしますか？ね、こう、こんなことがあったんだって。なんと4日も墓に葬られていたその人をもう体なんかも腐っていただろうにそんな臭くなっていただろうなそんな死体をイエスという方が蘇らせてその蘇らされたラザロが今そこにいるぞということでまあみんな見物に今日本人なんかはそういうのが好きですからなんか事件とか事故が起こるとそこにですねこう見物に行くなんていうまあしかしこの時に群衆がこうラザロを見に来たっていう時にですねなんかの動物園にパンダがいるって言ってそこに見に行くとかそういった見物の仕方ではありませんっていうのはこれはですねラザロを見るためでもあったっていうふうに書いてあるまあ日本語で書くとですね翻訳すると見るっていう言葉になるんですけどもこれは元々のギリシャ語においてはこう見るっていうそういった言葉もいろんな違うニュアンスで違う単語が使われていてこの場合ラザロを見に来た時にはよーく見て確かめるために来たって書いてあるんですねよーく見て本当かどうかを確かめるためにねそんなことがあり得るのかこんな死んで4日も経ったような人を蘇らせるなんてそんなことができるのか確かめに来たっていうそういったニュアンスでしょうね。ねえ、それを確かめに来た人々はどうなりましたか ?11 節。ラザロのために多くのユダヤ人が去って行き、イエスを信じるようになったからであるっていうふうに書いてありますよね。もう、それを見た群衆は、ああ、間違いない。ねえ、本当のことだった。それでイエス様を信じるようになった。イエスこそがキリストであるということを信じるようになった。その結果どうなったかというと、10節にあるように、ラザロの命が狙われるようになっていったわけなんですね。このままラザロを生かしておけば、もっと多くの人がイエスを信じるに違い、まあ、最初たちもですね、もう見て分かったんだから信じればいいのに、それでも固くなにして、ね、イエス様を受け入れようとしないんですよ。ね、こう、そしてラザロをこのまま生かしておけば、ね、イエスがこんな奇跡をしたということが明らかになるから、もっと多くの人が信じるに違いない。まあ、ラザロには死んでいただこう。ね、ラザロにはもう一度再び死んでもらおうというわけですよね。まあそういうわけでラザロはユダヤ人指導者たちから命を狙われるようになった。まあラザロが生きている限りもっと大勢の人がイエス様をキリストだと信じてしまう。それで殺そうと。まあこういった企みというのはですね、こうイエス様が実際にこの後十字架にかけられ、そして復活し栄光の体で現れて、そして初代教会が生まれていくクリスチャンたちが増えていくっていう時にも、ラザロを殺そうっていうそういった企みはずっと続いていたことが歴史的にですね伝承として伝わっているわけなんですね。まあそういった中でですねラザロはやはりその身に危険が迫ってですね初代教会においてエルサレムにおいて教会が生まれてそしてクリスチャンたちが増えていった時になんとですねこう迫害の中でエルサレムを離れざるを得なくなったユダヤを離れざるを得なかったまあ他のクリスチャンもそうだったということが使徒の働きには表されてますけども、まあ伝承においてはですね、ラザロはこの時にユダヤを離れて地中海を越えてキプロス島へと渡っていったということが歴史的には伝承として伝わっているわけなんですね。そしてですね、そこでもキプロス島でもラザロはイエス様の生き証人ですよ。生きた証人ですよね。でイエス様によって生かされたのだっていうそのことのもう有名人になっているわけですから、まあ彼の証っていうのは力強いものがあったでしょうね。それでもって多くの人々がイエス様を信じていったことでしょうけれども、まあ今ですね、キプ プロス島に行きますと、こう大きな町、ラルナカっていう町があるんですけども、そこにですね、聖ラザロ教会という教会があるんですね。まあ残念ながらこの今ある建物自体は中世のものであって、そんな2000年前のものではないんですけども、しかし、ここにラザロが二度目に葬られたんだ。二度目ですよ。だからラザロの墓って呼ばれるものは世界に二つあって、そのベタニア、今のオリーブ山のそこにもありますし、またキプロス島に行きますと、そこにもこれがラザロの墓っていうのがあって、この教会の祭壇の下にですね、このラザロを治めたであろう石棺が発見されたっていう、そんなこともあるんですけれども、まあ残念ながら私はですね、この、聖ラザロ教会まだ行けてないというのは3年前に行く予定だったんです。ね、3月に、こう、キプロス島に行ってですね、そして、パウロの伝道旅行のずっとですね、後を辿っているもんですから、あと、キプロス島に行ってですね、サラミスっていう町とパポスっていう町に遺跡があって、そこに行けば、パウロの伝道旅行で行った町をすべて制覇することができるっていうんで、3月にですね、キプロス島へ行くためにですね、成田空港まで行ったんですよ。しかしですね、成田空港のチェックインカウンターで、キプロス島が、この外国人のこう入国制限がこう2日後からかかるっていうことで、もしもですね、その時に行ってしまうとこう出れなくなったりですね、あるいは直前で入れなくなるということが明らかだったので、もう成田空港から泣く泣く帰ってきたっていう、そういったことがあってですね、まあ残念なんですけども、ですからこのお見せしている写真は資料写真に過ぎなくてですね、本当は自分で写真撮って皆さんにお見せしたかったんですけども、何の話でしかね。伝承はそういった残ってるんですよね。ですから、キプロス島において、本当にイエスの証人として活躍していた、そのラザロをですね、パウロとバルナバが伝道旅行で訪ねますよね、キプロス島。まあ、第一回の伝道旅行。そういった時にですね、このラザロを、こう、教会を牧する者に任命していったなんていう、そんな伝承が伝わっているわけなんですけどもね。まあ彼もですね、イエス様を救い主として、そしてキリストとして証をするイエスの証人としての生涯を送っていったわけなんですね。さあ続きを見ていきますね。今日の箇所、ヨハネの福音書12章の12節から、その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来ると聞いて、夏目ヤシの枝を持って迎えに出て行き、こう叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。まあ大変ですよ。この時群衆はですね、イエス様がエルサレムをこうね、目指して歩いてくるのを見てですね、イスラエルの王に祝福あれ、なんていうことを叫んでいるわけなんですね。皆さんそういった状況のこう緊迫感っていうのはわかりますか？こう周りはですね、ローマの兵士がこうガードしているわけなんですよ。そんな時にですね、この群衆の一団がですよ、そしてイエス様に対して、こう、今救ってください、ホサナーっていうのは救ってください、今っていう、旧約聖書の言葉ですけれども、ね、イスラエルの王に祝福あれ。まあ皆さんなんか反乱が起こるようなそんなことですよね。反乱が起きそうなそんな逼迫した状況なんですけれども、ところが14節、イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。次のように書かれている通りである。ね、恐れるな娘シオン、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って来られる。これらのことは、はじめ弟子たちには分からなかった。しかし、イエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い出した、思い起こしたというふうにあるわけなんですね。まあこれは有名な場面、すなわち、こう、シュロの日曜日というふうに呼ばれる、そういった日曜日に起こった出来事ですね。ですから、受難週というのはイエス様がエルサレムに入ってこられた日曜日が1日目として、そしてその週のことを受難週というふうに呼ぶわけですけれども、さあ続きですね、17節。さて、イエスがラザロを墓から呼び出して、死人の中から蘇らせた時に、イエスと一緒にいた群衆はそのことを証しし続けていた。群衆がイエスを出迎えたのは、イエスがこの印を行われたことを聞いたからであった。まあ、ラザロがですね、こう4日経っていたのに、しかしイエス様が墓の中から呼び出した、その時に、 立ち会わせていたユダヤ人たちが、もちろんそんなことを目撃すれば、経験すればですね、多くの他の人に伝えるわけなんですよね。こんなことがあったぞ。俺は見たんだ。ね、こう、ラザロが、お前も見に行け。会いに行け。そういったことですね。大勢の人が、このラザロの一件でもって、イエス様、そのラザロを蘇らせたイエス様が来られるんだ、ということで、大勢の群衆が出迎えたというわけですね。さあ、皆さんね、こう、イエス様が、ロバの子の背中に乗ってエルサレムへやってくる。それをですね、群衆が、こう、熱狂的に出迎えた、っていう、そういった時にですね、まあ皆さん、ベタニアというのは、前にもご説明しましたでしょうか、オリーブ山、すなわちエルサレムというのは山の上にある町、そして谷を挟んで向かい側にはオリーブ山が立っていてですね、そのオリーブ山の、こう、エルサレムの反対側の方にベタニアという町はあってですね、ですからそこからイエス様が、こう、ロバの子に乗って、こう、オリーブ山の斜面をずっとエルサレムへと下っていくわけなんですよ。目の前にはですね、綺麗に神殿の丘、すなわち当時ヘロデ大王が建てた壮麗なエルサレム神殿が建っていた。それがこう眼下に見渡せる、そんな綺麗なところをずっと降りていくわけなんですね。まあ皆さん、私もですね、まあ皆さんもですね、そういったエルサレムに行きますと、まずこういったオリーブ山を降りていく。イエス様がロバの子に乗って歩かれたのだっていうその坂を降りていく。その途中にはですね、涙の教会もありますよ。イエス様の涙の形を模したモダンなチャペルが建てられていて、イエス様はそこからエルサレムを見て泣かれた、涙を流された。すなわち神を信じようとしない、イエス様を信じようとしない、受け入れない、そういったエルサレムがやがて紀元70年にローマ軍によって滅ぼされていく。ユダヤ人たちがこう世界へと散らされていく、そのことを嘆かれた、そういった場所もあるんですけれども、そしてイエス様が眼下に見渡しているそのエルサレムの丘、その神殿の向かい側には、今行きますとですね、よーく見ると、ね、聖墳墓教会、すなわちイエス様がここで十字架にかけられたのだっていう、今大きな教会になってますけどもね、その教会のドームも見えるんですよ。まあ皆さんよくですね、こういったエルサレムの写真っていうのは有名な写真ですから、ご自分で見つけてよく眺められると、オリーブ山からエルサレム神殿の丘を見ると、その向こうに、こう、聖墳墓教会、イエス様がここで十字架につけられた、その教会も見えるんですね。ですから、イエス様は眼下にエルサレム神殿、ご自身の栄光が、の臨在が象徴されているべき、そのエルサレム神殿、その向こう側には、やがてこの週に、ご自身が十字架にかけられていくカルバリの丘、その岩山も見えているわけなんですね。まあですから、イエス様の心中いかなるものがあったでしょうか。そんなことはつゆ知らず、人々はですね、熱狂的にイエス様を迎えて、ね、ホサナ、今救ってください、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王よ、今私たちを救ってください、そのようにですね、こう出迎えたというわけなんですね。まあこれは主露の日曜日と呼ばれるのは、これは群衆は夏目ヤシの枝を持って出迎えた。まあ皆さん、夏目足っていうのは、こう、何かっていうんですか、こうね、このあたり、シュロのそういった、こう、羽が、なんていうの、葉っぱの先が尖ったような、こんなシュッシュッとやったやつですけどもね、それをまるでこう、旗をこう振るかのようにですね、そのようにイエス様を出迎えたので、シュロの日曜日、それはイースターの前の週の日曜日ということになるわけなんですけども、ね、そのように救ってください、救ってください。もう、その姿を見たパリサイ人たち、ね、宗教指導者たちは、こう、震え上がるわけなんですよ。19節、それでパリサイ人たちは、

0: 入城した。ね、エルサレムに入城したっていう、そういった言葉を使うんですけども、ね、皆さん、エルサレムに入城したって言っても、入城券とかどっかに入っていくっていう、そういった感じではないですよね。お城に入っていくっていう、そういった言葉遣いを日本語の翻訳ではするわけなんですけれども、なぜかっていうと、エルサレムっていうのは城壁で囲まれた町です。まあ、日本にはそんな町はないので、皆さんちょっとこう想像つかないかもしれませんけども、町全体が城壁で囲まれていて入れないんですよ。ね、どこから入っていけるかっていうと、いくつか設けられている城門、その門からしか入っていけないので、ね、イエス様はこの時、こうエルサレムの東の門、ね、そこから入ってこられた。それでイエス様がエルサレムに入城された城門を通って入ってこられたっていう、そういった日本語をキリスト教会では使っているわけなんですけれども、ともかくですね、このイエス様に関しては、もう見つけたら捕らえて殺すんだっていう、そういったことが決まっていたわけなんですけども、ね、しかしイエス様はそのエルサレムへと入城を果たしていくわけなんですね。そしてイエス様は老婆の子に乗って、皆さん想像できますかね。こう、普通にロバに乗っていても、こう、トコトコトコトコするね、あれなんですけども、しかも、まあ、他の福音書によると、誰も人を乗せたことのないロバの子に乗って、イエス様はこの時にエルサレムへ入られたというわけなんですね。まあ、それ自体も奇跡だと言われていますよ。ね、まだ、こう、訓練されていない、初めて人間を乗せるような、そんなロバの子が、こう、イエス様をおとなしくお乗せしたっていう、これ自体が奇跡だとも言われています。るんですけれども、しかしですね、こうイエス様がそのようにこうエルサレムへと入っていかれた。そして人々がホサナホサナ、今救ってください、イスラエルの王よ、そのように叫んで迎えたという、そのことは実は何と書いてあるかっていうと、これらのことは初め弟子たちには分からなかったって書いてありますね。しかしイエスが栄光を受けられた後、これがイエスについて書かれていたことで、それを人々がイエスに行ったのだと彼らは思い起こした。ね、イエス様の弟子たちには初め一体何が起こっているのかっていうのは分からなかったんですけども、後から、ああ、これって、ちゃんと旧約聖書に予言してあったことなんだ、その成就なんだということが分かったということですね。まあ皆さん、それはどの箇所に書いてありますか？有名な箇所ですね。イエス様に関する予言、ゼカリア書っていう旧約聖書の予言書の中で、ゼカリア書の9章の9節でこのようなイエス様に関する予言がされています。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。まあここでシオンもエルサレムもエルサレムの同じ名前、その同じ町を指す名前ですからね、こう強調するために2回繰り返しているわけですけども、エルサレムをエルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。ねえ、義なるもので勝利を得て、柔和なものでロバに乗って、しかもメロバの子であるロバに乗って来られるあなたの王様なんだ。まあこれがゼカリア書に予言されてあるエルサレムにメシアが来られる、王なる方が来られる。しかし皆さんね、この記述っていうのはちょっとこうなんか王様がですよ、圧倒的な権威と力を持ってやってくるっていう、そういったイメージではちょっと違っていますよね。勝利を得られる私たちの王様は、まあ、義なる方、罪なき方であるということですね。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: 私たちが献金を考えるときに心に留めたい御言葉の一つをご紹介します。コリント人への手紙第2、8章12節。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受納されるのです。献金を考えたとき、神様は私たちにないものから捧げるようにとは求めておられません。私やあなたに与えられているものの中から喜びを持って捧げることを願っておられます。あの人はあれほど捧げているんだから私も頑張んなきゃとか、こんな額じゃあんまり意味がないんじゃないかと思う必要は全くないんですね。神様が見ておられるのは私たちの心です。日々神様が与えてくださっている恵みを感謝しつつ献金を捧げていきましょう。神様は御心に従って私たちの捧げたものを豊かに用いてくださいます。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

エペソ人への手紙の学びをしていますが、パウロは偶像礼拝の中心都市であったエペソでの働きをはじめ、ツラノの行動で2年間福音を語り続けました。その結果、とても多くの人々がキリストに立ち返りました。おそらくこの地域での福音宣教は、歴史上他のどの場所にも増して効果的であったのではないかと思います。ですからエペソ教会は、この時霊的に最高の水準の教会であったと思います。この書簡を理解することができた人々が、あの異教の町に住んでいたのは驚くばかりです。彼らが理解することができないなら、パウロはこの書簡を書くことはなかったと思います。さらに目次録の中で、エペソはアジアの7つの教会のうちの最初に書かれています。エペソは最高の教会であり、霊的に最高の水準にある教会でした。神様の御霊がエペソの信者たちの中にどれほど高い霊的な水準を与えられたかは、おそらく私たちには想像することができないのではないでしょうか。彼らは主イエスのご人格を愛し、主に引き寄せられていました。残念ながら現代の私たちは、キリストのご人格から遠く離れてしまっていると思います。私たちはあまりにも、プログラムと、教会の働きと、教会の役職とに気を取られてしまっているので、キリストのご人格から遠くへと来てしまっていると思います。基本的な質問は、私たちがどれほど主を愛しているかということだと思います。パウロはエペソ人たちに、キリストは教会を愛し、教会のためにご自身を与えられたと書いています。私たちはそのご愛に応答しているでしょうか。私たちは、私は主を愛します。なぜなら、主がまず私を愛してくださったからですということができるでしょうか。エペソ人への手紙は、私たちをキリストにとても近づけてくれるはずです。聖書の中で、批評家たちが理解できないという二つの書は、エペソ人への手紙と目次録です。リベラル主義は、目次録はただ、雑多な象徴が寄せ集められているもので、これを解読できる人は一人もいないと言います。また、リベラル主義は、エペソ人への手紙はあまりにも水準が高く、私たちを超えていると言います。しかし聖書の中で、数学的、論理的に解決することができるのは、エペソ人への手紙と目次録なのです。この二つよりも論理的な書は他にはないと思います。私は聖書を端から端まで信じていますと口にしながら、その中に何が書かれているのかさえ知らない人たちがいます。彼らはただ、経験層に聞こえることを言っているのに過ぎませんでした。もし聖書が神様の御言葉であると信じているなら、その人はそこに何と書かれているかを知ろうとするはずです。私たちは聖書の中に何が書いてあるかを真剣に学ぶ代わりに、どのようにして若い世代とコミュニケーションをするか、またどのようによりよく教会を組織するか、などという方法論やトリックを使うということを避ける必要があります。エペソ人への手紙と目次録は聖書の中で最も概説するのが簡単な書です。なぜなら、どちらも論理的だからです。この二つの書に書かれていることを全部理解することができるふりをするつもりはありませんが、でも確かにどちらも論理的で簡単に概説することができるのですと、マギー博士は述べています。エペソ人への手紙の中でパウロは論理的ですし、目次録の中でヨハネは論理的です。ヨハネは自分が見たこと、今あること、そしてやがて来ることを書くようにと命じられました。
そこにははっきりとした三重の区分があります。エペソ人への書簡はとても論理的で、六つの章の中で、最初の三つは、教会の天からの召しについてであり、教理的です。あとの三つの章は、教会の地上での振る舞いについてであり、とても実際的です。ご存知のように、教会には頭があります。教会の頭はキリストであり、キリストは天におられます。私たちは主と同化されています。でも教会の足はこの地上にあるのです。パウロは天の者たちの中に座って私たちを取り残すようなことはしません。彼は言います。エペソ4章の1節。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。パウロの時代、信者たちはローマ世界の異教の社会の中を歩んでいたということを覚えておく必要があります。この書簡の最初の半分は教理的で、後の半分は実際的ととても論理的な区分になっています。私たちにはその両方が必要です。私たちは最初の三つの章の中だけに生きるべきではありません。この三つの章は素晴らしいものですが、メッセージは私たちが住んでいるこの地上に降りてこなければなりません。教理的な部分は同時にとても論理的です。一章では教会は体で、二章では教会は宮です。そして三章では教会は奥義です。実際的な部分にやってくると、四章では教会は新しい人で、教会は何か新しいものをこの世に示すべきなのです。そして五章では、教会は花嫁になります。しかし今日教会は花嫁ではありません。パウロは第二コリント人への手紙十一章の二節に次のように書いています。私はあなた方を清純な処女として、一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。つまりパウロは、私は今日、あなた方をキリストに婚約させています。そしていつの日か、教会は主の花嫁になるのですと言っているのです。教会は兵士であり、戦わなければならない敵がいます。この世では戦いが起こっています。私たちは今日、神様のために立ち上がる必要があります。さて、エペソ人への手紙の本文に入りたいと思いますが、一章の一節から二節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロのすべての書簡の中で最も短い挨拶です。この挨拶が短いのは、この書簡がエペソの教会に送られたものですが、同時にすべての教会のために書かれたものでもあったからです。いくつかのより良い写本においては、エペソのという言葉が省略されています。また、コロサイ人への手紙の中で、彼がラオデキアから回ってくる手紙を読むようにと言ったとき、パウロが述べている書簡は明らかにエペソ人への手紙でした。コロサイ人への手紙4章の16節にはこのように書かれています。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方の方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。言い換えれば、
エペソ人への書簡は、その当時の多数の教会のために、回覧されるための手紙でした。彼は一つの地域教会にというよりは、一般的な教会、つまり目に見えない信者の集まりである体としての教会に向けて書いているのです。また、キリストイエスの使徒パウロとありますが、キリストという言葉は主の肩書きで、パウロは主がどのような方であるかを明確にしているのです。また、イエスという名前は主の人間としての名前で、パウロは次のように述べています。第二コリント人への手紙五章の十六節。ですから私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。パウロは3年間地上でミニストリーをされたイエス様のことは個人的には知りませんでした。でもむしろ彼はダマスコ途上で栄華されたキリストにお会いしたのです。ですからパウロはいつでもキリストという名前を最初に強調します。またパウロは自分を使徒と言っています。使徒とは一体何でしょうか？使徒とは今まで教会の中に存在した最も高い役職です。今日、使徒としての条件を満たすことはできないという単純な理由で、教会には使徒は一人もいません。使徒としての条件は次のようなものです。第一のものは、人たちは自分たちの任務を直接生けるイエス様の口から受けた弟子のことです。パウロは自分のためにそのように主張しています。彼は次のように書いています。ガラテヤ人への手紙一章の一節。人となったパウロ、私が人となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとイエスを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。パウロがイスカリオテのユダにとって代わって使徒となったと私が信じる理由はこのことです。人たちはマッテアを選びましたが、イエス・キリストが彼を使徒にされたとはどこにも書かれてありません。明らかにすべての使徒は自分たちの任命を直接主イエスから受けたのですとマギー博士は述べています。二番目の使徒の条件は、使徒は主がよみがえられた後、主ご自身にお会いした弟子のことです。パウロはその条件を満たしています。三番目の条件は、人たちは特別な霊感を行使することができました。彼らは聖書を詳しく述べ、また書きました。ヨハネ14章の26節にはこのように書かれています。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。ヨハネ16章の13節。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。ガラテヤ人への手紙一章の11節から12節にもこのように書かれています。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。確かにパウロは、
他のどの人にも増して、これらの基準を満たしています。人としての四番目の条件は、彼らは最高の権威を行使することができました。ヨハネ20章の22節から23節にはこのように書かれています。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。第二コリント十章の八節にもこのように書かれています。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。人としての五つ目の条件は、彼らの権威の印は、奇跡を行う力を伴ったものだということです。マルコ六章の十三節にはこのように書かれています。悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。ルカ九章の一節から二節にもこのように書かれています。イエスは十二人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とをお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。使徒の働き二章の四十三節にもこのように書かれています。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われた。私は今日そのような力は人間には授けられてはいないと信じています。それは人としての印だったのです。ヨハネは一世紀の終わりに次のように書いています。第二ヨハネの十節。あなた方のところに来る人で、この教えを持ってこない者は、家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。この時の印は、すでに奇跡を行う能力ではなく、正しい教えを持っているということだったのですと、マギー博士は述べています。

0: キリストイエスの使徒パウロと告白しているように、パウロは自分の使徒職を何か個人的な野心や人間の意志や教会からの要望にではなく、神様の御心に置いていました。彼はガラティア人たちにこのようにも書いています。ガラティア人への手紙一章の15節から16節。けれども、生まれた時から私を選び分け、恵みをもって召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために、御子を私のうちに啓示することを良しとされた時。またパウロはテモテに次のようにも述べています。第一ペテロ一章の12節から13節。私は私を強くしてくださる私たちの主、キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。パウロは神様の御心を自分の使徒職の土台として常に提示してきました。人としての証明について、パウロは次のように書いています。第一コリント人への手紙一章の一節。神の御心によって、キリストイエスの使徒として召されたパウロと、兄弟ソステネから。同じく第二コリント人への手紙一章の一節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ、および兄弟テモテから。コリントにある神の教会。並びに、アカヤ全土にいるすべての生徒たちへ。コロサイ人への手紙一章の一節。神の御心による、キリストイエスの使徒パウロ、および兄弟テモテから。そして第二テモテへの手紙一章の一節でパウロは、自分のことを次のように紹介しています。神の御心により、キリストイエスにある命の約束によって、キリストイエスの使徒となったパウロから。以上のようにパウロの使徒としての証明は、人間から出たことではなく、あくまでも神様ご自身から出たものであることを、彼は繰り返し告白しているのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアウトラインと、教会は体であるというテーマで、エペソ人への手紙一章、一節から二節をお届けしました。お話はラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 父なる神よ、人の役に立つ良い方法を見つけられるように、どうか私に知恵をください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。コリント人への手紙第1、9章22節。
1: 偉大な宣教師デイビッド・リビングストンが始めた働きに関わることに興奮して、メアリー・スレッサーはカラバル、今のナイジェリア南東部に赴きました。1800年代終盤のことです。はじめは宣教師の中で暮らして学校で教えましたが、やがて別の導きを感じました。当時としては珍しく、現地人のコミュニティに移り住んだのです。そして彼らの言語を学び、生活様式を取り入れ、同じものを食べました。また十数名の孤児を引き取りました。彼女はおよそ40年間その地に福音と希望を届けたのです。使徒パウロは相手の必要に応える重要性を認識していました。彼は、賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です、と語りました。パウロは相手の目線で使えたのです。例えば、弱い人たちには弱いものになりましたと述べています。最近ある教会があらゆる人に対する伝道を始めたと知りました。障害のある人が自由に礼拝できるように街道をバリアフリーにしたのです。これはパウロの考えと同じです。その姿勢は地域の人の心を動かし、地域の宣教に寄与することでしょう。キリスト者が世の中で信仰に基づいた生き方を示していくなら、神は人々が様々な新しい形でイエスを体験できるように計らってくださいます。今日の黙想のヒント、あなた独自の方法で誰かに手を差し伸べるアイデアがありますか？それをどう実行に移しますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。新しい契約を心に刻むと題してお届けします。
1: 私たちは今聖書のローマ人への手紙を見ております。そのローマ2章12節から29節の間になんと20回も出てくる言葉があります。それは律法という言葉です。皆さん見えないと思うんですけれども、ポイントは黄色いところが全部律法だということです。ここには律法という言葉が一節に一つ以上出てくる感情となります。そうです、聖書において律法というものはとても大切なキーワードなのです。今日はこの律法ということに着目していきたいと思います。このローマ書は自身がユダヤ人であり、かつてキリスト教徒を迫害していましたパウロという人が書き残したものです。彼がこのローマ書を書いたとき、イエス・キリストはすでに十字架にかかり、墓に葬られ、しかしその後多くの人たちの前にその復活した姿を見せ、天に帰られた後のことでした。すなわち、その時というのはイエス様の言動をつぶさに見聞きし、復活イエス・キリストに実際に出会ったという直接そのことに関係した者たちの証言が、まだ生き生きと残っている時代でありました。そしてパウロはそんな者たちからイエス・キリストに関する証言を多く聞いていたのです。実際にパウロがイエスと共に行動したという記録は聖書にはありませんが、かつて彼が殺害の息を弾ませながらキリスト教徒を激しく迫害していた時に、天からの光に打ちのめされて、また天からの声を聞いたと聖書は記録しています。この経験はパウロにとりまして強烈なものでありましたが、彼はその体験だけにより頼まず、以後ユダヤ民族の歴史というものを時間をかけて綿密に検証し、その歴史というのはすなわち旧約聖書のことですが、実際にイエス様の弟子にも会い、話を聞き、体験とともに彼は知性も用いて、イエス・キリストとは何者かということを調べ、そのキリストが私たちにとってどんな存在なのかということを、このローマ書に書き記したのです。その時に彼が、特に多くの時間を費やした検証とは何だったのか。そうです。彼はその日に至るまでの神とユダヤ民族が織りなした歴史を綿密に調べ、それが現在どのようにイエス・キリストと関係しているのかということを検証しました。そしてそうするときに、決して避けて通ることができない、長きにわたりユダヤ人の心の中心にありましたものが、ここに書き記されております律法であり、パウロはこの律法とキリストの関係について、イエス・キリストの言動も踏まえながら、ここに書き記したのであります。こうして考えますと、このパウロという人の人生の背後におられる神の存在を私たちは認めざるを得ません。なぜなら、もしこのパウロがいなければ、イエス・キリストが成し遂げられた諸々の事柄と、そこに至るまでのユダヤ人と神との歩みを結びつけるものが後世に残されないということになり、そうなりますと、キリスト教というのは、ユダヤ教から派生した信仰宗教ということになり、おそらく早々にこの世界から消え去っていたかと思われるからです。そしてそのようなことを成し得るのは、 当時のユダヤ社会において、このパウロ以外にはおそらくいなかったのであります。この神が白羽の矢を立てたパウロとは、かつてキリスト教徒を迫害し彼らを獄に入れ死に至らしめることに情熱のすべてをかけていた人であり、彼は誰よりも熱心にこの律法を研究している専門家であり、研究するだけでなくそれを厳格に守っていた人でした。ということは、彼は律法を熟知し、またそれを実践することの困難と限界というものを内心よく知っていた人であったということです。神は実にユダヤ教がキリスト教として新しく生まれようという最重要な時に、このようなエクストリームな男を選ばれ、それまでの物語とこれからの物語を結びつけるというイエスの十二弟子にもできないことを、このパウロという男に託したのです。それではまず、ユダヤ人と律法ということについてお話しします。ご存知のように聖書は冒頭、天地創造について記し、そこから初めの夫婦が創造され、彼らは神に禁じられた実を食べてしまい、神の園から逃げるかのようにして出ていきます。彼らに二人の息子が与えられますが、兄は弟を殺します。こんなところから我々人類は始まります。この家族から人は増え、やがてそこから民族が生まれ、国が生まれ、王が生まれます。力を有して支配する者、支配される者が出てきます。そしてその間、この人間の世界には、彼らが共有して守るべき律法、すなわちルールというものはありませんでした。ルールなき世界に、今日も何ら変わらないような人間の欲望というものが、止めどもなく満ちてきますと、目を覆いたくなるような問題が出てまいります。神は確かに人間に理性とか良心というものをお与えになっておりますが、人間の性根はそれらを箱の中に押し込めて、何食わぬ顔でその上に座って好き放題なことをしております。そんな彼らにルールもないわけですから、その世界がどんな様であったかを想像することは決して難しいことではありません。このような状況の中で、イスラエルの民はエジプトに奴隷となります。彼らには過酷な労働が課せられますが、神は彼らをそのエジプトから救い出し、40年もの間荒野へ導かれ、数百万の者たちが荒野での生活をします。それは定住生活ではなく、まさしく移動しながら約束の地を目指すという旅でありました。しかしその時点まで、まだ彼らには律法がありません。ですからそのような過酷な場所においても、まさしく人間の止めどもない欲望が剥き出しになるような邪悪も数多くなされていたと想像されます。そんな彼らに、神はあの有名な二枚の板、すなわち十戒を与えます。ここに人は初めて律法を得たのです。すなわち、超えてはならない。超えてはならない。神から人間に対する一線が引かれたのであります。そしてこの律法は十戒にとどまらず、以後神は彼らにさらに必要な戒めを与え、以降、それ以降、イスラエルの民にとりまして、神に従う、神と共に生きるということはまさしく、その神が与えたもう律法を守るということを意味するようになりました。十戒の一つに、殺してはならないというものがありますが、 その戒めが与えられるまでは、人が殺されたら、報復がなされていました。人の差がを考えますと、まさしく、そうなっていくでありましょう。しかもその報復とは、一人が殺されれば、その村のすべての住民が報復を受けるというようなものでした。日本でも、倍返しだとか、十倍返しだという決め台詞により、人気を得たあの有名なテレビドラマがありましたが、人は心にそんな執念があり、まさしく制限がなければ、人の復讐とは歯止めのないものになり得るのでしょう。ですから、それらをよくご存知である神様は、荒野に放浪するイスラエルのためにこんな律法をお与えになりました。目には目、歯には歯、手には手、足には足、焼き傷には焼き傷、傷には傷、打ち傷には打ち傷を持って償わなければならない。よく知られた神が民に与えた目には目をという戒めです。一見とても残虐な戒めと思われますが、実はこれは目を痛みつけられたら、相手もその目を痛みつけられることで終わりとしなければならないというエスカレートする報復を禁じる言葉なのです。この律法は、とどまることのない死の連鎖を止める役割を果たしました。このように、彼らに神から律法が与えられることにより、人が越えてはならない一線が与えられました。人に守るべきルールが与えられたのです。そして当初、彼らはそれを守ろうと行きました。しかしながら、人間は、それを守り通すことなどできない。それがこれ以降数千年かけてユダヤ民族が明らかにしたことでありました。仮にそれを守っていると主張する者がいたとしても、それは極めて外見的なものであり、そこには偽善が満ち満ちていたのです。この守り得ないということ、そして偽善が生まれるということ、これは、今日の私たちの世界においても何ら変わることがありません。そもそも律法とは天上の神が人間に対してその権威をお知りつけるために与えたものではなくて、その律法のうちに生きることこそがあなた方を守り、あなた方の最も幸いな生き方なのだというように、その愛と憐れみゆえに私たちに与えられたものであったのです。しかしユダヤ人はやがてその神から与えられた律法に、あれやこれやと自分たちで創作した律法を付け加えて、がんじがらめ身動きが取れなくなっていき、最後には律法を守れない者たちを下げずみ、彼らを汚れた者たちと名指しするほどにまでなっていったというのがイエスの時代であり、そしてパウロの時代だったのです。故にパウロはこのようなことを書いています。もしあなたが自らユダヤ人と称し、律法に甘んじ、神を誇りとし、身旨を知り、律法に教えられてなすべきことをわきまえており、さらに知識と真理とが律法の中に形をとっているとして、自ら盲人の手引き、闇におる者の光、愚かな者の導きて、幼子の教師をもって任じているのなら、なぜ人を教えて自分を教えないのか、盗まなと人に説いて自らは盗むのか、勧誘するなと言って自らは勧誘するのか、偶像を忌み嫌いながら、自らは宮のものをかすめるのか、律法を誇りとしながら、自らは律法に違反して、神を侮っているのか。パウロは、とても優秀な律法学者です。 立法学者とはまさしくこの立法の専門家であり、彼はその立法を厳格に守ろうとした人です。すなわち彼は立法のエリートでした。しかしそうであるゆえに彼は立法の限界を感じ取っていたのです。そう、私たちは立法を守り得ないという歴然たる事実です。誇りとしていながら自分では守れない。そして厄介なのは、にもかかわらず、同じように立法に違反しているものを侮っているという、言うまでもなく、この厳しい言葉は明らかにパウロ自らにも向けて綴った言葉なのでしょう。そう、自分の心も、一皮むけば偽善で満ちているということを彼は知っていたのでありましょう。法律とは、人間がこの複雑な社会にあって、自らを律するために自分たちで作ったものでありまして、この米国も日本も、この法律が国を治める法治国家であります。この法のもとに大統領も一般市民も置かれています。しかし、しばしば、この法は破られます。法律に似たものとして制約というものがあります。国に対する制約、結婚の制約、そして大統領就任式における制約、結婚と大統領就任式に関して言えば、その制約は人間に向けてなされるのではなくて、神の前になされるものです。しかし、人は、この制約を守ることができません。確かに私たちにはルールが必要ですが、生まれてからこの方、この法や制約を一度も破ったことはないという人はいないのです。私たちは法律が犯された時にそこに程度の差をつけます。そうです。軽罪なのか、重罪なのか、罪に軽い罪、重い罪というランクをつけます。しかし、聖書の中に記されている罪にはランクがありません。神の前に罪は罪であり、そこには大小はないのです。さらには立法ではなく自らの心にある良心ということについて考えますと、完全にいつも良心に従って生きているという人はこの世にはいないのです。またこの人間が作ったルールにはいつも抜け道があり、自分勝手な解釈があります。私たちは体裁を整えることはできます。外見を装うことはできます。ユダヤ人もそうでした。イエス・キリストもかつてユダヤ人の律法学者たちについてこう言いました。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣を着て歩くことや、会場で挨拶されることや、また街道の定石、宴会の神座を好んでいる。しかし、彼らの心は偽善で満ちておりました。私たちは互いに、その本心なるものをある程度、隠すことができます。しかし、主イエスの目に、私たちの心は明らかであり、故にイエス様は当時の律法の専門家である律法学者やパリサイ人に対して偽善な律法学者、パリサイ人たちよ、盲目な者たちよ、蛇よ、マムシな子らよ、あなた方は災いであると容赦ない言葉を語りかけていることが聖書に記録されています。その様たるや、そこまで行ってしまわれて大丈夫なのだろうかと聞いているものが心配するほどに激しいものです。それでは

愛するためではなく、成就するために来たのである。よく言っておく。天地が滅びる行くまで、立法の一点一角も廃ることなく、ことごとく全うされるのである。イエス・キリストはこれまでお話してきました立法について、私はその立法を愛するために来たのではなくて、それを成就するために来たと言いました。そしてその立法の成就ということはどういうことかと言いますと、ご自身が心を尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。立法全体と預言者、聖書とがこの二つの戒めにかかっているのですと言われたように、立法とはそもそも神を愛し、隣人を愛するというこの二つの戒めのことなのであり、私はこのことを明らかにするために来たのだとキリストは言われたのです。こんなことがありました。その頃、安息日に、イエスは麦畑の中を通られた。すると弟子たちは空腹であったので、帆を積んで食べ始められた。パリサイ人たちがこれを見てイエスに言った。ご覧なさい。あなたの弟子たちが、安息日にしてはならないことをしています。そこでイエスは彼らに言われた。あなた方は、ダビデとその友の者たちとが飢えたとき、ダビデが何をしたか読んだことがないのか。すなわち、神の家に入って、祭司たちのほか、自分も友の者たちも食べてはならぬ備えのパンを食べたのである。また安息日に宮遣いをしている祭司たちは、安息日を破っても罪にはならないことを、立法で読んだことがないのか。あなた方に言っておく。宮よりも、大いなる者がここにいる。私が好むのは、憐れみであって、生贄ではないとはどういう意味か知っていたなら、あなた方は罪のないものを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主である。この安息日を守るというのは聖書の十回に書かれております。安息日を覚えて、これを聖とせよ。六日の間働いて、あなたのすべての技をせよ。七日目はあなたの神、主の安息であるから、何の技をもしてはならない。パリサイ人はこの十回から、安息日にはどんな技もしてはならないとし、自らその技を細かく細分化し、がんじがらべの立法を自ら作り上げていました。例えば火をつけるとか、靴紐を結ぶというようなことも、この戒めの違反に当たるとして、それに反するものを裁いていたのです。ですから安息日に帆を積むということも、労働とみなされたゆえに、弟子たちは非難されたのです。しかしこれに対して、イエス様は、この戒めを無効にするのではなくて、神こそが安息日の主であり、その神は、何よりも憐れみを好まれるお方であるのだから、神を愛し、人を愛するという、この二つの立法の二つの要約に照らし合わせるのなら、お腹が空いている者が安息日に身を食べても差し支えないのだとしたのであります。同じようなことが他にも例えば、エルサレムにあるベテスダの池の傍らに30年も動けずにいた男を安息日に癒されたことを問題視した者たちに対して、安息日に息子や牛が井戸に落ちたら助けないのかと語られ、神を愛する、人を愛して憐れみをかけるということに乗っ取って、立法を続けて守る者となりなさいと言われました。そのような意味で、まさしくこのイエス様は、それまでの不完全な立法を完全な立法へと変えたのであります。これらのことについて、パウロは、イエスのこのような言動をつぶさに見た、十二弟子たちの証言を聞き、

立法のそもそもの意味というものに思いを寄せ、それを検証したのでありましょう。そして彼の目は開かれていったのでありましょう。彼は自らが悟ったことについてガラテヤ書においてこう書きました。しかし信仰が現れる前には私たちは律法の下で監視されており、やがて掲示させる信仰の時まで閉じ込められていた。このようにして律法は信仰によって義とされるために私たちをキリストに連れて行く養育係となったのである。養育係となった。ヨハネも持ち前の洞察力でこう書き残しました。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通して来たのである。そう、モーセを通して与えられた律法も必要不可欠なものでした。しかし、今や神の恵みがキリストを通して私たちに与えられているのです。律法とは、イエス・キリストに導く養育係のもので、このキリストが現れた限り、新しい契約が私たちの前にあるのだということです。さらに驚くべきことは、これらのことはたまたま偶然イエス・キリストが現れたから、無理やり辻褄が合わされたということではなく、イエス様が誕生なさる650年も昔にエレミアという人がこのような予言をしておりました。まさしく律法とイエス・キリストとの関係というのは、この神の壮大なご計画の中にあらかじめ組み込まれていたものなのです。エレミアはこう書き残しました。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではない。私は彼らの夫であったのだが、彼らはその私の契約を破ったと主は言われる。しかし、それらの日の後に、私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。人はもはや、おのおのその隣とその兄弟に教えて、あなたは主を知りなさいとは言わない。それは彼らが小より大に至るまで、皆私を知るようになるからであると主は言われる。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。エレミアは、イエス誕生の650年も前に、神は彼らの先祖がエジプトの地から導き出したというようなあの律法契約ではなく、私は彼らにこれから新しい契約を渡す。それはあなたたちの心に記される、刻まれる。そのことによりあなたたちは本当に私のことを知るようになるであろうというのです。そしてその新しい契約はイエス・キリストにあって成就したのです。律法学者であったパウロは当然このようなエレミアの言葉も心に留めて、律法の成就者であるキリストの存在というものを確かなものとしたのでありましょう。それでは、私たちの聖書に記されている律法への取り組みはどうあるべきでしょうか。イエス様がご自身言われているように、それはすでに排除されたものでもなく、今もそれは有効なものとしてこの私たちの前にあります。しかしこのお方イエス・キリストは、それら数多くある律法を二つの戒めにまとめました。そう、それが心を尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人を
あなた自身のように愛せよ。律法全体と預言書とがこの二つの戒しめにかかっているということであり、まさしくイエス様はこれらの二つに照らし合わせてその言動をなさいましたので、先ほどお話ししたように非難を受けたのであります。私たちは苦労して記憶しなければならない戒めを神は私たちにお与えになりません。心に刻むことができるこの二つの戒めというフィルターを通して私たちはその他の律法を解釈するものであります。イエス様がなさったように私たちも神を愛する隣人を愛するということに照らし合わせてイエス・キリストのお心を探り、その律法に向き合うように神は私たちに求めているのです。私たちの前に500の律法がありますときに、私たちはそれらをすべて意識して杓子定規でそれらを守り通すことなどはできないのです。しかし今や私たちはかつての古き律法を心に留めつつ、イエスが言われたこの二つの戒めとともにそれらの律法を解釈します。そこには神様が私たちに与えられた本当の自由があります。主が私たちが心を尽くし知力を尽くして神を愛するということ、そして隣人をあなたの自身のように愛するということ、私たちが日々直面する諸々の事柄について、私たちはこの二つに照らし合わせてどうすべきであるかということを決断することが私たちには求められているのです。神様はこのことをもって我々の今を生きる我々の行動の規範とすることを今日も願っておられるのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちは良いことをしたいと願いますが、何が本当に良いことなのか迷うことがあります。聖書は、善は人が決めるものではなく、神ご自身にその源があると教えています。だから神様を知れば知るほど、本当の善がわかるようになります。そして神様の愛に生かされるとき、私たちもその善を周りの人へ表すものへと変えられていきます。誰も良い方はいません。ただ一人、神だけです。マルコの福音書10章18節です。

私が小学生、確か5、6年生の頃だったと思いますが、ある男の子が女の子に、僕たちって1秒ずつ死に向かっていってるんだよね、と言っていました。その言葉を聞いた女の子は、そんなこと言わないでよ、と怒っていました。1秒ずつ死に向かっていっている。確かにそれは真実です。でも私たちはイエス・キリストを信じることによって、この肉体の死で終わることのない永遠の命を得ることができます。あなたはその永遠の命をいただいているでしょうか？ぜひ BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みくださり、イエス・キリストをあなたの救い主としてお迎えください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。ホンダというメーカーは今では押しも押されもせぬ日本を代表する企業です。しかしスタートは小さな町工場でした。この小さな工場の親父である本田宗一郎さんを支え、名参謀として仕えたのが藤沢武雄さんです。さて、本田がスーパーカブを発売した時のことです。藤沢さんは全国に5万店以上あった自転車屋さんにスーパーカブを下ろそうと考え、各店に手紙を送ってみたところ、なんと3000件以上の返信があったのでした。商売としては上々の滑り出しです。しかし当時は資金力がなかったのです。そこで藤沢さんは自転車屋さんに代金先払いで振り込んでほしいとお願いし、資金調達に成功するのですが、まだ無名の町工場だったホンダが全国の自転車屋さんを信用させることができたのはなぜなんでしょう。銀行に頼んで支店長の名前でスーパー株の支払い代金振込先は当銀行でお願いしますと手紙を出してもらったんです。全国の販売店としては銀行からの手紙を受け取ったことで、まるでホンダには銀行の後ろ盾があるように見えたというのです。つまりホンダは銀行の信用のゆえに相手に見たこともない商品の代金を払ってもらうことができたんです。商売人の世界では、大銀行の支店長の名前に絶大な信用力があるんですね。ところで、この世界をお作りになった神様は、弱く、迷いやすく、また失敗の多い罪人に対して、絶大な信用力のある味方を与えてくださったのです。それは、救い主イエス・キリストです。このキリストが罪人の後ろ盾となり、保証人となり、弁護者となって神に対して取りなしてくださるのです。そしてこのキリストの取りなしには強力な説得力があるんです。なぜなら神の前にキリストの名前は絶大な信用があるからなんです。キリストは私たちを裁くために来たのではなく、罪を許し、人生の目的を与え、生きる勇気を授け、永遠の命を与えるためにこの世に来られた救い主なのです。このイエス・キリストの言葉をご紹介いたしましょう。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また、私が与えようとするパンは、世の命のための私の肉です。さて、私たちは生きるために食べなければなりません。食べないと人はエネルギーがなくなって、餓死してしまいます。ところで、私たちが口にするものとは何でしょう？それは牛でも魚でもご飯でも野菜でも全部生き物です。私たちは他の生き物の命を食べて自分の命を生かし、入れるかによって実は人生が大きく変わってしまうというのです。私は先日発達障害の治療の試みという本を読み、大変感銘を受けました。発達障害というのは、生まれつき脳の発達が通常と違っているために、幼児の頃からいろんな症状が現れ、通常の育児ではうまくいかないことがある、と厚生労働省のホームページには書いてありました。いろんな症状というのは、対人関係の障害、コミュニケーションの障害、興味や行動が偏っていることなどです。実は私は自分でそれに該当するかどうかが簡単にできるチェックシートがありましたので、やってみましたら、 まあ私の小学生6年間は8割ぐらい当てはまったのでびっくりしました。しかし大人になってもこの症状が大きすぎて随分苦労する方々が少なくないのです。さて、この発達障害の原因が生まれつきのものであるなら、それは受け入れて自分との付き合い方をマスターしていくということが大切ですね。しかし、先ほどの本によりますと、皆が皆生まれつきの発達障害で治療法がないとも言えない。いや、それどころか、かなり改善できる例があるのだ、ということの治療実績記録の本なんです。一体、どのようにして治療するんでしょう。一言で言うなら、食事による治療なんです。薬物による対症療法ではありません。遺伝子情報に基づいて十分な栄養を取り入れることによって自然治癒力を高めていくことによる根本治療なんです。その治療は一人一人の体の検査から始まりますが、発達障害を疑われるお子さんたちにはある種の栄養が極端に不足し、ある種の有害なミネラル、例えば水銀とかヒ素です。こういったものが極端に多く残留しているということがデータではっきり出てくるのです。そこで有害なものを取り除く栄養物と不足しているものを補給することで改善が始まるんだと言うんです。私はこの本を読んで GIGO というコンピューター用語を思い出しました。これはガービッジイン、ガービッジアウトという言葉の略です。ゴミを入れるとゴミが出てくるという意味です。人間の体に有害なものを入れると、人間の脳というコンピューターがエラーを起こすんですね。そしてこれは精神的、霊的な意味においても言えることなのです。私の魂に深く残留している有害な傷、在籍感、悪を取り除き、私の人格に決定的にない、不足している神の命を受けなければ、人は一人でに自分の力で永遠の命を受けることはできないのです。私たちにはキリストが必要なのです。そしてキリストはここで、ご自分のことを人に命を与える天から下ってきたパンになぞらえて紹介なさったのです。ところで、パンの原料は麦です。そして麦は、まず、地に巻かれて芽吹くものなのです。キリストは天からこの地上に人となってきてくださった、麦粒のようにこの地に降りてきた方でした。さらに麦は、実を結ぶ前に、麦踏みを経験しなければなりません。麦は、人が踏みつけることによってエチレンを出してたくましくなるんです。キリストは人々に踏みつけられながら決して曲がることなくひねくれることなくまっすぐに生きた方でした。さらに収穫された麦は麦粉にされるために臼で引かれ徹底的に砕かれるのです。キリストは神と人とに砕かれてどんな形にでも順応する柔和な人格のお方でありました。さらにパンになるために麦粉は水を入れられこねられ叩きつけられていくのです。キリストは罪人から打たれあざけられ罵られ踏みつけられる生涯でした。そしてパンは最後に火の炉の中で焼かれなければならないのです。キリストは十字架の上で私たちの罪を背負って神の裁きの火をたった一人で引き受けてくださったのです。何のためでしょう？あなたに永遠の命を与えるパンになるためなのです。どうぞこの天から下ってこられた命のパンを食べてください。キリストをご自分の中にうんと飲み込んでいただきたいのです。どうぞ救い主イエスキリストを心の中に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
0: リラで鳥のように。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。ヨハネの福音書6章58節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

私たちの生活は煩雑な毎日です。しかしたとえわずかな時でも心を静めて聖書を開き神を深く思う時、私たちの心は御前に謙虚になり、さらに神により頼むようにされます。その御言葉は私たちのその日の活力となり、明日への希望となるのです。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。

さあここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思いますが、こんな問題でした。ヨハネの黙示録7章ではイスラエルの人々の額に印が押されます。その後ヨハネはあらゆる国の数えきれないほどの人々が白い衣を着て シロの枝を手に持ってこう叫ぶのを聞きます。救いは御座にある私たちの神にあり〇〇にある。さてこの〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番子熊、2番子鹿、3番子羊。答えは3番の子羊です。この御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録7章10節です。救いは御座にある私たちの神にあり子羊にある。子羊とはそうイエス様のことですね。私たちの永遠の滅びからの唯一の道はイエス様のみです。それを考えると天国へ至る道は限られているように感じるかもしれませんが、すべての人にこの救いは差し出されています。あとはそのイエス様を受け取るかどうかです。あなたがもしまだイエス様を信じる信仰をお持ちでなければ、どうぞBBN ホームページの天国への道をお読みくださり、イエス様のあなたへの愛をお知りください。それでは続いて今日の聖書クイズです。旧約聖書マラキ書3章の御言葉です。彼らは私のものとなる、万軍の主は仰せられる、私がことを行う日に私の〇〇になる。〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番宝、2番羊、3番友。もう一度繰り返します。旧約聖書マラキ書3章の御言葉です。彼らは私のものとなる、万軍の主は仰せられる、私がことを行う日に私の〇〇になる。〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番宝、2番羊、3番友。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、いつまでも残るものは信仰と題して、コリント人への手紙第1、13章13節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 第1コリント13章13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。では皆さんご一緒に言いましょう。第一コリント13章13節、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。今日はこの聖書箇所から、いつまでも残るものは信仰という題で、横山先生から御言葉を取り継いでいただきます。
2: おはようございます。あなたにとって最も大切なものを3つあげようと言われたら、皆さんは何をあげるでしょう。皆さんにとって最も大切な3つのもの、漠然とした質問ですので、それが見えるものか見えないものか、有形無形か、いろいろそれによって違ってくると思うんですが、ぜひ皆さんも自分にとって一番大切な3つのものとは何だろう、ぜひ考えて後でそれに埋めてほしいと思うのです。礼拝の前の教会学校の時間、一般クラスとワンウェイの皆さん合同のクラスを持っているんですが、そこで協力して出してもらいました。いろんなものが出てきました。私にとって最も大切なもの、携帯と思うんですけど、そこに入っている情報が大切、ある方は成果が大切、仕事、地球、兄弟姉妹、食べ物、空気、非常に現実的ですね、友人、何よりもイエス様、愛、命、時間、言葉、いろんな答えを出していただきました。ぜひそんなことをヒントにしながら、皆さんも自分にとって最も大切なものは何だろう、三つと言われたら何だろう、考えてほしいのです。礼拝説教でも、スリーポイント説教という説教の仕方があります。その語られる箇所から、ポイントを三つに絞って、ポイント1、ポイント2、ポイント3、アメリカ人の説教者がとても好きなやり方です。私も時々スリーポイント説教をさせていただきます。今年の新年聖会では、横山牧師の遺言というテーマで語らせていただきました。その場合のポイントは確か7つありました。これは、お正月の集会ですから、おせち料理という感じでたくさん並べてみたんですが、あんまりたくさん出されると消化しきれない、だから3つにまとめることが多いのです。聖書の中でもしばしばこの3つにまとめられる大切な教えというのがあります。何よりも唯一の誠の神様は父と子と聖霊の三位一体の神様、三人の神様ではなくして、ただ一人の神様、しかし三つの人格を持っておられる、不思議な聖書の大切な教えがあります。またテサロニケ第一の5章23節を見ると、あなた方の霊と魂と体が健やかであるようにと祈ります。すなわち人間は霊と魂と体で成り立っているという箇所です。また同じテサロニケ第一の5章16から18を見ると、神様があなたに私たちに望んでおられることは3つ、何でしたか。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、 喜べ、祈れ、感謝せよ。これも三つです。とても覚えやすくて素敵です。そして今日の箇所。いよいよ皆さんと一緒に学んできました愛の参加シリーズが最後の節にやってきました。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。パウロはこの信仰と希望と愛、この三つをとても大切にしていたようです。美しい三姉妹とも言うべき信、望、愛。私の美しい三姉妹は彩香、美咲、優里。まあ本当に素敵です。これから赤ちゃんを産もうとする方々には三つ子はいいよ、三つ子にしたらとですね、勧めるぐらいです。本当に3という数字は素晴らしいです。パウロも、この信、望、愛、信仰、希望、愛の三姉妹がことのほか大好きだったようでして、あちらこちらでこの三つを登場させるのです。アウトラインにもありますように、第一は、コロサイ一章、四節、五節。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを、福音の真理の言葉の中で聞きました。ここに、信仰と愛と望みが美しく散りばめられています。同じくパウロの手紙第一テサロニケ一章二節三節。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。順序はちょっと違いますが、信仰の働き、愛の労苦、イエス・キリストへの望みの忍耐。さて、この三姉妹の今日は最初の信仰について考えてみましょう。信仰ということを考えるときに、私に真っ先に思い出された御言葉は、ヘブル 11-6 です。信仰がなくては、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。神様が喜ばれること、それは信仰。信仰がなくては神に喜ばれることができない。他のどんなものがあったとしても、何が揃っていたとしても、信仰がないならあなたは喜ばれることはできない。この御言葉は私たちにとっては分かりすぎるほど当たり前の御言葉、基本中の基本といえる御言葉かもしれません。神に近づく者は、今朝もこうやって教会に集まり礼拝を捧げています。これはまさに神様に近づくという行為です。私たちは礼拝を通して神に近づいているのです。そして神に近づく礼拝者に神様が求められるものがあります。そう、礼拝に来るときには聖書と聖火持ってこなくちゃ。ぜひ聖書と聖火持ってきてください。神様に近づく礼拝を捧げるためには、そう、献金を準備すること、それも大事でしょう。やっぱり神様の前に出るんだから、礼拝にふさわしい服装、男性だったら背広にネクタイ、女性なら普段着ではないよそ行きの一丁らで、それは皆さんのご判断です。やっぱり神様の前に出る以上は、前の日はお風呂に入ってひげを剃って清潔な体で、そして前の日にはゆっくり休んで十分睡眠をとった、整えられた一番すっきりした頭と健康状態で主の前に出る、これも大切でしょう。聖書が神に近づく者に求めているものは二つです。第一は、神がおられることを信じる信仰。第二は、神を求める者には 報いてくださる方であることを信じる信仰。第一は、神がおられることを信じる信仰。これなら OKOK。私は神がおられることを信じてます。いや、皆さん、そんな軽い言葉ではないのです。神がおられることを信じている、それでいい。いえ、この御言葉をよーく見ていくと、英語の聖書では、神がおられる、そのところを、He is。彼は存在するということを信じる信仰という表現に訳されています。この He is を見ると、すぐにピンとくるのは、モーセが神様の前に出た時に、あなたのお名前は何というお名前ですか？神様はご自分の名前を紹介して、私はある。I am。私はあるという存在だとお名前を紹介されました。神様からすれば I am。私たちからすると神様のお名前は He is。彼は存在する。神は昨日も今日も明日も永遠に変わらず He is です。私の場合は100年前いませんでした。100年後いません。昨日は I was でした。今は I am です。1時間後生きてるかどうかわかりませんから I will be いるでしょう。ところが神様だけは昨日も今日も明日も永遠に He is。永遠に変わらない。そしてこの言葉は、すべての目にいるすべてのもの、この大宇宙も地球にあるすべてのものも、一切の存在するものの根源である創造主、無から有を作り出したお方、大いなる偉大なお方として、この宇宙をもただ言葉で作り出すことができる。一切のものを生み出すことのできる驚くべき偉大なお方として信じる信仰。あなたは神をそのようなお方として信じていますか？偉大な神としてあなたは信じる信仰を主は求められます。第二番目に、神を求める者には報いてくださることを信じる信仰とあります。果たして、私たちが神を信じるというとき、どのような神を信じているというんでしょうか。この御言葉は、驚くべき御言葉です。求める者には、報いてくださる神、答えてくださる神、応答してくださる神、呼び求める者には、必ず、答えてくださる神、であることを信じる信仰。世界には60億、70億という人がいます。その中でクリスチャンと言われる人たちも何億もいます。何億という人たちが一斉に世界中で神様の名を呼んで祈っています。私はその世界中の人々の中の60億分の1、70億分の1でしかない。私みたいな、こんなちっぽけな、取るに足りない存在。神様は、こんなちっぽけな私のことなんか気にかけてくださらないでしょう。神様に祈ったとしても、私の方に顔を耳を傾けてくれるのは、まあ、10年に一度ぐらい、ほんの3秒ぐらい順番が来て、そうかそうか。そんな神様じゃないかなと。もし私たちが考えて言うなら、あなたは神に喜ばれる信仰を持っていないことになります。この大宇宙の中で、私たちが住んでいる銀河系、その中のほんの小さな太陽系の中に、ほんのこの礼拝堂の中に飛んでいる一粒の埃よりももっと小さな地球に、ポツンと生きている小さな小さな取るに足りない私、いくらなんでも神様はこんな私のことなんか。皆さん、もしもあなたが 神は私のことなんかとてもとても忙しくて気にかけてはくださらないでしょうと、もし思うなら、あなたのその信仰は神に喜ばれません。神は想像もできないほど偉大で、同時に、こんな小さな、汚れた、取るに足りないつまらない男にも、細やかな配慮を示し、私たちに、私の目には、こうあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると語りかけ、こんなものの祈りにも耳を傾け答え、驚くべきほどの豊かな祝福を注いでくださるお方。皆さん、あなたも神様の前に、私のようなものであっても神は私に心をかけ、耳を傾け、私の祈りを聞こうと、身を傾けて乗り出しておられるお方だと、信じる信仰を神は喜んでくださるのです。もしもです。もしもあなたが、私の祈りなんか、神様は聞いてはくださらない。もしもあなたが、そう考えているなら、あなたの信じる通りになっちゃうんです。詩編18編の25、26、あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全くあられ、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。ちょっとピンとこないんですが、古語訳でこの26節を読みますとこうあります。清い者には清い者となり、悲願だ者には悲願だ者となられます。この悲願だものには悲願だものとなられます、この御言葉がとても心に響いてきません？皆さん、もしもあなたがちょうど悲願だ子供みたい、悲願者みたいに、私なんかただの信者だし、私みたいな小さなものにと、もしも神様に対して私の祈りなんて叶えてはくださらないんだと悲願でいれば、神も悲願だものになられるって言うんです。あなたがそう悲願むだったら、私もあなたの悲願に合わせるしかないんです。悲願だものには悲願だようになっちゃう。どうぞ悲願だ心を捨てて、歪んだ心を、曲がった心を捨てて、ストレートに大胆に、神はこの私に、世界中に他に誰もいないかのように、私一人に向かって心をかけてくださっているお方だと信じる信仰を神は喜んでくださる。私は先週このヘブル 11-6 の御言葉を味わいながら、この御言葉の元々の言葉を分解しながら、その御言葉の深い意味を味わいながら、心がワクワクさせられたのです。この聖書の御言葉は、先週言ったようにまさに大きな獲物となりました。よく知っている御言葉で、机の上に転がっている、もう何気ない、何でもない一つの石っころ

向け、その祈りに応えようとしておられるということを知ることほど驚かされることはありません。私はこの御言葉を味わいながら、まさに天が開けてくるのを感じました。神は偉大な神であると同時に、私の神だというその言葉が迫ってきたのです。そして合点がいきました。私の人生の中で主がなしてくださったこと、どうして主はこんなに恵んでくださるんだろう、どうしてなんだろうと怪しむほど、そうか、主は個人的に私に心をかけてくださっているからなんだ。この教会で見せられたことはまさにその通りでした。皆さんと一緒に歩んできて、決して順風満帆の歩みではありませんでした。さまざまなことがありました。途方に暮れたり、恐れに包まれたり、行き詰まりを感じたり、どうしようもなく落ち込んだり、不安に襲われたり、しかしそんな中で、さまざまな問題の中で、みんなで一緒に、絶望的な状態の中にあっても、みんなで一緒に祈ってきました。報いてくださる、求める者には報いてくださる方を信じて、祈ってきました。その名を呼んできました。そして見せられてきたのは、やっぱりダメだったではありませんでした。もちろん私たちの願った通りの、思い通りの答えがいつもいつも来るとは限りません。しかし私たちの思いをはるかに超える形で、いつも主は答え祝してくださった、その祝福を思い出すのです。そもそも私が37年前この教会に導かれてきた、そのきっかけの言葉は、何度も繰り返しますが、レナオ先生からいただいた一つの言葉です。横山兄弟、内灘に行きませんか？まだ人数少ないので、いらっしゃっても給料は払えません、ゼロです。しかし、ここには可能性があります。信仰を持ってくれば、ここには可能性があります。その言葉を受けて、その言葉を握りしめて、ここに来させていただきました。実際に来てみると、可能性どころではありませんでした。とんでもないところに来たと。間違えたと。あ、私はここに来てはいけなかったと、本当にですね、砂を噛むようなこともよくありました。しかし、それは目に見える現実です。目に見えるものはどうであっても、信仰を持ってくれば、ここには可能性があります。本当に、その言葉が、今日まで大きな支えに励ましになって、信仰によって歩ませていただき、皆さんと共に歩いてきたのです。このレナオ先生からいただいた言葉を、そっくりそのまま、次の世代へと本当に差し上げたいと思うのです。信仰を持って歩めば、この教会にはさらに大きな可能性があります。ぜひ、主に喜ばれる信仰に立ってほしいのです。信仰に立つ教会でなかったら、主に喜ばれる教会ではありえません。第2コリント 13-5、 あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。信仰に立っているかどうか吟味してほしいとパウロは言うのです。ぜひ信仰でこの教会を本当に立て上げていってほしいのです。常識や経験や、この世の知恵や自分の知恵や計算で教会を進めないでほしいのです。何よりも信仰がその土台になってほしいのです。主は求める者に報いてくださる、祈る者に応えてくださる、そのことを信じて祈る教会にしていただきたいのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

神様に用いてもらえない人は一人もいません。どんな人でも神様のお役に立てます。いいえ、私なんてとても役に立ちません、と絶対に思わないでください。神様はあなたを用いたいと、あなた以上に願っています。神様はあなたを愛し、あなたを救いに導かれました。あなたの働きも神様がすでに用意し、いつか必ず道を開いてくださいます。もし心が迷うようでしたら、ぜひ次の聖書の御言葉を読んでください。次のようにあります。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。ピリピ人への手紙1章6節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節

お元気でしょうか。さあ、この時間はいつものように BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書箇所を一箇所お読みします。ヨハネの福音書16章33節です。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。攻撃は最大の防御と言いますね。私たちの信仰を守り通すこともまさにその通りで、私たちに神様が願われていることは霊的な戦いを立派に戦い抜くことです。この地上での人生が終わりに近づいたと悟ったパウロはこう言いました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。パウロは信仰生活は戦いであるといつも考えていました。この何年も前に彼が信仰のゆえに拘束されたとき、時の王アグリッパの前に立たされました。その時パウロはこう言いました。私は人々の目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、イエス・キリストを信じる信仰によって罪の許しを得させ、御国を受け継がせるために戦ってきました。人目を気にしながらの信仰ではありません。自分の旗印を鮮明にした信仰の戦いをしてきた。と証ししたんです。イエス・キリストは私たちを罪から解放してくださった救い主ですと、私たちが信仰を告白した時から、私たちの信仰生活は始まります。それと同時に、キリストを告白した私たちのその告白をくじき、人々に救いの福音を述べる口を塞いでしまおうと悪魔は挑み始めます。イエス様は十字架に疲れる前に、弟子たちにこの彼らを待ち受けている信仰のゆえの苦難を予言されて、あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですと言われました。このお約束を忘れないでください。勇敢に信仰の戦いを展開しているクリスチャンに、神様ご自身が勝利を約束されているんです。この御言葉のお約束があるからこそ、私たちが信仰のゆえの辛い状況に置かれても、希望を持ち、力を得て立ち上がり、再び歩み出すことができるんです。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたはすべてのものの主、王の王です。あなたのご愛と恵みによって私たちをあなたの身元に引き寄せてくださり、イエス・キリストの血潮によって罪を許し、私たちに新しい命を与えてくださいました。あなたは私たちに新しい使命を与えてくださり、あなたの尊い皆がますます崇められるようにされました。私たちは信仰を守り通し、キリストの福音をどのような時にも大胆に述べ伝えます。私たちを惑わし、弱め、信仰をくじこうとするあらゆる戦いに対するイエス様の勝利を私たちもいただきます。どうか私たちが世の力、悪魔の勢力におずることなく戦う力をお与えください。あなたがいつも共にいてくださり、戦いの先頭に立ってくださることを心から感謝します。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちがイエス様を信じる者としてこの世を歩むとき、これはして良いことなのかな、これはしてはいけないことなのかなと悩むことがあるでしょう。そのようなときあなたはどのようにしてして良いこととしてはいけないことを判断しているでしょうか。 BBN 聖書放送ホームページの聖書の教えの中にクリスチャンの行いという読み物を掲載しています。そこには私たちがクリスチャンとして生きるとき、どのようなことを心に留めて行動したらよいのか、その指針が書かれています。ぜひお読みくださり、あなたの信仰生活にお役立てください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記2章15節。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。進化論を信じる人たちによると、農業や植物の栽培は大変高度な活動だそうです。それで原始人たちはそのような行動は行わず、植物の栽培は近代の人間の歴史において発達したものだと言われています。しかし、創造主がおられるなら、様々な種類の生き物に植物や木の世話をするように教えられたはずです。実は植物を栽培するアリサイも存在するのです。南アメリカにはブルフォンアカシアの木の世話をするある獰猛なアリの一種が生息しています。アリはアカシアの木がなくても生存はできるのですが、その樹液を食べて生活しています。しかし、アカシアが被害を受けるほどの量は決して食べません。実のところ、アリはアカシアを守っているのです。周りの植物のつるや枝が自分たちの守る木に近づきすぎると、その部分をかじり落として、自分たちの木の成長に必要な空間を十分に確保します。このアリは非常に攻撃的で、他の虫や鳥、少し大きな動物などさえも木に寄せつけません。この驚くべき関係を研究するために、研究者たちはこのアリをアカシアの木から取り除いてみました。すると、2ヶ月から15ヶ月ほどでアカシアの木はなくなってしまいました。アリが世話をしなければアカシアは動物に歯をすべて食い荒らされ、周りの植物に埋め尽くされてしまうのです。一体誰がブルホンアカシアアントに植物の栽培方法を教えたのでしょうか。全く異なる2種類の生物がどうやってこれほど近しい関係を発達させたのでしょうか。これは進化論にとって大きな謎です。アリがいなければアカシアは進化できず、アカシアがなければアリは栽培方法を学び得ないのです。これは避けられない命題です。どちらも完全に形成された状態で創造され、創造主がアリにアカシアの栽培方法を教えられたのです。父なる神様、あなたの作られた世界を見回すと、あなたの御言葉が真実であることがよくわかります。あなたの御子、イエス・キリストを通して私たちに与えられた罪の許しという真実を証しする。あなたの創造物として、私たちが何をすべきか、あなたの御心をどうか示してください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

0: 暑い8月、健康管理は大切です。また同じように心の健康も必要です。聖書は神様との関係こそ人生の土台だと教えています。BBN 聖書放送であなたの魂を養う時間をたくさんお持ちください。
1: 御霊に満たされなさい。神様は私たちがいつも主を求め、力強い御手の中で生きることを強く願っておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。勝利へのエルサレム入場というタイトルで、ヨハネの福音書12章9節から19節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 勝利を得られる私たちの王様は、義なる方、罪なき方であるということですね。そして、柔和な方だというふうに予言されていますね。ね、イエス様という方は、柔和な方。ね、柔和な王様。柔和なんて言っていて敵に勝つことはできるんですか？もう敵をやっつけるためにですね、拳を振りかざして、そして敵をやっつける、力でもってやっつける、そんなんじゃないんですね。柔和な方。そして、しかも、ロバの子に乗って来られる謙遜な方。まあそうですよね。普通のロバじゃないですよ。まあ旧約聖書を見ると、こうイスラエルの王族っていうのはロバに乗っていたり、ラバに乗っていたりするんですけども、しかしですね、こう誰も乗せたことのないような小さなロバの子供の背中に乗ってとことことやってこらえる義なる方、柔和な方、すなわち、イエス様はですね、こう、これから何をしようとされているのか、イエス様は決して勝利を収めたので、エルサレムへと入ってきたのではありません。これ誤解しないでくださいね。こう、勝利の、イエス様の勝利のエルサレム入場なんていうふうに言うわけですけれども、で、勝利を収めたイエス様が来られたわけではないんですね。これから勝利に向かっていくイエス様が身を低くしてやって来られたということなんですよ。なぜかというと、この後続いていくこと、それは何かというと、イエス様は今十字架の苦難へと向かっていくわけなんですよ。十字架の苦難へと向かっていかれ、そしてそこで死んで葬られる。まあ一体どこが勝利なんでしょうか。大敗北じゃないでしょうか。ね、人々の多くの人々はそう思ったんです。ああ、イエス様敗北した。大敗北した。これで終わりだ。ではないんですね。イエス様の勝利というのは、ご自分の死を通して、その後で、ね、こうご自分が身代わりの死を遂げた、私たち人間の罪をすべて背負って、その罪咎を背負って、そして私たちが受けるべきその罪の罰を受けてくださって、しかしその罪の支配に勝利してイエス様は蘇り、栄光のお姿でもって蘇られて、そして天に昇られた。イエス様はこのように勝利へと向かっていかれて、そして勝利を得られたわけなんですね。しかし私たちが期待するような勝利っていうのはかなり違っていたわけですね。人々は熱狂的にイエス様をお迎えしたんですけれども、彼らの人間的な願いは何だったかというと、ね、ローマ支配からの独立ですよ、解放ですよ、武力を持って、今イエス様はその奇跡の力を持って、そして私たちをローマの圧政から解放してくださるのだ、そのことを期待していたわけですね。あるいはイエス様の奇跡の力を見て、本当に期待していたわけですね。私たちの病から解放してくださる方だ。イエス様が王になるならば、もう病で苦しむことはない。すべて癒していただける。イエス様が王になるならば、私たちは肉体的に飢えるということがない。皆さん覚えていますか？福音書の中で。イエス様はですね、こう、5つのパンと2匹の魚で5000人以上のそういった人々を養ったっていう、そういった奇跡を行った時に、やはり人々はイエス様を連れて行こうとしたんですね。王とするために連れて行こうとした。まあ、それが私たちの肉体的な願いですよね。もう生活に困るようなことがなくなってほしい。ね、病から解放されたい。そして死からも解放されたい。ね、ラザロが生き返らされた。ね、4日も経っていたのにイエス様は蘇 がらしてくださったこの方が王様になるならば、ね、私たちはこの地上における災い、そういった苦難から解放されるんだ、そのことを期待していたわけなんでしょう。しかしエルサレムにイエス様を熱狂的に出迎えたそういった群衆たちが、やがてその数日後にイエス様が捕らえられて、そして裁判にかけられ、まあ皆さん気づいてみると、金曜日の朝にですね、なんとエルサレムの街の中をですね、こう引きずり出されて、そして十字架を担がされて、そしてゴルゴタへと向かって行かれたイエス様、そしてなんとイエス様はあっけなく十字架に釘付けにされて、そしてその岩の上に、岩山の上に立て上げられてしまったわけなんですね。それを見た群衆は、自分たちの願いが叶わなかった、そのことのゆえにイエス様が十字架にかけられているその姿を見て、首を振りながらって書いてありますね。ああ、ダメだった。ねえ、あいつもこんな風に殺されてしまうっていう風に首を振りながら、十字架の上のイエス様を罵る者までいたっていうんですね。なんとですよ、十字架から降りてきて、そして自分を救ってみろ、そして俺たちも救え、救い主だろう。まあそれはですね、一緒に十字架につけられていた隣の犯罪人もイエス様を馬鹿にして言った言葉ですよね。お前救い主だったら自分を救って俺も救え、そのように言っていたわけなんですね。まあ皆さんどうですか？もう普通だったらですよ、この罵っている、馬鹿にしている人たちのためにイエス様はその罪を背負ってその苦難に耐えておられるわけですよ。ねえ、皆さんがもしもですよ、こうその人の身代わりとなって十字架につけられ苦しんでいるその人が自分を馬鹿にしてきたらどうしますか？もうお前のためにやってるんだぞ。ね、お前のために苦しん死ぬ、なんだと思ってるんだ。バカバカしやってられるか。ね、自分で自分を救え、つってですね。私だったら十字架から降りてくるかもしれないですけども。ね、イエス様はしかし、そのために神の御子であられる方が人間となって、この時のために来られたので、それを耐え忍ばれたんですね。私のために、ね、それを耐え忍ばれた。私もそうですよ。本当にですね、まだイエス様を信じる前はですね、こう、キリスト教っていうと、まあそうですね、私のそういった田舎でも50何年前はですね、なんかこうキリスト教っていうのはこうダメなもの、ね、こう近づいちゃいけないもの、ね、こう教会なんかに行くとこう野祖教とかこうね、キリスト野祖とか言われてこう迫害されるんだっていう、そういった意識がまだあの真っ当の田舎にはあったんですよ。ですからね、私があの高校になってこう教会行き始めたっていうのに大反対したっていうのはね、こううちからヤソなんかが出たら近所の人に笑われるみたいな、そういった、ことでですね、それでもう私もですね、小さい頃はですね、こうわけもわからずにですね、アーメンっていうのをバカにしてですね、こうアーメン、そうめん、ひやそうめんなんてね、こうそういった替え歌が、みんな口にしないでくださいね、そんなこと昔は言ってたんですけどもね、バカにしていた。ね、バカに、今もそうですよ。ね、多くの人々はこういったイエス様をバカにしてですね、しかしそのバカにする人々のためにイエス様はこう耐え忍んでおられる。それはイエス様は何を見ておられたか。ね、こうイエス様はですね、本当に傷つき、倒れ、死んでいかれたわけですよ。イエス様は愛する弟子に裏切られて、捕らえられ、暴力を加えられ、そして兵士たちにからかわれ、そして鞭打たれて傷つき、そして十字架に釘付けにされて死んでいかれたわけです。しかし、ね、こう傷つき、倒れ、死んでいくイエス様が、ご自分の苦難の先に見ていたもの、その向こうに見ていたものは何ですか？それはご自身の復活と栄光ですよね。そして何よりもご自分の勝利に預かる教会の姿を見ていたのではないでしょうか。ね、イエス様が十字架にかけられ、そして殺されていくっていうのは、神の子を一つに集めるためであったという、そういった表現がありましたね。ご自分のものを一つに集めるために、良き羊飼いとして、ご自分の羊を集めるために、今、イエス様はこのようにですね、十字架の苦難ということを忍ばれて、勝利を目指しておられたわけなんですね。イエス様の勝利っていうのは、私たちの救いですよ。で、私たちの救いのために、イエス様はその苦難を耐えて、忍ばれて、そして勝利した お方であるわけなんですね。イエス・キリストを信じ、そしてその救いに預かるならば、皆さんもね、この地上における苦難を通してなお勝利するものとなる。イエス様の勝利に預かるものとなるということですよ。ね、私たちもそうです。苦難の中で傷つき倒れていくっていう、そういった現実があるでしょう。皆さんの中にもそういった苦難の中に今侵されている、そういった方もあるかもしれません。様々なこう苦難のゆえに、そして病のゆえに倒れてしまっているような、そのような困難の中にあるかもしれません。しかし、旧約聖書にこの有名な詩編の20編というダビデの賛歌があるんですね。詩編20編の7節から8節でダビデはこのように歌っています。ある者は戦車を、ある者は馬を求める。まあどうでしょうか、私たちが何か戦いに向かうという時にもう武力でしょう、力でしょう、権力でしょうね。それでもって私たちはですね、武器を手に入れようとするわけなんですね。まあ今のある国なんかもそうですよ。ね、最新式の戦車。まあ最近戦車なんていうことは言わずに戦車というわけですけども、あるいは聖書でこう戦車って、ここの詩編の20編では、ひらがなで読みがついていて戦車と呼ぶんだって書いてありますけども、まあ戦車ですよね。まあ皆さん3000年前の戦車なんていうのはキャタピラのついた今の戦車じゃないですからね、馬に引かせたそういったものですね。そしてこう敵に向かっていくっていう最新式のものだったんですけども、ある者は戦車を、ある者は馬を求める。しかし私たちは、私たちの神主の御名を呼び求める。ね、私たちは私たちの神主の御名を呼び求める。戦車を手に入れて、そして馬を手に入れて敵と戦っていっても、やがて私たちは死んでいく、倒されていく、倒れていく。彼らは膝をつき倒れた。ね、彼らは膝をつき倒れた。しかし、私たちはまっすぐに立ち上がったというふうに書いてありますね。ね、戦車を、戦車を誇り、そして武力を誇る者は、やがて彼らは膝をついて倒れていく。しかし、私たちの神、主の御名を呼び求める私たちはまっすぐに立った。これ皆さんわかります？何を言っているか。ね、こう、倒れないって書いてないんですよ。ね、主の御名を呼び求める私たちは倒れないとは書いてないんですよ。私たちも膝をついて倒れるんです。わかります？私たちも膝をついて倒れるんです。しかし、それで終わらないんです。まっすぐに立つんです。ね、また立ち上がることができる。主の御名を呼び求める者はいかなる困難の中にあっても、絶望的なそういった状況の中にあっても、で、主によって再び立ち上がることができる。再びその逆境から主によって力を得て立っていくことができる。もしもそれがですね、この世における私たちの肉体の死ということであっても、それで終わりではないです。ね、私たちは膝をつき倒れていっても、しかし主の御名を呼び求める私たちはイエス様の勝利に預かってまっすぐに立ち上がることができる。ね、私たちはまっすぐにイエス様を向いて、その栄光のイエス様を向いて歩んでいるでしょうか。ね、今からですね、篠野先生に一曲歌っていただきますけども、これはですね、勝利者っていう有名な歌ですね。小坂忠さんが作詞作曲されて、そしてですね、決して倒れ込んでも、しかしそこから立ち上がってゴールを目指していく、そういった勝利者の姿を描いた、その曲ですけれども、まあ残念ながら惜しまれつつ、小坂忠さんも天に凱旋の、勝利の凱旋をしていかれましたけれどもね、しかしこの素敵な曲を残してくださいました。私たちはでこのような曲に励まされてですね、イエス様の勝利に預かるものとして前を向いて歩んでいくということ、ではこの曲を篠野先生に歌っていただきます。よろしくお願いします。

ありがとうございました。勝利者はいつでも傷つき悩みながら、それでも前に向かって歩んでいくっていうことですね。勝利者っていうのは私たち一人一人ですよ。主の御名を呼び求めるならば、イエス様の勝利に預かるものとされている。勝利に預かるものとされているので、ですから私たちはこの地上にあって、で傷つき悩みながら、これが皆さんの日常の実態ではないでしょうかね。様々なことに傷つき、そして悩みながら、しかしそれでもイエス様という道を栄光に向かって歩んでいく。最後にですね、一つの御言葉を掲げさせていただいて終わりたいと思うんですけれども、これはコリント人の手紙第2、4章の8節から10節の場面ですね。私がですね、とても好きな、そういった、聖書の箇所ですね。これは何て書いてあるかというと、第2コリント4章8節から10節。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びています。それはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。皆さんね、イエス様を信じるならば、もうハッピーハッピーで、もう何にも悪いことがなくて、すべての悪から守られて、もう全然病気もなくなって、怪我も癒されて、もう事故からも守られて、もう

0: イエス様に会って経験に生きようと思うものはこの世の人々から迫害されるんです。しかし見捨てられることはありません。倒されるんです。ね、倒されてしまうんです。しかし滅びません。私たちはいつもイエスの死を身に帯びていて、そして私たちはやがて死ぬんです。ね、こう様々な苦難、困難、迫害、そういったことの末に私たちのこの肉体は死ぬんですけれども、しかしそれはイエスの命が私たちの身に現れるためです。ね、イエス・キリストを待ち望む者は、ね、この地上の生涯において、たとえ膝をつき、倒れてもまた立ち上がることができる。そしてこの地上の生涯を終えるときも、膝をつき、倒れていくときも、しかし、天の御国において、再び立ち上がり、栄光の御前に、イエス様の御前に立ち上がることができる。ね、私たちはどうでしょうか。そのイエス様を待ち望みつつ、天へ凱旋していく勝利を収める者としての歩みを、ね、こう、自信を持ってですね、イエス様を信頼しながら歩んでいくことができるように、お祈りします。天の父なる神様、イエス様はエルサレムにおいて、苦難に向かって歩んでいった。群衆はそのことを知らず、イエス様が救ってくださる。で、この世的な救いを期待して、歓迎したことですけれども、しかしイエス様が十字架につけられていったとき、首を振って、どうしたんだということになりましたが、しかし死をその後にイエス様は蘇り、死に打ち勝って蘇ってくださって、イエス様を信じる者に勝利を与えるために、天に昇られ、また私たち信じる者に聖霊を与えられたことを感謝いたします。どうか私たちはいつも御言葉によって励まされ、イエス様の臨在によって励まされながら、たとえ膝をつき倒れてもあなたが起こしてくださるそのことを感謝しつつ、あなたに信頼して歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

もしイエス様から、せっかく私の命を犠牲にしてあなたに天国への道を開いてあげたのに、結局あなたは自分勝手に歩んでいるのか、あなたへの愛はなくなったと言われたら、大変ショックですよね。生きている喜びも失われ、自分は天国に行けないんだろうと落胆し、暗い人生になってしまいます。でもイエス様はそうは考えておられません。イエス様は、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないとおっしゃってくださっているんですね。イエス様を自分の罪からの救い主として信じた私たちを必ず天国へと導いてくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 先日演歌歌手天童よしみさんのコンサートに付き添いで行った方が、よかった、大ファンになったと言われました。天童さんの最初の一言で心をわしづかみにされたというんです。彼女は一体何て言ったんでしょう。か細い体で一生懸命歌いますって言ったんですね。彼女はぽっちゃり体型の方ですが、それを少しも恥じていません。むしろその体を迫力ある声量を生み出すための特注楽器のように大事にしておられるのです。自分自身を恥じず丸ごと受け入れている人の姿は、周りの人にすがすがしさを与えるようですね。ところで、自分自身を身も心も見える部分も見えないところも丸ごと受け入れることができたら、人生は楽だし、とっても楽しくなると思うのです。そしてそのようになるために、まず必要なことが聖書に書かれてあるのです。それは、自分を作った創造主なる神様に丸ごと受け入れられ、愛され、恵まれているということを満喫することなのです。今日は神が人を受け入れるためにしてくださったことを聖書の中から考えましょう。聖書にこう書いてあります。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。今日、この御言葉から四つのポイントでお話しいたします。第一に、聖書の語る神の子羊の神とは、創造主を意味しているということです。この間、死産で出てきた子鹿の解剖を親子で見学した方のお話を伺いました。生まれたての赤ん坊の子鹿を、まあ死んでるとはいえ、間近で見るのはそこにいる全員が初めてのことでした。そして見て、びっくりしたというのです。なんと子鹿の四本足の先端に柔軟性のある膜が、まるで靴下のようにぐるぐる巻きに巻きついていたからです。生まれてきた時に天然のゴム製靴下のようなものを履いて出てくるんですね。なぜこんなものをつけてるんでしょう。鹿の赤ちゃんは生まれてすぐに自分の足で立って歩き回ります。人の場合は1歳くらいにならないと歩けません。しかし鹿や馬など草食性の動物は誕生直後に自力で歩くんです。そして歩くために生まれた時にすでに鋭い蹄を持っているのです。もし天然ゴムの靴下をつけていなければ、この蹄がお母さんの子宮をひどく傷つけてしまう可能性が高いんです。しかし、足の先端に大きなキャップがついているために、母鹿もダメージを受けることがないんですね。ところで、これは偶然にそうなってるんでしょうか？靴下を履くメリットは、今言ったみたいに説明することはできます。しかし、母親はお腹の中の子供にそれを履かせることなどできません。また胎児も履くことはできません。そもそも鹿は四本足とも蹄ですから、何かを器用に装着することなどできません。これは蹄を持って生まれてくる動物を設計した方が、初めからそのように想像したと考えるのが、一番腑に落ちる説明なのだと思うのですが、いかがですか？神様は鹿の赤ちゃんのことまで心に留めて作ることがおできになる方なんです。ましてや人間をどうしてお忘れになることがあるでしょう。神様はあなたを愛して作られたあなたの作者なる方なのです。第二に、世の罪という言葉の意味です。世とは、神を忘れて自己中心で生きる人間の世界を指します。世の罪とは、神を無視して生きる罪のすべてを指す言葉なのです。この世界のすべてをお作りになった神は、 この世界のオーナーということができます。このオーナーを無視して生きることを聖書は罪と語るんですね。私の友人が以前サイバー攻撃のようなものを受けたことがありました。スマートフォンのアカウントを乗っ取られてしまったのです。彼のアカウントを乗っ取った犯人は本人のようになりすまして彼の友人のメールアドレスを取り出そうとしたり、iTunes で買い物をしたりしたんです。買った覚えもないのに、口座からお金がどんどん引かれていくので、ようやく気がついたのでした。彼はカンカンに怒ったんですね。それは当然のことです。何の権利のないものが、本来権利のあるオーナーのアカウントを乗っ取って、我が物であるかのように買い物をしてしまったからです。これは立派な犯罪ですし、そういうことをした犯人を罰するのは誰も反対しないと思います。ところで、それと同じようなことを人は神に対してしていると言われたら、あなたはどう思われますか？この世界とそこにあるすべてのものは、作者である神のものです。しかし人はこの神の主権を認めずに、まるで自分のものであるかのように考え、自己中心的な考えで生きているのです。それで聖書はこの生き方のことを罪と語っているのです。第三に、しかし神はこの罪を取り除いてくださる方だというのです。先日ある雑誌に、取り除いてしまいたいもの、消えてほしいものは何ですかというアンケートの結果がありました。背中の入れ墨とか、嫌な記憶とか、ローンとか、まあ、なるほどなぁと思うものが出ていましたが、中にドキッとするものもありましたね。自分自身と自分の存在を知る人の記憶とあったからです。自分の存在そのものを消してしまいたいという叫びに、私はとても危険なものを感じました。どうしてそんなに自分が憎いんでしょう。自分でも軽蔑してしまうことをどうにもやめることができないで、習慣だけではなく、それを続けている自分自身をゼロにしたいと考えているようなのです。確かに人はしてはならない行為を続けていると自分自身が嫌になりますね。しかし神様は世となっている人間そのものを滅ぼすのではなく、世の罪の部分を取り除いてくださるというのです。罪を永久処分することで、人を罪から解放してくださるのです。第四は、罪を取り除くための手段です。それは、神の子羊が十字架にかかって、人の罪を背負って、身代わりの裁きを引き受けてくださることによるのです。私は以前、山形の山奥にある全寮制の高校に通う生徒と話をしたことがあります。そこでは、キリスト教主義に基づく教育がなされているようですが、まあ基本的には食べ物は自分たちで手当てするというのです。畑で作物を耕し、田んぼで米を作り、鶏を飼い、豚を飼い、牛から乳を絞って、それを飲食するというんですね。3年間乳絞りをしていると、親指と人差し指の間の根っこの筋肉が発達して、力こぶを作れるようになるそうです。ところで、子供の頃から世話をしてきた豚や牛を、生徒たちは最終的に解体してもらって、それを食べるのです。中には泣きながら食べる生徒もいるのです。人が生きていくためには、何の罪もないものが犠牲となるということを実感する瞬間なのです。それは、食事でありながら、おごそかな瞬間なのです。神は、私たちの罪が許されるために、イエス・キリストを神の子羊として送ってくださいました。この子羊は、私たちのために、葬られるために使わされたのです。この神の子羊の死と復活が人の罪を取り除く土台となっているのです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じ、永遠の命と 罪の許しを受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
0: 小坂忠で、子羊イエスよ。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。ヨハネの福音書1章29節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙1章3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙一章の学びをしていますが、一章の一節から二節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように。ここにはエペソの生徒たちへとありますが、生徒という言葉は、聖なる、あるいは分けられたという意味のハギオスという言葉です。この言葉の主な意味は、ただ神様の御用のために取っておかれ、神様に属しているという意味です。幕屋にある鉢や皿は聖なる用具と呼ばれていました。それは、それらが特別に清く、立派で素敵だったからではなく、それらの用具が神様の御用のためにだけ使われたからでした。ですから生徒は、キリストを信じ、ただ神様の御用のために取っておかれる人のことなのです。今日この世には、2種類の人たちしか存在しません。生徒たちと、そうでない人たちです。もしこれを聞いているあなたが生徒であるなら、あなたはそうでない人ではありません。もしそうでない人でないなら、あなたは生徒です。さて、神様に用いられていない生徒たちがいます。それは、その人たちの問題です。彼らは、神様の御用のために、そして神様の奉仕のために取っておかれているのです。生徒は生徒らしく振る舞うべきだというのは本当です。でも彼らは、そのように振る舞うから生徒なのではありません。彼らが生徒なのは、キリストにある自分たちの地位のおかげなのです。キリストに用いられるために、彼らはキリストに属しているものなのです。またここには、キリストイエスにある忠実なと書かれていますが、生徒は誠実でなければなりません。信者とは、キリストを信じた人のことであり、生徒も同じです。生徒という言い方は、神様に向かってのクリスチャンの様子です。そして信者という言い方は、人に向けてのクリスチャンの様子なのです。またここには、キリストイエスにあるとありますが、この書簡は、キリストイエスにあるということをとても強調しています。そしてこのことは、後ほどもっと詳しく取り扱いたいと思います。新約聖書の中で最も重要な言葉は、ギリシャ語のエンという前置詞で、何々のうちに、または何々にあって、あるいは何々の中にとも訳されます。神学者たちは、救われるとはどういうことかを私たちに教えるために、いくつかの素晴らしい言葉を考え出しました。それは、贖い、賠償、義人、和解、なだめ、そして、キリストの身代わりの代理の犠牲、などの言葉です。これらすべては素晴らしい言葉ですが、でも、一つ一つが、私たちの救いのほんの一つの面を示しているのに過ぎません。救われるとは本当には何を意味しているのでしょうか。救われるとはキリストのうちにあることです。私たちは聖霊のバプテスマによって取り消せない方法で有機的にキリストにつなげられたのです。第一コリント人への手紙12章の12節から13節でパウロは次のように述べています。ですからちょうど、体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なんなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。私たちは信者の集まりである体に入れられました。 パウロは続いて第一コリント人への手紙6章の17節でこう述べています。しかし主と交われば一つ霊となるのです。私たちは主に属しています。そしてそれほど素晴らしいことは他にないのです。さらにパウロはローマ人への手紙8章の1節でこのようにも述べています。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。キリストイエスにあるということが救いの偉大な成就です。ルイス・スペリー・シェーファー博士は、新約聖書の中には何々にあるという前置詞が130回出てくることに気づきました。主イエスは、ヨハネによる福音書15章の4節で次のように言われています。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。この表現の中にも、何々の中にというギリシャ語のエンという前置詞が2回使われています。以上のように私たちはキリストのうちにあるのです。この真理はとても深遠で、私たちには説明し尽くすことはできませんが、以下のような表現が私たちの理解を助けてくれるかもしれません。例えば、鳥は空の中におり、空気は鳥の中にあります。あるいは、魚は水の中にあり、水は魚の中にあります。三つ目は、鉄は火の中にあり、火は鉄の中にあります。信者はキリストのうちにあり、キリストは信者のうちにおられます。私たちは主と一つにされたのです。頭は体のうちにあり、体は頭のうちにあります。私たちの体は、頭が指示することなしには動くことができません。キリストの体である教会は、頭なるキリストのうちにあるのです。エペソ人への手紙のすべての真理は、この事実を中心に回っています。ぜひ時間をとって、この書簡を注意深く見てください。ローマ人への手紙、第一、第二コリント人への手紙、そしてガラティア人への手紙と並んで、エペソ人への手紙は数々の書簡の中で最優先されるべきだと思います。これらの書簡には今日、おそらく聖書の他の部分にはない、あなたのための脈打つ個人的な生きたメッセージがあります。これらの書簡は偉大な教理的な書簡です。またここには、恵みがあなた方の上にありますようにとありますが、恵みとはパウロの時代の異邦人たちの挨拶から取ったものでした。ギリシャ語の言葉はカリスという言葉で、人に出会うと恵みあれという意味でカリスと言いました。またここには平安がとありますが、イスラエル人たちの挨拶の言葉はシャローム、平安があなたと共にありますようにという言葉で、パウロはこの当時の一般的な挨拶だった二つの言葉を取り、その両方に素晴らしい意味を与えているのです。神様の恵みは、神様が私たちを救ってくださる手段で、神様の平安を経験するには、その前に神様の恵みを知らなければなりません。パウロはいつでもこの二つの言葉をこの順番に置きます。平安の前に必ず恵みです。恵みを持っていなければ、平安を経験することはできないのです。ローマ人への手紙五章の一節でパウロはこのように述べています。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって 神との平和を持っています。平安という言葉は、平和とも訳せる言葉です。今日、平和という言葉をそこら中に見かけますが、一般的に言って、その言葉は、世界の一部の地域の平和、あるいは世界平和を指します。でも、要は、神様の恵みを知るまでは、平和を知ることは決してありません。面白いことに、恵みという言葉を目にすることはありません。しかし、愛とか、平和という言葉はよく耳にする、どちらも親しみのある言葉です。しかし、ここで述べられている平安、または平和は、神様との平和のことです。なぜなら、私たちの罪が許されたからです。私たちが神様の恵みのことを知るまでは、私たちの罪は決して許されることはありません。またここには、私たちの父なる神と主イエス・キリストからと書かれていますが、恵みと平和は父なる神様からのものです。事実、私たちが神様の恵みを体験して、神様の御霊によって新しく生まれるときに、神様が私たちの父となられるのです。恵みと平和は、同時に主イエス・キリストからも来ます。なぜパウロは、恵みと平和が聖霊から来るとは言わなかったのでしょうか。パウロは三位一体を信じていなかったのでしょうか。そんなことはありません。聖霊はすでにエペソの信者たちのうちに住んでおられたのです。主イエスは天で神様の右の御座についておられました。私たちは聖書を学ぶときに私たちの居場所を正しくしておく必要があります。とても多くの人たちが自分の居場所を正しく把握していないために自分たちの神学を歪めてしまっています。エペソ人への手紙一章の三節。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって、天にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを祝福してくださいました。私たちが神様を褒めたたえるのは、神様がまず私たちを祝福してくださったからです。神様の祝福とは、御子キリストによる贖いの御業です。私たちは神様を褒めたたえます。それは、神様が私たちを祝福されたものとしてくださったからです。祝福されたという言葉には、幸いと喜びという考えが含まれています。今日、神様は喜んでおられます。神様が喜んでおられるのは、あなたを救うための手立てをご自分が持っておられ、あなたを祝福することがおできになるからです。神様は私たちを祝福してくださったと書かれています。これ以上に素晴らしいことを思いつくことはできません。神様はここで、私たちが天国に行った時に、私たちのものになるかもしれない何かについて話しておられるのではなく、今、キリストにあって、私たちのものであるものについて話しておられるのです。またここには、キリストにあって天にあると書かれていますが、これはキリストにある天の者たちの中でと言っているのです。私たちはすべての霊的な祝福をもって祝福され、その祝福は天の者たちの中にあるのです。私は天の者たちがどこにいるのかははっきり知りませんが、確かに主イエスがどこにおられるかは知っています。主は神様の右手におられ、ここでは祝福がキリストのうちにあると言われています。このことについては気をつけなければいけません。ここには、これらの祝福は キリストと共にあると言われているのではないのです。そしてそのようにこの説を読む人たちがいます。今現在、あなたも私もキリストにあって席についているのです。もしあなたが天国に行くのなら、あなたはすでにキリストにあって今そこにいるのです。神様はキリストにあって天の者たちの中であなたを祝福してくださいました。そしてあなたはこの地上での地位に関わりなく、もうすでにそこにいるのです。あなたの地上での業務は良くないかもしれませんが、もしあなたが神様の子供であるのなら、あなたはすでにキリストのうちにいるのです。実際のところ、たとえあなたがゴミ捨て場の中にいたとしても、あなたはキリストにあって天の者たちの中にいるのです。キリストのうちにある一人一人は、キリストにあって天の者たちの中に座っています。それが主が私たちにくださった地位なのです。またここには私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにとありますが、私たちは神様を褒めたたえます。なぜなら、神様がまず私たちを祝福してくださったからです。神様はすべての霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださいました。旧約聖書のヨシュア記はこれと似ています。私たちはヨシュア記の学びの中で神様によってカナンの地がイスラエルの子らに与えられたことを見ました。カナンは天国を描いてはいません。カナンは私たちが今日生きている場所の姿です。カナンは天国ではありえません。なぜなら、そこには敵がいて、勝たなければならない戦いがあったからです。この地上では、戦いが行われています。しかし天国にはもう戦いはありません。神様は私たちをすべての霊的な祝福をもって祝福してくださいました。私たちはすでに、キリストのうちにあります。キリストにあって、今あなたは何を持っているのかを考えたことがあるでしょうか。キリストは私たちのために義人となり、聖化となられました。あなたはキリストにあって、すべてのものを持っているのです。あなたはすべての霊的な祝福を持って祝福されてきたのです。あなたがキリストのもとに行くとき、あなたにはキリストにあって、すべてのものを持っているのです。さて、実際にあなたの霊的な財産であるこれらの祝福をどのように扱うか、二つの方法があります。それは、それを握るか握ることをしないかのどちらかですと、マギー博士は述べ、以下のような例話を挙げています。何年も前に、シカゴの新聞に次のような記事が載りました。スタンレー・ウィリアム・マケンナ・ウォーカーを探すため、今日、シカゴのドヤ街の安宿と酒場が捜査された。彼はオックスフォード大学の卒業生で、10億円相当のイギリスの不動産の半分の相続人である。行方不明者の捜索隊は、大酒を飲んで、安宿で眠っている落ちぶれた人々の中のどこかに、金持ちのイギリスの造船業者の息子、ウォーカーが見つかることを願っている。この記事を読んだとき、私は、なんと悲劇的なことだろうと思いました。10億円の半分の相続人であるにもかかわらず、安宿に眠っている、アル中の人物を想像してみてください。その時私は、神様の子供たちは、神様の及びもつかないほどのすべての霊的な祝福をもって祝福されているのに、この地上で不老者のように生きている人たちのことを考えました。その後この青年は、シカゴの町で凍死しているのが見つかりました。何という悲劇でしょうか。すべての霊的な祝福をもって、キリストにあって、 天の者たちの中で祝福されているのに、多くのクリスチャンはこの人のように生き、この人のように死ぬのは残念なことです。あなたがすべての霊的祝福をもって祝福されていることを、神様はあなたに知ってほしいと願っておられます。神様は私たちに物理的な祝福は約束されませんでしたが、霊的な祝福は約束してくださいました。そしてその霊的な祝福は、キリストにあって天の者たちの中にあるのです。この人生において、どんな霊的な祝福も、イエス・キリストを通さないでは来ることはありません。主はそれほどに大切なのです。主は私たちを救ってくださっただけでなく、私たちを祝福してくださる方でもあるのです。今日私たちが主を握って、神様の子供が生きるべきであるように生き始めることが、どれほど私たちに必要なことでしょうか。神様は教会を計画されるのに一体何をされたのでしょうか。この部分には神様が三つのことをされたことが書かれています。一つは、神様は私たちをキリストにあって選ばれたこと。二つ目は、私たちを子としての特権の場所に前もって定められたこと。そして三つ目は、私たちを愛する方にあって受け入れられたものとしてくださったことです。さて私たちは、聖霊の難しい箇所にやってきました。私たちはこれから、選びと予定説について学んでいきますが、この二つの言葉は恐るべき言葉です。この言葉を聞くと、逃げて隠れてしまう人たちが大勢います。でも、これらは聖書の言葉であり、私たちが理解すべき重要な意味があるのですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、父なる神様が教会をご計画されたというテーマで、エペソ人への手紙1章3節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、いつまでも残るものは信仰と題して、コリント人への手紙第1、13章13節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: そりゃそうでしょ。愛に富まれる偉大なお方が、しかしこんな小さなものに心をかけ、その祈りに身を乗り出して耳を傾け、その祈りに応えようとしておられるということを知ることほど驚かされることはありません。私はこの御言葉を味わいながら、まさに天が開けてくるのを感じました。神は偉大な神であると同時に、私の神だというその言葉が迫ってきたのです。そして合点がいきました。私の人生の中で主がなしてくださったこと、どうして主はこんなに恵んでくださるんだろう、どうしてなんだろうと怪しむほど、そうか、主は個人的に私に心をかけてくださっているからなんだ。この教会で見せられたことはまさにその通りでした。皆さんと一緒に歩んできて、決して順風満帆の歩みではありませんでした。さまざまなことがありました。途方に暮れたり、恐れに包まれたり、行き詰まりを感じたり、どうしようもなく落ち込んだり、不安に襲われたり、しかしそんな中で、さまざまな問題の中で、みんなで一緒に、絶望的な状態の中にあっても、みんなで一緒に祈ってきました。報いてくださる、求める者には報いてくださる方を信じて、祈ってきました。その名を呼んできました。そして見せられてきたのは、やっぱりダメだったではありませんでした。もちろん、私たちの願った通りの、思い通りの答えが、いつもいつも来るとは限りません。しかし、私たちの思いをはるかに超える形で、いつも主は答え、祝してくださった。その祝福を思い出すのです。そもそも私が37年前この教会に導かれてきたそのきっかけの言葉は、何度も繰り返しますが、レナオ先生からいただいた一つの言葉です。横山兄弟、内灘に行きませんか。まだ人数少ないので、いらっしゃっても給料は払えません、ゼロです。しかしここには可能性があります。信仰を持ってくればここには可能性があります。その言葉を受けて、その言葉を握りしめて、ここに来させていただきました。実際に来てみると、可能性どころではありませんでした。とんでもないところに来たと。間違えたと。あ、私はここに来てはいけなかったと、本当にですね、砂を噛むようなこともよくありました。しかし、それは目に見える現実です。目に見えるものはどうであっても、信仰を持ってくれば、ここには可能性があります。本当にその言葉が今日まで大きな支えに励ましになって、信仰によって歩ませていただき、皆さんと共に歩いてきたのです。このレナオ先生からいただいた言葉をそっくりそのまま次の世代へと本当に差し上げたいと思うのです。信仰を持って歩めば、この教会にはさらに大きな可能性があります。ぜひ主に喜ばれる信仰に立ってほしいのです。信仰に立つ教会でなかったら、主に喜ばれる教会ではありえません。第二コリント13の5、あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。 信仰に立っているかどうか吟味してほしいとパウロは言うのです。ぜひ信仰でこの教会を本当に立て上げていってほしいのです。常識や経験やこの世の知恵や自分の知恵や計算で教会を進めないでほしいのです。何よりも信仰がその土台になってほしいのです。主は求める者に報いてくださる、祈る者に応えてくださる、そのことを信じて祈る教会にしていただきたいのです。先週の水曜日の祈祷会は朝も夕もいつもと違う雰囲気が満ち満ちていました。朝の祈祷会は18名、そして夕べの祈祷会、夜の祈祷会には24名の方々が集まってこられました。そして今は祈りに結集すべき時、本当に皆さんで何をすべき時か話し合う時でも考える時でもなくて、今は本当に祈りに結集すべき時だということを皆さんが受け止めて祈りに集まってくださっているのです。牧師交代という教会にとって大きな節目であるからだけではなくて、皆さんの一致した心を一つにした祈りが求められる大きな課題が与えられているからです。さて、信仰を喜ばれる神は実に人を信仰によって救うお方です。行いではありません。なぜなら私たちが行いによって神様に受け入れられ救われようとするなら、それは不可能だからです。なぜなら私たちが自分の最高の行いを持って、神様、私はこんなに良い行いをしてきました、だからこの行いに免じて私の罪を許し天国に入れてくださいと言っても、私たちが見ての最高に良い正しい行いも神様の目には汚れた衣のようだ、もう見ておれない、臭くて汚くてどうしようもない汚れた衣のようだというからです。神様に、もしも神様に喜ばれる行いを求められたら、誰一人救われることはできないのです。それに、もしも私たちが自分の行いで神様に救われるのでしたら、必ず人は自分のその行いを誇るようになるでしょう。私はこんな立派な行いをしたから、だから救われたんですと自分を誇り、そして栄光を自分に期すでしょう。神様は決してそのような方法で人を受け入れ、人を救うことはなさらないのです。では、その神に喜ばれる信仰とはどういうものなのでしょう。信仰とは、神様と人とを結ぶパイプのようなものです。信仰とは、神様が差し出してくださる驚くべき愛と恵みのプレゼントをありがとうと受け取る腕のようなものです。世界には宗教と言われるものがたくさんあるように見えますが、分類すると二つしかありません。世界の宗教は分類すると二つだけです。第一番目は、神が救いを準備して私たちに無償でタダでプレゼントとして差し出す宗教と、第二は人間がその救いを得るために条件を果たして、そして自分の行いによってその救いを勝ち取ろう、獲得しようとする宗教と、二つです。浄土真宗はちょっと見には最初の救いを準備して無償で差し出している、それにとっても似ている部分があります。しかし残念ながら救いを準備しという点において全く土台が、根拠がありませんので、これは第一の分類には入り得ないのです。残念ながらその救いが準備されていないので、不確かなので、 何の根拠もないので、残念ながらやっぱり2に入ってしまうのです。第一はキリスト教しかないのです。聖書のメッセージしかないのです。そして他の全ての宗教は2の方に入るのです。こうやって見てくると、最初に挙げたただでプレゼントとして神様の救いを受ける、これがはるかに私たちにとっては良い条件です。ただ受け取ればいいんですから。ですから人々は競ってこのキリストの救いに、教会に群がって行列をなして、それをくださいと来るかというと、残念ながら日本ではそうはならないのです。なぜでしょう。第一に、一つは人は特に日本人はこのただで無償でということに抵抗を感じるのです。ただほど高いものはない。何か仕掛けがあって、どっかに落とし穴があって、甘い話、うまい話には注意しろとばかりに、その救いをただで受け取ることに、日本人は警戒するのです。何にもっと大きな理由があるでしょう。それは、ただで、ただ受け取るだけでいいんですよ。というと、プライドが傷つけられるのです。プライドが許せないのです。それを示すお話が有名な、旧約聖書に出てくるアラムの将軍ナーマンのお話です。子供たちの大好きなお話。ナーマンは武将でしたが、大きな問題を抱えていました。第二列王記五章一節。アラムの王の将軍ナーマンは、その主君に重んじられ、尊敬されていた。主が、かつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士で、サラートに侵されていた。第二版では、大病と訳されていた。このナーマン、長い話を短くしますと、彼は癒しを求めて預言者エリシャのもとにやってきます。そうするとエリシャは召使に命じてナーマンにこう伝言するのです。ヨルダン川に行って7回自分の体を身を沈めなさい。ナーマンはそれを聞いて怒り始めます。バカな、とんでもない、エリシャが出てきて私のために、癒しのために祈ってくれると思ったら、なんちゅうこっちゃ、ヨルダン川に入って7回体を沈めろ、バカな、私がいるダマスコにはアマナ川やパルパル川というもっと立派な川があるぞ。プーンと怒って引っ返そうとしました。するとしもべたちが引き止めます。ご主人様、もしもナーマンが、ごめんなさい、エリシャがあなたに難しいことを命じたら、あなたはきっとそれをするでしょ。でも騙されたと思ってやってごらんよ。それもそうだな、よっしゃと、ヨルダン川にナーマンは7回身を沈めるのです。まあ、子供の話の場合はこれからが見せ場ですね。みんなで一緒にヨルダン川に入ろうかって言って、鼻をつまんでって言ってですね、一緒に、あパッ、7分の1きれいになった、いいえ全然と7回やるところなんですが、まあやめておきましょう。7回目ヨルダン川からパッと上がって体を見た途端、聖書はこう書いてあります。幼子の体のように、あの綺麗な赤ちゃんの肌のように、ナーマン将軍は癒されたのです。そうなんです。難しいことだったらやるのに、あまりにも簡単で馬鹿らしいので怒ってしまった。プライドが傷つけられたのです。昔病院伝道をさせていただいて、あちらこちらの病院でよく伝道させていただきました。ある病院でいつも訪ねていくと、話を熱心に聞いてくれた方、よーく聖書の話を聞いてくれるので、もうそろそろこの方はイエス様を信じる準備はできてるかなと思って、こうお勧めしたんです。イエスキリストを信じませんか。ただ信じるだけでイエス様は救ってくださるんですよ。 行いじゃありません。信じればいいんですよ、と言いましたら、突然です。いつも穏やかに話を聞いてくださったこの男性の患者さんなんですが、突然顔色を変えて送り出しました。俺はそこまで落ちぶれてはおらん。信じるだけで救われるなんて、俺を馬鹿にするな。帰れと追い出されてしまいました。ただ信じるだけで救われる。そこまで俺は落ちぶれてはおらん。俺にはもっといいことがあれやこれやができるぞというのです。さあ、プライドが、人間のプライドが傷つけられるのです。じゃあ神様はなぜ信じるだけで私たちを救ってくださるというのでしょう。神様は私たちに申し入れておられるんです。さあ、私のこの愛を受け取ってほしい。私の平和を私との和解を受け取ってほしい。罪の許しを受け取ってほしい。神の子供となる特権を、永遠の命を、天国の国籍を、私の溢れるほどの祝福をさあ受け取ってほしいと神様は私たちに申しててくださっています。プレゼントとして。私たちは子供のような単純さで、ありがとう、それをいただきますと言えばいいのです。ところがです。だんだん大人になってくると、ちょっと心が歪んできて、こうなっちゃうんです。あんまり神様の行為に甘えてばかりいるのも申し訳ない。そこで、神様、ただ受け取るだけでは申し訳ないので、私にも払わせてください。おいくらぐらい払えばいいですか？もしもです。もしもあなたが救われるために、神様の祝福を得るために、いくら払えばいいですか？すなわち、どれだけいい行いをすればいいですか？どれだけ聖書の知識をいっぱい蓄えればいいですか？どれだけ修行をすればいいですか？とあなたが言うなら、残念ながらあなたは救われません。あなたが払わせてください、少しばかり私の行いも受け入れてくださいと言うなら、あなたは残念ですけど救われません。もう少し良い人間になったら、もう少し悪い習慣が治ったら、残念ながらあなたは救われません。なぜですか？詩編の49編の7節8節。人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。この御言葉を私たちに分かりやすくピンとくるように訳してくれたのがリビングバイブルです。読んでいます。しかし王に負けないくらい裕福な彼らも、兄弟の罪を帳消しにしてやることはできません。罪の許しは金では買えないのです。魂はあまりにも高価なので、この世の富をいくら積んでも買い戻せません。世界中の金をかき集めても、ただ一人分の永遠の命も買ってやれません。もちろん地獄から救い出してやることもできないのです。とてもわかりやすいです。そうなんです。私たちの魂の身の代金は、あなたの魂、あなたの一人分の魂を、罪のゆえに地獄に行くはずの魂を救い出して天国に入れるために、どれだけの財産を、お金を払えばいいか。王に負けないくらい裕福な彼らも、誰ですか？ビル・ゲイツです。ビル・ゲイツが100兆円を積んでも、たった一人の人の魂も地獄から天国へと救い出すことはできない。一人の魂の価値は、世界中の富を、いや、世界中の良い行いを、善行をかき集めたとしても、とてもとても、一人分の魂の身の代金はあまりにも高価なので、払うことはできない。だから、 もしもあなたが自分の行いで救われようとすれば救われない、諦めていただくしかないのです。自分のお金を積んで救われようとしたら諦めるしかないのです。魂の身の代金を払うことができるのは、それはただお一人です。それは永遠の神だけ、永遠のお方以外に魂の贖い代、身の代金を払うことはできない。だから永遠の神の御子が人となってこの世界に来て、永遠の価値を持たれた方があの十字架で一回だけご自分の命を、清い血を流すことによって、永遠の価値のあるお方のその支払いがあなたの、私の魂を救うための十分な支払いになったわけです。礼拝前の教会学校で私の相棒が鳥岩尾君が私を罪のあがな、このがんじがらみの中から救い出すために彼が駆けつけてきて、何とか私を救い出そうと頑張ってくれたんです。そして一つの方法は、岩尾君が、僕が先生の代わりになりましょうと言ったら、一人の方が、岩尾かって言いました。そうなんです。岩尾君が僕のために死んでくれても、残念ながら岩尾の死は、私の魂を救い出すことはできないんです。ないなら、岩尾も罪のためにがんじがらめだから。誰も私たちの身代わりになれる人はいない。ただイエス・キリストだけ。イエス・キリストが2000年前、一回限りの十字架で永遠の価値のある贖い代、身の代金を払ってくださったおかげで、私たちはただその救いを、許しを、永遠の命を、神の子の特権をありがとうと受け取るだけでいいのです。信じるだけで。私たちはぜひありがとうとただ受け取って行きたいのです。今日この後でご一緒に賛美をする歌、聖歌の220番を歌います。旧聖歌の245番、ちょっと開いて見ておいていただきたいのです。愛するイエス

のです。その時でした。突然何かが彼の懐に飛び込んできたんです。なんと一羽の小鳥が彼の街灯の中に飛び込んできたのです。彼はその小鳥をそーっと両手で包んで家に持ち帰り、そして家にあった鳥かごに入れてあったかい部屋に置きました。翌朝、嵐は過ぎ去り、雲一つない空が広がっていました。その人は小鳥を外に出して小鳥を放とうとしたんです。するとしばらく小鳥は手の上でキョトーンとしていましたが、翼を羽ばたいて自分の巣へと帰っていきました。この人、実はチャールズ・ウェスレー。実はチャールズ・ウェスレーはこの出来事を通してすぐに部屋に戻って一つの詩を書いたのです。それがこの賛美歌です。愛するイエスよ、かくまいたまえ、嵐の中のかよわき我を、波風やみて天つ港に、ついに安らに落ち着くまでは。嵐の中の小鳥が、そこに通りかかったチャールズ・ウェスレーの懐に本当に逃げ込んだように、弱い私たちもできることはただ逃げ込むだけ、ただイエス様のところに本当に逃げ込むだけ、何もできない。ぜひそんな私たちも、神様が今日求めておられるのは信仰であることを覚えて、主よ、あなたを信じます、あなたのところに隠れますと言いたいものです。お祈りします。天のお父様、いつまでも残るものは信仰と希望と愛。神様、あなたは私たちに信仰を求められるお方であることを今日学びました。どうぞあなたの前に、あなたが求めておられる信仰に生き、信仰の教会を共に立て上げていくことができるように、信仰のない不信仰なものをどうぞ許してください。あなたがこんな私をどうしてこんなにもと思うほどに恵もうと待っておられるお方であることをどうぞ共に信じさせてください。感謝するイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

人を許すことは悪いことを悪くなかったことにすることではありません。相手の過ちを認めた上で恨みや復讐心を神様に委ねることです。私たちは自分には甘く人には厳しくなりがちです。しかし神様が私たちを憐れみ許してくださったことを思い起こすとき、人を許す力も与えられます。許しは相手を自由にするだけでなく、自分自身の心をも解放する神様からの恵みです。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。コロサイ人への手紙3章13節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。責任を転嫁せず開き直らずと題してお届けします。
1: 皆さんの前に握りたてのお寿司があるとします。ちょっと想像してみてください。握りたてのお寿司がある。皆さんは最初に何を食べ、最後に何を食べますか？一人一人にお聞きしたいですね。最初にカッパ巻きを食べ、最後にウニでしょうか？最初にウニ、そして最後にカッパ巻きでしょうか？私はどちらかというと最後に一番好きなものを残しておくタイプです。その時のこの食事のフィナーレとなる寿司をベストのものとし、その後味を口の中に残したまま席を立ちたいものです。時々聞くことがあります。I have a bad news and good news. Bad news is, good news is. 皆さんはバッドニュースを先に聞きたいですか？それともグッドニュースを先に聞きたいですか？私も考えました。そうです。グッドニュースを最初に聞いておきながら、バッドニュースで後味が悪くなるよりも、まずバッドニュースを聞いて、それを帳消しにできるようなグッドニュースを聞きたい。そんな風に私は思いました。私たちが見ておりますこのローマ書においてパウロが取っている方法はどちらかというとこの後者です。そう、まずパウロはバッドニュースについて記し、その後にグッドニュースを書いています。今日の箇所もそのような意味では、私たちに対してパウロは私たちの心にある問題についてまず触れ、そのことを指摘し、私たちの思いを光に向けさせようとしています。パウロは同胞のユダヤ人に向かい、あなたたちはただいたずらに律法に従おうとしているのであって、律法の本来の意味を知らない。我々が先祖代々受け継いできた律法は、イエス・キリストにあって成就したのだ。そこには新しい契約、それは新しい契約がそこにあるのだと指摘し、今やイエス・キリストという光が我々に与えられているのだと彼は言いました。パウロは、恐れることなく、はばかることなく、ユダヤ人に真実を語ります。言いづらいことを避けて語るようなことをせずに、パウロはユダヤ人にとりまして、聞きたくないことを指摘します。なぜでしょうか？彼が本当に同胞ユダヤ人のことを大切に思っているからです。ここに書かれているようなことに臆せずに食い込んでいくということが、どんなにリスクを伴うことなのかを一番よく知っていたのはパウロ本人で、彼は自らの身の危険を覚悟してこの手紙を書いたに違いありません。そうです。私たちが忘れてならないことは、このパウロ自身もユダヤ人であったということです。そのユダヤ人である彼が同胞ユダヤ人に向かって、これはおかしいのではないかと言っているのです。そしてそのことに対して同胞が何を言い返してくるかということを彼は知り尽くしていました。言うまでもなく、彼自身がユダヤ人であったのですから、仲間の気持ちは手に取るようにわかるのです。ですから彼はここで問題を提起しながら、彼らが反論するであろうことを先回りして答えております。ここには、我々日本人には馴染みのない言葉が出てきます。そう、割礼という言葉です。世界中にはいろいろな儀式があり、今でもそれらが大切に守られています。ある民族はある年齢になると入れ墨を入れたり、耳に穴を開けたりということにより、自分たちのアイデンティティとしています。イスラエル民族の固有のような儀式が割礼であり、 この割礼がイスラエル民族と他民族とを区別する大切な目印となっていました。まさしく割礼こそが神の民であることの証明とされ、それは神が彼らに求めたもので、ユダヤ人の男の子が生まれて8日目にその聖器に聖器の皮を切るというものが割礼でありました。この割礼の始まりは創世記17章にまで遡ります。そこには75歳にして神の召しを受けたアブラハムに対する神の言葉がありました。神はまたアブラムに言われた。あなたと後の子孫とは共によいよ私の契約を守らなければならない。あなた方のうち男子は皆割礼を受けなければならない。これは私とあなた方及び後の子孫との間の私の契約であって、あなた方の守るべきものである。あなた方は前の川に割礼を受けなければならない。それが私とあなた方との間の契約の印となるであろう。現代のような衛生的な医療設備のないような時代に、高齢の彼が割礼を受けるということは、まさしく命がけでした。しかし彼はそれを受け、以後代々ユダヤ人は、生後8日目の男児にこの割礼を施すことになります。しかし、年月が経つにつれて割礼を受けるというそのことだけに、そのことだけに満足してしまい、割礼をしているから何をしてもいいのだというような思いが蔓延し、彼らの心は神様から離れていきました。これは、人の常であり、私たちは心の伴わない形式的な信心へと容易になり得るものです。パウロはそのことを指摘して、ローマ書の22章の25節において、もしあなたが律法を行うなら、なるほど割礼は役に立とう。しかしもし律法を犯すのなら、あなたの割礼は無割礼となってしまうと書いております。そう。割礼とともに律法を行うならいい。しかし、割礼をしているということに甘んじてしまって、律法を犯していくのなら、あなた方の割礼には全く意味がないのだとパウロは言いました。そしてそのようなことを言うと彼らからは、それなら私たちにとって割礼は意味のないもので、私たちユダヤ人と異邦人、すなわちユダヤ人以外の者たちの間には何の区別もないということなのかという反論がなされるであろうということをパウロは知っておりました。そしてパウロはこの反論に対して開口一番、そうではないのだ。我々ユダヤ人には異邦人が持っていないものがあるのだと言っているのです。そしてそれは我々ユダヤ人には神は律法を与えてくださったのだ。我々はその律法を持っているのだというのです。神が天地万物を作られたとこの聖書の初めには書かれております。もしそんな神が地球上に存在しているすべての人間と、これは私たちも含めて、ゆくゆくは深い関わりを持つことを願っておられたとするのなら、どのような方法を取られるでしょうか。私は神でありませんから、その神の御心など到底知り得るものではありませんが、あえてこの小さな頭で想像するに、もし神がこの地球上にいるすべての人間との関わりを持とうとするのならば、その手始めとしてまず、一つの民族との関わりから始めるのではないかと思うのです。そしてその民こそが我々ユダヤ人なのだと聖書は言っているのです。そしてそんなユダヤ人とそれ以外の者たちの違いは、神が我々に直接律法を与えられたことなのだとパウロは言ったのです。しかしそれに対して、彼らはこう反論します。神は多くの民族の中から我々ユダヤ人を選び、我々に律法を与えた。しかし、我々はそれを守ることができなかった。これは、確かに、選んだ側の 神の落ち度であり、神が不真実であるということの証拠ではないか。それに対してパウロは四節において、断じてそうではないと言い、続いてあらゆる人を偽り者としても神を真実なものとなすべきであると言っています。ああ言えば、こういうという言葉がありますが、まさしくここで言われているのは、屁理屈なのです。確かに神は俺たちに律法を与えられた。しかしその律法を俺たちが守れないということは、そんな俺たちを選んだ神が悪いのではないかということは、明らかに自分のことを棚に上げた責任の転嫁です。そう。これは、どこかで聞いた話です。創世記3章に最初の人アダムとエバについての記事が書かれています。彼らはエデンの園において神様から食べてはならないと言われていた実を取って食べてしまった。聖書によると蛇が女エバに語りかけ、エバがまず食べ、それを夫アダムに与え、彼もそれを食べたと記録されている。そしてそのことについて神が彼らに問うと、アダムは言います。私と一緒にしてくださったあの女が、木から取ってくれたので私は食べたのです。そこで主なる神は女に言われた、あなたは何ということをしたのです。女は答えた、蛇が私を騙したのです。それで私は食べました。ここでパウロが書いておりますユダヤ人の反論は、このアダムの言葉と何ら変わりません。両者ともにその責任を神になりすりつけております。そして肝に銘じなければならないことは一言じゃない。我々もこの性質を引き継いでいる者たちであるということです。問題の原因を確実に見つけることはとても大切です。それが解決の糸口になるからです。でもその時に私たちが常々しかねないことは、その責任の所在を見つけようとするのではなくて、責任の転嫁先を探し始めるということです。責任の本当の所在を見つけるべきなのに、いつの間にか責任の転嫁するものを探そうとしている。この切り替えはとても早く、あっという間に責任を転嫁する矛先を見つけ、自分は無関係のように、自分は被害者のように、そこに居座ってしまう。これは、まさしく、私たちの本能のようなもので、確かにそのような心が私たちにはあるのです。責任転嫁というのは、言うなれば、私には問題はない。問題はあの人だ、あのことだ、このことだ、ということです。解決可能な問題でありながら、そのことが責任転嫁によって、そのまま棚上げにされて、未解決のまま、放置されている問題は、この世界に一体どれぐらいあるんでしょうか。アダムはその時神に向かって言いました。あなたが一緒にしてくださったあの女が、人間だけではない。我々は、神にも責任を転嫁します。そしてそのことをパウロはあらゆる人を偽り者としても神を真実なものとすべきであるとここで指摘しているのです。私は一生懸命やったのに、 どうしてこんな結末なの？ああ、神様、なんて信用できないわ。皆さん、神は私たちの夢を実現させるための道具ではありません。ああしてほしかった、こうしてほしかったのに、そうじゃなくてこうなってしまった。ああ、神なんていない。神は、あなたの願いを何でも叶える、便利屋ではありません。時々お話ししますように、今日モールに行ったけれど、パーキングスペースがなかったのよ。その時一生懸命お祈りしたけど、神様聞いてくれなかったわ。神様なんていないのよ。皆さん、このことは極端なことですか？いえ、結構私たちはこのようなことで問題を神のせいにしているということがあるのです。パウロがその場に居合わせたら、これらのことを聞いたのならきっと机を叩いて断じて違うということでしょう。覚えてください。神様は私たちのためにバレットパーキングで働く人ではありません。パーキングスペースがないのは、その日が週末だったかもしれないし、その日はセールの日だったかもしれない。そしてそんな日にモールに行こうと決めてやってきたのは私たちであり、パーキングスペースがないのは神のせいではなく、モールに来たくて来た私たちが受け止めるべき現実です。この責任を自ら引き受けることなくして、神と私たちの関係が健全なものとなることはないのです。主にある皆さん、私たちはクリスチャンと称しながら、結構このあたりをうろうろしながらクリスチャンライフを送っているということがありませんでしょうか。みんな、もしかしたらこんなことを繰り返しているうちに我々のクリスチャンライフが終わってしまうかもしれない。問題は誰にでも起こります。その原因を突き止め、私たちはその原因に即した解決をしなければなりません。私たちが心に留めるべきことは、このような問題は今日、今日、解決しうるということです。そう、それはとてもシンプルなことで、その問題を直視し、その問題を転化する前に、自ら顧みて、その原因に何かしら自分が関与していることが分かったら、そこから取り組み始めることです。思えば、アダムとエヴァもあの時、神が悪いんだ、蛇が悪いんだというのではなくて、自分が悪かったと悔い改めれば神は彼らを許されたでしょう。あの園を追われることもなかったでしょう。彼らの放置された責任転嫁が、なんと現代にまで影を残しているのです。いつまで人は人や環境を責めているならば、いつまでも責めているのならば、それだけで私たちの人生は終わってしまうことでしょう。私たちが神と共に歩むときに、私たちが自分に対して責任を感じることがないならば、私たちは神に近づくことができません。なぜならそこに誠の悔い改めが生まれるからです。悔い改めに至る前に私たちが通過することは、己の内にある問題なのです。この後の十節に書かれています。義人はいない。一人もいない。私たちはそのことを認めて神様の前に心を砕き、悔い改めるのです。なぜなら、聖書が何度も何度も約束しているように、神は心砕かれた者と共に、確実に、おられるからです。ユダヤ人たちが持ったであろう反論はこんな風に続きます。神が不誠実なユダヤ人を裁かれるという事実は、神が絶対的な存在であるということの最良の証明である。そうであるならば、 私の不真実が神の真実を表すのに最良の機会となっていることになる。それならなぜ私を罪人呼ばわりするのか。私の罪は素晴らしいものではないか。神がいかに善なる方であるかを示す機会となったのだから。私は悪を行ったかもしれないが、結果は善以外の何者ではなかったのではないか。これはこういうことです。神は我々を選ばれた。しかし選ばれた我々は神に従わず罪を犯した。しかしこの我々の罪こそが、神の正しさを明らかにしているならば、その罪も役立っているということであって、我々は神にある善のために悪をしたらいいのではないか。先ほど私たちの責任転嫁についてお話ししましたが、ここには私たちの開き直りが書かれております。そう、彼らは罪を指摘されると、そのことを認めざるを得ず、こうなったら、神の善のために、我々は罪を犯そうではないかと開き直るのです。先ほどアダムとエバの責任転嫁についてお話ししましたが、その長男カインは、次男のアベルを殺します。そのことが神の前に明らかになりましたときに、神はカインに尋ねます。弟、アベルはどこにいますか？カインは答えます。知りません。私が弟の番人でしょうか。責任を転嫁し合った親から生まれた息子は、自分がしてしまったことを悔いるどころか神の前に開き直る心をすでに持っていました。そして、この心が私たちにもあるのです。聖書は私たちのどんな罪も許されると言っているのだから、生きている限り罪を犯し続けて死ぬ間際に悔い改めようではないかとか、一度徹底的に悪に染まってみれば神に許される時の喜びも大きいだろうから、そうしようというような思いは、この類のことです。このような思いは私たちも用いるものであり、私たちは常に他者に責任をなすりつけ、自分の都合のいいように物事を考え、時には開き直っているようなことがあるのです。私たちが開き直るとき、その時に欠如していますことは、罪に対する認識が全くないことです。このような浅はかな策略が全知全能の神の前に見過ごしにされるはずがないではありませんか。神は確かに私たちが生まれた時に一人一人に一枚の白い紙をくださったのです。そして私たちは自ら筆を取り、そこに自らの人生を描くことが許されたのです。意識することもなく私たちはそこにいろいろな色を塗りたぐりながら今日に至っているのです。どうぞ覚えてください。筆を握っているのは私たちなのです。

そして我々は神を見上げるのです。本当に自分の内側を真実に見つめるならば、私たちは本当に自分の心にある得体の知れない暗さに気づきます。この後の9節を読みますときに、そこにはユダヤ人もギリシャ人もことごとく罪の下にあることを私たちはすでに指摘したと書かれている通りです。私たちはすべて罪の元にあると聖書は言うのです。この下にあるという言葉は言語のギリシャ語にあると、ある一つの権威と支配の元にあるという意味があります。すなわち支配されてしまっているという、私たちの上に私たちを支配してしまう力があり、私たちはそのもとに生きているというのです。しかしそんな私たちに対してパウロはこのように書き続けました。しかし今や神の義が律法とは別に、しかも律法と預言者とによって明かしされて表された。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、すべて信じる人に与えられるものである。そこには何らの差別もない。すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっており、彼らは値なしに神の恵みにより、キリストイエスによる贖いによって義とされるのである。神は、このキリストを立てて、その血による信仰をもって受くべき贖いの供え物とされた。それは神の義を示すためであった。神はこのような私たちのためにキリストを立てて、その血による信仰をもって受くべき贖いの供え物としてくださいました。エンドオブスピアという映画をかつて見たことがあります。この映画は、今から50年ほど前にエクアドルに宣教師として使わされていた家族に起きた実話を元に作られております。当時エクアドルのジャングルには、槍を持って殺戮を繰り返していた部族がおりました。彼らは刺すか刺されるか、殺すか殺されるかという生活をしておりました。その彼らに接触を試みた幾人かの宣教師たちは皆、抵抗することもなく槍で殺されてしまいました。残されたのは、彼らの妻とまだ幼い子供たち。憎しみと共に生きていかなければならないであろう彼女たちは、しかしその地を離れることなく、間もなくその部族の中に入り、彼らと共に住み始め、宣教を続けました。その骨をその地に埋めるまで、コツコツとその宣教は続きました。その映画の中に、一人の部族の男が語った、こんなセリフがあります。和円権義には、息子がいた。その息子は槍に刺されたけれど、彼は差し返すことはしなかった。だから彼を差し通した者たちは、いつか良き生活を送ることができる。和円権義とは彼らの部族の言葉で、神を意味しました。この部族が槍で人を刺すことは日常でした。それ以外に自分たちの生き方はないかのごとくに、しかしその彼らに今まで聞いたことのない和円権義とその息子の姿が明らかにされました。お気づきの方がいるかもしれません。この言葉は、イザヤ書、53章、5節の聖書の言葉が土台となっています。そう、その地域に使わされてきた宣教師はいつもいつも、このことを彼らに伝え続けたのでしょう。しかし、神は、我々の咎のために、罪のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受け、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。彼らが人で槍をつくという殺戮は終わりました。和円権

の息子が槍に刺されることによって、同じように私たちの代わりに打たれた方の苦しみにより、私たちが罪のもと、その支配に悩み苦しむことも終わります。責任転嫁、開き直り、そこには何の解決もありません。私たちはこの十字架の前に立つべきです。そしてそこに立つのなら、ますます自分自身の光が、心が光のもとに照らされますでしょう。人の前では責任転嫁も開き直りも無理やり押し通すことができるかもしれない。しかしこの主イエスの十字架の前では責任転嫁も開き直りも通用しませんでしょう。そしてその時に私たちは我に返るのです。このお方が私のために突き刺された傷によって我々は癒されるのだということ、そこに私たちが向き合っている問題の解決の糸口があるのだということ、先に申し上げましたでしょう。バッドニュースが先にあり、しかしそれを上回るグッドニュースがあるというのが聖書のメッセージなのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送では2週間に一度 E メールでグローバルニュースをお送りしています。このグローバルニュースでは BBN の近況や祈り課題を掲載していますので、もっと BBN を知りたいという方におすすめです。購読のお手続きは BBN ホームページのグローバルニュース申し込みと書かれたところをクリックしてください。そうすると新しいページが開きますので、あなたの E メールアドレスをご記入ください。それでご購読のお手続きは完了です。あなたのお申し込みをお待ちしています。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔アダムとエヴァが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じる時、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨する時、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙8章15節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はイザヤ書42章から44章、イザヤ書42章から44章までです。聖書をお開きください。
2: イザヤ書第42章。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず、声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えず、くじけない。ついには、地に公義を打ち立てる。島々も、その教えを待ち望む。天を作り出し、これを引き延べ、地とその産物を押し広め、その上の民に息を与え、この上を歩む者に、霊を授けた神なる主は、こう仰せられる。私、主は、義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。こうして、盲人の目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者を獄屋から連れ出す。私は主。これが私の名。私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。先のことは、見よ、すでに起こった。新しいことを私は告げよう。それが起こる前に、あなた方に聞かせよう。主に向かって新しい歌を歌え、その栄誉を地の果てから。海に下る者、そこを渡るすべての者、島々とそこに住む者よ。荒野とその町々、ケダル人の住む村々よ。声を上げよ。セラに住む者は喜び歌え。山々の頂から声高らかに叫べ。主に栄光を期し、島々にその栄誉を告げ知らせよ。主は勇士のように出立ち、戦士のように激しく奮い立ち、時の声を上げて叫び、敵に向かって威力を表す。私は久しく黙っていた。静かに自分を抑えていた。今は、子を産む女のようにうめき、激しい息遣いであえぐ。私は山や丘を荒らし、そのすべての青草を枯らし、川を乾いた地とし、沢を枯らす。私は盲人に、彼らの知らない道を歩ませ、彼らの知らない通り道を行かせる。彼らの前で闇を光に、でこぼこの地を平らにする。これらのことを私がして、彼らを見捨てない。彫像により頼み、鋳造に、あなた方こそ、私たちの神々、というものは、退けられて、恥を見る。耳しいた者よ、聞け。盲人よ、目を凝らしてみよ。私のしもべほどの盲目の者が、誰か他にいようか。私の送る使者のような耳しいた者が、他にいようか。 私に買い取られたもののような盲目のもの、主のしもべのような盲目のものが、誰か他にいようか。あなたは多くのことを見ながら、心に留めず、耳を開きながら聞こうとしない。主は、ご自分の義のために、見教えを広め、これを輝かすことを望まれた。これは、かすめ奪われ、略奪された民のことであって、若い男たちは皆、罠にかかり、獄屋に閉じ込められた。彼らはかすめ奪われたが、助け出す者もなく、奪い取られても、それを返せという者もいない。あなた方のうち、誰が、これに耳を傾け、誰が、後々のために注意して聞くだろうか。誰が、ヤコブを奪い取る者に渡し、イスラエルを、かすめ奪う者に渡したのか。それは、主ではないか。この方に、私たちは罪を犯し、主の道に歩むことを望まず、その教えに聞き従わなかった。そこで主は、燃える怒りをこれに注ぎ、激しい戦いをこれに向けた。それがあたりを焼き尽くしても、彼は悟らず、自分に燃えついても、心に留めなかった。第43章。だが、今、ヤコブよ。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ。あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな。私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私は、エジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目には、あなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。だから、私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな。私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。目があっても盲目の民、耳があっても耳しいた者たちを連れ出せ。すべての国々を集わせ、諸国の民を集めよ。彼らのうちの誰が、このことを告げ、先のことを我々に聞かせることができようか。彼らの証人を出して証言させ、それを聞く者に、本当だ、と言わせよ。あなた方は私の証人。主の見告げ。私が選んだ私のしもべである。これは、あなた方が知って、私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より先に作られた神はなく、 私より後にもない。私、この私が主であって、私の他に救い主はいない。この私が告げ、救い、聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はなかった。だから、あなた方は私の証人、主の見告げ。私は神だ。これからの地も私は神だ。私の手から救い出せるものはなく、私がことを行えば、誰がそれをとどめることができよう。あなた方をあがなわれたイスラエルの聖なる方、主はこう仰せられる。あなた方のために、私はバビロンに使いを送り、彼らの横木を皆突き落とし、カルデア人を喜び歌っている船から突き落とす。私は主、あなた方の聖なる者、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主は、こう仰せられる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。先のことどもを思い出すな。昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今、もうそれが起ころうとしている。あなた方は、それを知らないのか。確かに、私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも、私をあがめる。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝えよう。しかし、ヤコブよ。あなたは私を呼び求めなかった。イスラエルよ。あなたは私のためにロークしなかった。あなたは私に、全焼の生贄の羊を携えてこず、生贄を捧げて、私を崇めようともしなかった。私は、穀物の捧げ物のことで、あなたに苦労をさせず、乳香のことで、あなたを煩わせもしなかった。あなたは私のために、金を払って勝負を買わず、生贄の脂肪で、私を満足させなかった。かえって、あなたの罪で、私に苦労をさせ、あなたの不義で、私を煩わせただけだ。私、この私は、私自身のために、あなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私に思い出させよ。共に論じ合おう。身の潔白を明かすため、あなたの方から述べ立てよ。あなたの最初の先祖は罪を犯し、あなたの代言者たちは私に背いた。それで私は聖女の司たちを怪我し、ヤコブが聖絶されるようにし、イスラエルが罵られるようにした。第44章。今聞け、私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ。あなたを作り、あなたを母の胎内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこう仰せられる。恐れるな、私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、 私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。彼らは流れのほとりの柳の木のように、青草の間に芽生える。ある者は、私は主の者と言い、ある者はヤコブの名を名乗り、ある者は手に主の者と記してイスラエルの名を名乗る。イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう仰せられる。私は始めであり、私は終わりである。私の他に神はない。私が永遠の民を起こした時から、誰が私のように宣言して、これを告げることができたか。これを私の前で並べ立ててみよ。彼らに未来のこと、来るべきことを告げさせてみよ。恐れるな。おののくな。私がもう古くからあなたに聞かせ、告げてきたではないか。あなた方は私の証人。私の他に神があろうか。他に岩はない。私は知らない。偶像を作る者は皆、虚しい。彼らの慕う者は何の役にも立たない。彼らの仕える者は見ることもできず、知ることもできない。彼らはただ恥を見るだけだ。誰が一体何の役にも立たない神を作り、偶像をいたのだろうか。見よ、その信徒たちは皆恥を見る。それを細工した者が人間に過ぎないからだ。彼らは皆集まり、立つがよい。彼らはおののいて共に恥を見る。鉄で細工する者はなたを使い、炭火の上で細工し、金槌でこれを形作り、力ある腕でそれを作る。彼も腹がすくと力がなくなり、水を飲まないと疲れてしまう。木で細工する者は、はかり縄ではかり、朱で輪郭を取り、カンナで削り、コンパスで線を引き、人の形に作り、人間の美しい姿に仕上げて、神殿に安置する。彼は杉の木を切り、あるいはウバメガシやカシの木を選んで、林の木の中で自分のために育てる。また、月桂樹を植えると、大雨が育てる。それは人間の焚き木になり、人はそのいくらかを取って温まり、また、これを燃やしてパンを焼く。また、これで神を作って拝み、それを偶像に仕立てて、これにひれ伏す。その半分は火に燃やし、その半分で肉を食べ、炙り肉を炙って満腹する。また、温まって、ああ、温まった、熱くなった、という。その残りで神を作り、自分の偶像とし、それにひれ伏して拝み、それに祈って、私を救ってください。あなたは私の神だから、と言う。彼らは知りもせず、悟りもしない。彼らの目は固く塞がって見ることもできず、彼らの心も塞がって悟ることもできない。彼らは考えても見ず、知識も英知もないので、私はその半分を火に燃やし、その炭火でパンを焼き、肉を炙って食べた。その残りで忌み嫌うべきものを作り、木の切れ端の前にひれ伏すのだろうか、とさえ言わない。灰に憧れる者の心は欺かれ、惑わされて、自分を救い出すことができず、私の右の手には偽りがないのだろうか、とさえ言わない。ヤコブよ、これらのことを覚えよ。イスラエルよ、 あなたは私のしもべ。私があなたを作り上げた。あなたは私自身のしもべだ。イスラエルよ、あなたは私に忘れられることがない。私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去った。私に帰れ。私はあなたをあがなったからだ。天よ、喜び歌え。主がこれを成し遂げられたから。地のどん底よ、喜び叫べ。山々よ、喜びの歌声をあげよ。林とそのすべての木も。主がヤコブをあがない、イスラエルのうちにその栄光を表されるからだ。あなたをあがない、あなたを母の胎内にいるときから形作った方、主はこう仰せられる。私は万物を作った主だ。私は一人で天を張り伸ばし、ただ私だけで地を押し広げた。私は自慢する者らの印を破り、占い師を狂わせ、知恵ある者を退けて、その知識を愚かにする。私は、私のしもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては、人が住むようになる、と言い、ユダの町々に向かっては、町々は再建され、その廃墟は私が復興させる、という。淵に向かっては、干上がれ。私はお前の川々を枯らす、という。

お元気でしょうか。さあ、この時間はいつものように BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず聖書箇所を一箇所お読みします。ヨハネの福音書16章33節です。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。攻撃は最大の防御と言いますね。私たちの信仰を守り通すこともまさにその通りで、私たちに神様が願われていることは、霊的な戦いを立派に戦い抜くことです。この地上での人生が終わりに近づいたと悟ったパウロは、こう言いました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。パウロは、信仰生活は戦いであるといつも考えていました。この何年も前に、彼が信仰のゆえに拘束されたとき、時の王アグリッパの前に立たされました。そのときパウロはこう言いました。私は人々の目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、イエス・キリストを信じる信仰によって罪の許しを得させ、御国を受け継がせるために戦ってきました。人目を気にしながらの信仰ではありません。自分の旗印を鮮明にした信仰の戦いをしてきたと証ししたんです。イエス・キリストは私たちを罪から解放してくださった救い主ですと、私たちが信仰を告白した時から私たちの信仰生活は始まります。それと同時に、キリストを告白した私たちのその告白をくじき、人々に救いの福音を述べる口を塞いでしまおうと、悪魔は挑み始めます。イエス様は十字架に疲れる前に、弟子たちにこの彼らを待ち受けている信仰のゆえの苦難を予言されて、あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですと言われました。このお約束を忘れないでください。勇敢に信仰の戦いを展開しているクリスチャンに、神様ご自身が勝利を約束されているんです。この御言葉のお約束があるからこそ、私たちが信仰のゆえの辛い状況に置かれても、希望を持ち、力を得て立ち上がり、再び歩み出すことができるんです。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたはすべてのものの主、王の王です。あなたのご愛と恵みによって私たちをあなたの身元に引き寄せてくださり、イエス・キリストの血潮によって罪を許し、私たちに新しい命を与えてくださいました。あなたは私たちに新しい使命を与えてくださり、あなたの尊い皆がますます崇められるようにされました。私たちは信仰を守り通し、キリストの福音をどのような時にも大胆に述べ伝えます。私たちを惑わし、弱め、信仰をくじこうとするあらゆる戦いに対するイエス様の勝利を私たちもいただきます。どうか私たちが世の力、悪魔の勢力におずることなく戦う力をお与えください。あなたがいつも共にいてくださり、戦いの先頭に立ってくださることを心から感謝します。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN でお送りしている聖書メッセージの番組をお聞きになっていらっしゃるでしょうか。日本をはじめ日本国外でも活躍中の牧師先生のメッセージもお送りしています。月曜日から土曜日までの午前4時、午前9時、午後9時の3回放送しています。励ましのメッセージ、慰めのメッセージ、生きる知恵を与えてくれるメッセージ、笑いもあり涙もあるメッセージ、きっとあなたの日々の力になります。どうぞお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙8章15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、事する御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙8章15節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 神の新しい創造としての教会、まあ、こういうシリーズを続けておりますけども、今日4回目のメッセージになります。少し復習を兼ねて今日のところに入っていきましょう。私たちは天の父なる神様の特別な恩寵によって、上からの賜物によって救われました。17節は、上からいつも注がれている恵み、そしてその中にイエス・キリスト聖霊様、そして御言葉、教会に与えられているすべては上から天の父なる神様から来ています。光を作られた神様、限界のない神様、清い神様、純粋です。最終的に私たちはこの神様の御言葉と聖霊の働きによって生まれ変わります。それを新生と言います。ニコデモも新生しなければ天の御国に入ることはできないとイエス様から言われました。クリスチャンというのは、なんかこうただ宗教的に熱心とかそういうことではなくて、神様の上からの働きによる、その聖霊の働きと御言葉によって生まれ変わったものだと言われています。18節にそのことが書かれていまして、神様が生みの苦しみをもって教会を誕生させてくださった。父の苦しみはあのイエス・キリストの十字架のあの死の苦しみであったと言っていいのかなと思います。でその目的は、私たちが全被造物の初穂になるためであると。事実教会は初穂です。全被造物ので、全被造物は神様の作品で、しかし罪によって汚染されて今不具合が起きている、そういう状態であります。人間はその頂点に立つものです。しかし人間ほど調子が悪い存在はない、そういうふうに教えていると思います。すでに語りましたように、最高に作られたものが堕落すると最高に堕落するんですね。犬が堕落するのと人間が堕落するのは、これわけが違う。ですから本当に最高に作られたものが堕落してしまうと、とんでもない状態になってしまうということを神様は教えています。で、私たちはそれ、世に、世界に、私たちの中に見ることができると思います。ですからその中にあって教会が初穂となる、すなわちイエス・キリストという初穂、新しい創造の御業に預かった最初の存在であるということです。ですからこの初穂という言葉の背景に、神様の私たちに対するご慈愛と計画を私たちは感じることができるわけです。イエス・キリストの復活を証明するのが教会なんですね。イエス・キリストの復活の最初の実が教会だということです。初穂です。神のものだということです。当時は初穂は神様に完全に献上されたんですね。私たちも神様のために救われました。神様のために生かされるためです。そして神様のために生きるということは、神の義の実を結ぶことだということを言っています。怒りは神の義の実現を妨げるという言葉がありますけども、あれはどういうことを言っているかというと、神が願っていることは、教会を通して神の義を実践させる。神の義を受肉させる。人々の間に、そのイエス・キリストのその在り方を受肉させていくことを神様が願っているわけです。それが初穂の目的です。初穂というのは、曇らせることなくイエス・キリストをいかに鮮明に映し出すかという、そういうところで私たちは生かされているということです。ですから怒りというものは、それに対して真っ向から対抗するものなんですね。怒りがあるとそこにはもう神の義は現れません。怒りというのは神の義に対する癌細胞なんですね。ますますどんどんどんどん増えていって犯してしまいます。そして怒りは唇を通して物の見事に表現されます。3章に来ると、神の形に作られた人々、兄弟姉妹を呪うということはどういうことですか、一体あなた方は何者なのですかということを言ってるんですね。というのは、唇は、クリスチャンの唇は神様の義を生み出すために今与えられています。にもかかわらず逆のことを、私もそうですけども、してしまうことがクリスチャンは現にあるわけですね。で、当時のヤコブの改宗にもそういう問題があったと。私たちの時代でもそれは全く一緒です。神様の義の実を ことごとく潰してしまう、そういうことを気をつけなさいと言っています。しかし考えてみると、神様を知らない世界にあってはこういうことは日常茶飯事の出来事ではないでしょうか。そういう被造物にあって、神様は教会を発語として、キリストが人々の間に生まれて生きて祝福されたように、私たちも今この暗い世の中にあって、キリストの義を実践するものとして生かされているんだということを教えています。それが教会の目的なんです。それがクリスチャンとして生かされている目的であって、じゃあそのような義の実践はどこから来るかというと、皆さんどこから来ますか？地上から来ないんですね。私の中には潜在してないんですね。17節にあるように、すべての良き賜物、完全な賜物は父から私たちに24時間365日注がれているとヤコブは語っているわけなんです。そしてその賜物を私たちが食べて吸収して、そして食べるだけだとあんまり調子良くないですね。運動ですね。そうでしょ。運動すると、それはクリスチャンにとってみたら、キリストによって神と人々に仕えることを運動と言います。奉仕です。クリスチャンにとっての奉仕っていうのは運動です。私もかなり皆さんスリムになりましたね。まだちょっとポコッとこの辺してるんですけど、まあそれ別として、食べて運動すると健康になるんだなってことを私体感してますね今。心も一緒です。心もよーく食べて運動すると元気になりますね。食べるだけだとダメだと言ってます。ただ言葉を聞いて離れたらもう忘れてしまう。それはいつか消えていくんですね。食べたものを祈って、聖霊によって助けていただいて、人々の間で適切に判断して仕えていくときに、心の筋肉が養われてきます。そして体脂肪率が減ってきますね。私5ヶ月間で 3%、4% 減ったんですね。で、心で感じますね。体に起こる変化は心でも感じますし、これはいいなと私は思っています。神様は教会に特別な恵みを与えてくださっています。今も上からです。聖霊様を通して、そしてあのイエス・キリストと私たちが同じようになっていく、これ以上素晴らしいことはないんです。人がイエス・キリストの姿に作り変えられる以上の奉仕ってないんですね。最高の奉仕っていうのは、私たちが一人一人がキリストの姿に一歩でも二歩でも近づけば、それに勝る奉仕はどこにもないんです。聖書が言ってる奉仕とか行いっていうのは、何か忙しくすることを言ってるんじゃないんですね。そして神様が言ってる義とか正しさっていうのは、私たちが物差しを持ってきて、あなたはこの5センチに当てはまるかどうか、そういう正しさじゃないんですね。逆にそういうのは人を殺すと言ってます。そういう人間を持ち出す正しさは人を殺すんだと。神が言ってる正しさ、義はですね、人を生かすって意味なんですよ。旧約聖書で人を生かす生き方があるって。キリストの律法で、人間が作る律法ではない。もちろんどこかダブりますけどね。人を生かすことなんですね。義の実を結んでいくと、周りのものはその実によって実の性質を表す人間になれるんですね。どういう実を食べるかによって、私たちの成長が決まってきますね。ですから、私がもっともっと義の実を神様によって結ばせていただく、教会も祝福されるし、皆様も結ばれたら、それだけ私たちその実によっていっぱい食べて